Klockan är nu 3 och skronni är Jambalaya och vi lukar vid märsa att klockan 5 kommer Radio Stjernikille. Men nu är det så Jambalaya, Inge Rasmussen, Lidl Rattes i 2020.

Vi tar då T.G. Shepard vid näka örvuse kruksansnån War is Hell on the Homefront 2. Sankre nådde första plås av Hot Country Single-listanen tja Billboard i november 1922. Vi far attor i kruksarne till en sank som Johnny Bond sang in och gav ut i 1924. Hesen sankren lyser icke hetsjo brugtene, icke mistan kärlega eller deja, han snur sig om näka vi kanske icke höra sån ägg om, I'm a prisoner of war on a foreign shore.

0: Fyrir tjej Aron Sujane för hon har landen hon att spela fotbollt. Sujane har hon spalt vid Trimo Felavon av Hagsta stige i Norrlondon. Hon hever saman vid onnostene finns ju trybøtt og nu bor familjen her norre i Sverige her hon spiller yrkesfotbollt vid Felaje i beste kvinnedøltene. Og i det tås av vid vid Oslo Johannesen som søgnast og tjej Arne har spalt elitefotbollt åtta lands, hever finns ju familje og har flott bostad flere ferier. När började du att spela fotboll?
1: Jag har alltid spelat fotboll. Jag har varit till Arne skola alltid. Inte skriva en fotboll, ta. Ta var vi inte var gödna under Olsen. Byrja en okko i dag i Jekke Fyster og en flott jeg lagt året. Trøntjener som er oppvoksen vi tar spalt fotbollt. Og det har fatt meg veldig naturligt. Det var jo i hjemme når det var det som liksom var det primære spillet som vi spalte. Så det er helt enkelt bare tog vi faktisk.
0: Og ikke du er utrådtakere når det var yngre?
1: Ja, det ble sint større. Alltså om skolalder och där finns agentsen i skolan och tar gjort alla möbler nu trots som de flesta hinner bötterna. Alltså filmlöjk och flåbult, hombult om vädren och kittlig svimming och att göra ska i allt möbligt. För jag finner det kan vara vad som passar i bäst. Men flåbulten, det är helt allt du vill lycka. Det är vi alla tynar liksom. Kanske till liksom stabilt, hvis man kan säga det så där. Så imont hinna uträtta grejer att det var synd det var shortly. Jag kanske synd för det sociala och snö och så jag vinner över det här som det var.
0: Det blir ganska till i större mån för att ha en sommaruträtta grön och en vädra uträtta grön.
1: Ja, absolut. Och man kunde ju också ta in där alltså hvis onkel tar Jordi Helge snake från duschen vann det alla veckorna och det som ju uträtta grön, du kunde ju ösna av tvär sommargrön. Alltså sommaruträtta grön där och nästan tvär vädrar utrustar gröna röjsna. Sälja det första åren och ta berg och sortera några till.
0: När blev fotbollen så seriös är det att ta bära våra fotbollter?
1: Alltså, det var ju om att det är sötna, det är sörsta åren i folkaskolan. Ta berg blev också seriös i fotbollen. Jag har gått nog alltså flåbult och badminton och vädren. Ja, flåbult kanske inte är alla unga, men badminton har jag i alla fall vet den. Och just nu får jag hålla mig igång alltså fysiskt och till att inte flåbult existerar i en vet den. Men ja, det är sörst gärna i folkaskolan. Det blev jag sint seriösa i flåbulten och det gick oss nu rimliga väl. Vi vann ju närmast allt akademilöva vid KVI, så det var just nu ett succéupplevelse.
0: Du släppte sina badnadskäggvar i Klaxvik, men i 2013 flyttade du till Havnar och först spelade du på 36. Hur upplevde du det här skiftet?
1: Akkurat här var det inte så reella, alltså störst skifte för mig. Ett litet hejsning, vad säger jag? Jag skulle flytta till Havnar, jag skulle gå in i skolan i Havn och det var jag syndra införstein vid och jag visste att det inte för att tog mig akkurmittlen. Alltså ung och äldre, jag var ju unga teenager där jag flyttade till Havnar. Skulle gängna mig exempel när så det här var ju naturligt för mig att jag ger ett flit ta. Och det här blev på 6-3.
0: Och i 2018 så togs du Steve Weir och flott till Danmark och spelade vid FC Norrköland. Hvilka tankar är du just där är en skifte?
1: Alltså, jag var ganska nog så spontan akkurat det här hände. Gott nog så hej huxa lunch alltså för att vi började vi och säga att man mötte de stora nationerna och så fick jag en upp för jag okej att det var ett hotell. Det var kanske inte realistiskt att jag gick student och i Värfölgen. Man sa inte dyster utanlands, man sa inte dyster som man hällde i Tjadamnen. Så jag visste shortly att det existerade. Men det var första gången jag blev färdig student. Och jag började arbeta i fritidsskola i Havnen. Ja, det liksom, ordet jag fick en uppfyllde det här och jag fick att presentera till mig. Jag liksom, hej Osla, du är faktiskt, alltså, jag vet inte varför man ska spela, eller jag vet inte varför man ska spela. Och jag hade liksom, tog det efter och började dyrka då jag sin tomorra och huxa i varandra långt och tog. Men akkurat det hade hänt det här var öjliga spontant. Alltså jag var nere i Jammarmanna och tillvildeliga kunde jag få några räntarvänningar nere och det här passade ju i flott i februari. Så det här var min början på att här rösna.
2: Vad drömde du att uppnå då du första steg?
1: Alltså jag har ju drömt störst då. Alltså 100% och i hejen runt där mening vi brömpa som det första att jag var nere i Tvästnadjan. Och utförde han och liksom det har kött att han drömmer en liksom blev drypen på en kramata. Till att man fick en ja, en framman till att det var reella större månader att stå i någon. Jag kommer som kanske ögna där man bäst ju det förskolikna och till att få vita av Brömpi att nej, när vi gick i här bötna jag liksom tog här ångan chanser då vi nöt till att bli ångstan i här i mittlen alltså det är här inte att göra. Så akkurat ta, alltså det är flott så är det kanske inte så jävla stora drömmar men är inte jag alltså tar man gånger hemma liksom drömmer så hej är sån det stora drömmar om man kommer att det största scenerna och ja yeah. Alltid att nu är det ganska väl av det men ja, det är väl en så ju en lång resa att ändå.
2: Men då flyttade så till FC Norrköping. Hur ska jag komma här och spela?
1: Det var öliga hemligt. Det var inte professionellt då. Det har spelat ju i R-division och det är ett farum BK. Är börjar vi. Det var faktiskt bara ett projekt som akkurat var skott igång som Norrköping skulle överta i tog i. Så jag var öliga helt jag kom in om det och alltså för mycket vi kommer inte passa i dem är faktiskt öjliga väl. Så att mycket visst i Audita, jag vet inte nu ju. Det är inte att det har varit öjliga gott för mig att komma in i en kultur som inte var för professionell. Det är det kommer för att vi. Och som var öjliga hemligheter och det var småbyggda samfällösande som vi kom till. Så på nekva matar så var det öjliga naturligt för mig att komma här på den här. Så kontrasten var så jävla stor och hellre inte nivåmässigt. För att det först likna till R-division i Danmark. Det var inte spalt med rymliga köttena lige och ja, det samma så är jag hellre inte så tar först vid att fylla vid och utvecklingarna. Ja, och mig när jag håller fast vid liksom, att utveckla mig alla tunnare så är väl att låta alla innan så tar jag vid vunnen är du kör först du kör och blir till Norrköping och att det blir rättliga störst ländans.
2: För jag var erbjudan när jag chatter via färd till Danmark att spela.
1: Alltså jag följde mig faktiskt rimliga klara. Jag var inte sure att jag är flott. Och jag hade faktiskt att jag var öjliga höjligast och jag, liksom, jag var klar till att okej, okay, det ska jag hända och jag bestämmer mig för det. Och så är vi alltid vid det. Så jag bestämmer mig för någon så får det att hända. Eller så är jag trossig nog till att jag ska... och jag har disciplinen till att liksom, jag vill att det ska hända. Så det var nog kanske inte en så rejäl stor utfordring. Alltså jag vill se kanske familjen. Att flytta väck från familjen var kanske den största utfordringen. Men det var heller inte så... Alltså, största det var Benjamin för det helt där tror jag det var bära till Danmark. Det är bra att flow för fra och lika som vi ser allt gånger hundan till så kan man alltid få höj mat. Så det var synd vi tog i mindset någon i förra steg och att samma så följde jag kanske gången till att det är vi hade och ja, det var Benjamin.
2: I februari 2020 får det till kan första baden Selbjörg. Hur så bröt det där livet att här och byrste och hur så bröt det ut fotbollsliv?
1: Alltså livet bröts då eller nej. Det visste man är synd det framan undan men alltså man kan ju försöka se vad allt för en dag för när alltså för en självbyggande för när värre så lyckas som man tjänar bättre lika väl men det är bara värre för det bättre för jag kan vi komma där finns ju mera tutning i livet någon och det är ju det var ju något som vi ville till extremt nej så så det är ju avskå på nägras mest negativa mata och vi prövs också nästan lyckliga för eller då är vi ju öliga tacksamma för det liksom att det helt inte det man kan ju också riskera att man får kanske sin motgång eller att det är ett land några förutsättningar som gör att man att det kan bli öliga tar först vid karriär och sådana näga och det är det ju svårare så det har vi ju bara nått att njuta vid kvantan och innan så det så det är bättre att gå att det är avskocken och det är bättre att finna och kunna växa ännu mer som människa bättre samman och ja som förälder.
2: Tror jag ska ju ju angel till 23 år vart du jag GF. Till flytta som familja till Aarhus. Hur var det?
1: Det var väldigt hyggligt. hyggligt att komma från chefen att lära oss. Nej, det är det är sent kvarsut och AGF var faktiskt ösny på en eller annan där så starta upp projekt där det hade två fel och jag och som skulle bli vart AGF och jag kom liksom mitt och i det här projektet att han har mina tog i Norrland. Så jag kom här på när alltså jag kunde bidra öljan ek fast så långt från början ja och så att jag hade akkurat hivit i djöknen där och så där. Men det var också en rejäl kött bevurst om att det här var sörst för. Och jag skulle liksom mer vidla så starta upp projekt. Till att jag kräver öljan ek av en person. Men jag är öjliga glad för det. Jag tog in i Aarhus och Aarhus är en mega hugglig bojer.
2: Var det er tankar du har om hetta skiften och du var blivna en liten familj?
1: Nej, egentligen inte. Alltså det var rymliga god timing. Vi har Sölbjörk var point, alltså det var ju point Arren. Hon skulle börja i Vöxtova. Så det timades väl vid att hon skulle börja i Vöxtova och göra oss. Så på tammat den hejen inte skapt sutt än och i Köpmanahavn hon var bra hemma. Så det här flytte som familja var väldigt simpelt. Att det var så tulliga och man liksom skulle börja ett nytt kapitel lika väl. Så på den här var det inte så att alla faktiskt lökar på henne.
3: Kom igen.
4: Kom igen, Kjösla.
2: Tog spalt. Om man får hålla trus allanslistister och 15 ungdomslistister för följer. Hur ser vi ta en person när fotbollen är värre?
1: En ära. Det är alltid. Alltså, till den där idén och från första dagen man bjuder till oss är jag nästan. Alltså, det är väl lika störst kvar i nästa färna. Det blev ju egentligen inte större än att få möjligheten om på landet. Alltså. Så det är jag extremt stolt av.
2: Krävde han ägg av familjelöven?
1: Ja. Det gör det, jag kan inte lika vara med fra. Pete är inte barnlös när vi följer helt, så det är inte bara så som så att få ankarna komma och hjälpa till hvis det skulle vara. Men Pete är en rejäl god bojer, inte så stor. Så folk kommer möjliga när kvar annan. Kulturmässigt, Luigi stann också när jag följer på Tammadan, så det här var gott folk runt om bakom. Som trackar till där er när jag borster. Men ja, vi trivs med bötnen och damnen kommer, alltså det är ju en lyckning som ska gänga upp kvar jag för. Kjolt om inte ger något annat än att spela fotboll så är det stadigt rädliga när jag fraver för henne eller som rönsamma att ha med bötnen. Men till vi gör det så är det inte fint.
2: Är det brått nu att färra och stäva i landslinjen i mån till Arndo och Heibot?
1: Ja, det är det. Det är slugga lätt att färra stäva och säga bara vid bötnen och sådär. Men vi då finns det här man också väl ofta när vi är att ta EFRS. Det är att vi då har med distri förrjön så det här fyllt vi och har vi i förrjön och kunnat vara med familjen ta i stället för och sådär. Så på tammadan är det passande också väl. Och det är rymligt ofta att vi kanske har två er har med distri förrjön eller två er udde distri omkring era stanna. Kvar är så kanske inte familjen kommer upp till Piteå eller också där med nere i borster. Så det är lyckligt helt okej. Allt det. Men det är klart det är några gamla. Vi har varit med någonstans. Man kan inte spela ihop som Kjolvan på samma matta som man gjorde förr.
2: Hur ser fotbollen vid Vidla skapa te och tyst liv?
1: Fotbollen spelar en stor roll i han som är i det. Hur vi till att göra mig stärska. Men utanför banan som människa. Det är för lätt att komma till som är i det. Och det är lika som ja, hur kraftöljan är kvar med och hur skapt också mina öjliga, alltså strusvilja och störst disciplin.
2: Hur tankar har du om fotbollen akkurat nu? Också du hade fram lunchet så jag att hur tankar sitter du vid?
1: För några år sedan så också är rejäla längt fram i tyna. Jag är nekt stor mal och jag är nekt var alltså drömmar som är väldigt uppnå och så där. Och följde jag det här redan en gång skon till allt och sådär. Det här har vi rönt arbetet sen vi och har er kommit mera till att stä i liv någon karriär som är njöte nu. Njöte kvanten, njöte händanturen och det här händer är alltså för jag har ju man njöte att vara där sjukstidsnösa och sånt. hittar inte allt för länge fram i framtiden att det var ett var simpelt att skada den här bio på. Och vi är en familj vi trim och bottnen och så där så tror jag hellre inte att sätta mina stöv och karriär som skuffar mig själv. Jag vill hellre följa så här succékriterierna istället för så fokuserar mer på såna små mål undervejs och i säsongen eller kvärda så är det någon. Och det vill jag lägga gott för mig. Så för jag svär spårna inte någon så var det ju inte ordentligt när jag framtiden hur jag bjöd på. Jag njöt igen att spela fotboll och jag älskar det. Och jag är absolut inte mätt av det så det är lite allt.
2: Vad tog sig du att han har fotbollen? Har du gjort några tankar om vad vi är att han har fotbollen?
1: Ja, själv vant jag vet just mer tankar om vad ska vi att han har fotbollen, att han har fotbollen. Jag är ju svär på det. Jag har prövat bäja spalt ner alltså bäja amatörfotboll för tvungen är på över tvungen att jag kan skola och så nu där ser man vi håller vad och jag som man är sen det tvungen är vax som okej man jonglerar vi två i min imskon karriären. Point nu så

0: svenska här uppe. Och lika som man är uppvuxen och en sån samfläck här uppe i Kvink i Afroamerika nästan. Det är i hvert fall för mycket vi kommer att göra för allt det som jag känner. Och där ser man vi också som nere att det är absolut något som man borde göra sig normer än att ta sig upp i Kvink. Och det här vi är också när jag har varit under uppe i Kvink är Jekyll Snickare. En av löte min spalten nere. Och det är lite stressande. Jag skulle kombinera två karriärer samståndes. Och när jag flyttade till Piteå så blev jag ju fotlat och säger ordan jag annor huxum och jag bestämmer mig för jag liksom okej okay, därför jag fokuserar på nu den nästa tojna som är uppbyggning lika som läggas ut väl så att det var väl jag tar för att jag accepterar det. Och när jag flyttade till Piteå så lika som fick jag reda på att jag är uppfyllt att det var väl jag vanligt där på ett när eller lika som folk stressar på samma dum uppbyggning och det här visst den samma tutningen folk accepterar lika som okej okay, men gör det som passar till er bäst. Så det är jag reella glad för det. Det är också när jag finns i last, alltså tandparsten och du ser mig kvill och möjra och okej, jag är inte igång för en uppbyggning på ett nu och det gör jag inte. Så jag kan alltid ta en uppbyggning. Och vad är en uppbyggning egentligen? Alltså jag visst jag ska säga det så hade jag snitt min fotbollskarriär är en uppbyggning i Sörsjölvån. Jag kan 100% bruka nei kvar tui til okkurst attana er Leo som spelare. Kvar man så vel at leggja om man at ta stress i kroppen det skiv lang. Til glæð.
1: To lustar etter senderøyne kvinner og uidrotte. Hesa fyr tosa vit vi Oslo Johannesen.
2: Så igjen kom skiftet til svenskan fotboll. Hva så kom det her, Ulla?
0: Ja, men det var jo tanken når jeg sa at jeg skal gjøre det hente. Att jag började i alla fall med Klara till att prova helt nytt. Som inte var i Danmark. Jag var i Danmark och jag var där 4 år. Det var ganska den femte säsongen i Danmark. Så en blandning av att jag började följa med Metta. Både i AGF men också när jag var i dansk om fotboll till allt jag och i liknande arbetar. Och följde med Klara till det som att jag gått ett stepp upp för mitt vidkommande. Så där kom den svenska fotbollstränaren på banan till att ta i orange line att ta ju ett steg upp för det danska ligna.
2: Vilka tankar gör du där om skifte? Hur ser du när du spelar då eller hur ser du om omkurve eller vilka tankar gör du där?
0: Jag också är själv inte om att komma i ett gott fotbollsmiljö. Vi är en hackrestöja. Så samstundes hugsa jag just nu om att det var alltså införstein vi var okej vi om vi inte också spalt mig innan lig eller fick alltså jag kände mig något i böjna vägen och sådär. Så tala jag inte så rejäl än jag var tänkt då. Men nu tar jag hej i bäget dame och eller häve. Och vet att det finns en Sölbjörk. Så jag tar också en rejäl jag stannar tyckning för mig. Jag tror att Birstak som jag giv mig till alltså lyft eller då är det att hon vill det leva ett äventyr över mig så långt som det var där. Så vill jag också ge vart till henne på att han är liksom så är det inte bara åt och först. Alltså för mitt ego, för min fotboll. Som jag bara ska hoppa då i. Så det skulle passa vid bäge min, alltså, mina utveckling. Fotbollsnivå, men också när vi är familjelivet. Och det har faktiskt tagit talent i Apit. Jag var ju också när jag är i klubbar och under Lund som är uppe till all. Men akkurat Piteå kom vi klors det bästa tillbörjan till alla familjerna. En sån familjepacka egentligen. Och det är en rejäl stödtryckning för jag.
2: Daman, Birsta och döttren Selberg flott inte vid till Piteå från början. Hur så väl ledda familjerna var efter i Danmark med en till livet till en fotbollsdröm om man var inte fotbollsläggare?
0: Åh, det var speciellt. Jag enkelt det inte som så. Men det ska ångan det hända att det. Jag brukte nekva tog i telefonen vid pappa som är vanlig, alltså han vi har silt allt livet. Och han rönt ju åka med mig lika som ett små länkar, saltfiskaturer för mitt vik om jag ädlat och varit. Alltså, så var han med den så kunde jag lika som, okej, okay, jag kan gott omynda mig. Alltså, Selbjörk är okej okay, och Birsta är okej. Okay. Hon är i skola som hon skulle göra färdigt. Så så det var okej på tammatan och jag kunde komma in i den svenska fotbollen alltså

0: ensamhet och lika som bara fokusera på mig själv och inte ha för någon kvant belastning utifrån så det var ju behärligt nog men saknar var extremer och lika som där stod det trots att jag var ensamhet och lika som ja det var en speciellt upplevelse som inte ska hända att det men jag lärde öjlen jag och jag fick en mildan start i svenska fotboll och kunde fokusera på att skaffa mig vinner här på ett när och på ja och på mig själv och komma in i fotbollen och ta miljö i här på ett när. Så det var liksom klost till det här kom. Så det var öjlen i Sösna.
1: I december tror jag fick jag till två uppbordar, glömme och glöv. Hur var det för att vara från en familj på Troj till fem?
0: Det var öjliga speciellt. Akkurat han tog in där man fick att veta liksom, okej, okay, där var det faktiskt tvillingar. Det är inte bara ett på till två på, så vi skulle ha ett två på, vi skulle ha tre på. För öliga i torsdag förskår overwhelming i början tog jag att tog det finns det en man som också och jag skulle få det hänga samman alltså vi byggde störst nog och vi har inte vi byggde var rävliga längt väck har man från deras familj här på när och det var det speciellt men i allt jag ber er och ber er och öliga går till att liksom eller har lärt sakna att njuta nu och att leva i sina äventyr som vi gör. Så det var inte en stressfaktor som så. Och att det kom så var det helt enkelt en illt. Att det var rädligt skött att man vant sig vid det som man hejde. Och det var bara dubbelt så djävande. Tror jag för så djävande nu.
1: Nu bygger jag ditt ödlo i Piteå så ligger du i landningspersonernas förut. Hur ser du ut som yrkes och mamma till Troj i Piteå?
0: Det är mega nice. Jag kunde inte först till mig att det skulle bli. Det har jag flesterat till, men jag älskar kunden nästa dag i Piteå. En sjukliga nice bojer, pickad ut till 30 folk eller kört max. Och det gränsar upp mot Lappland någon så här är svackliga kallt om vädret. En kav, vi tränar in i tältet och sådär. Och så blir det snöigt om sommaren. Och existerar närmast inte vinter och existerar närmast inte regn. Så här är sjukliga hyggligt och trivstöjliga väl.
1: Piteå ligger och synder borta från Färjön och Köpmanhamn. Och det är ganska inte bara att göra svip till Piteå. Hur ser jag byggva här borta från resten av familjen i Kedikon?
0: Jag hade faktiskt att tandparsen är den här, alltså, eller tingste posten för Jokon. Att man är liksom så längt väck. Alltså det är tre flåfer. Så det är liksom en höjland där jag kommer över så det är heller inte bojligt. Det är öjliga, alltså det är sträva. Och liksom vi rörna tajmen där så där så att vi får hem till förrige så är vi där långt ut och gör ska så ser man nära liksom vera fyra öll och bonda vi öll eller så ser till det närmast men som bära stäcker i en vik så är det närmast mer alltså möjen för jag till att ta blusen extra stress och fering och sånt. På samma mat så får jag till slugen några gäster som tar vi bo nere. Men det visste vi. Alltså är vi flott i Arne skriver ju inte så visste jag kvar Piteå alla och utan att jag pratade också om det och var sin drin första en vi är liksom okej, okay, det är väldigt speciellt.
1: Hur ser Gerans Stavren? Det är inte att säga att man har familj och vinner runt om det kan.
0: En Gerans Stavren, alltså är ju fotlat och är fotbollsspelare. Så är Gerans ju inte Anna. Birta är hemmakänkande. Så det är också mega nice. Eller hon är ju i Barsel. Och kommer att vara till nästa tog i nöjsna. Och nu finns jag ett litet arbete som bäckare och en liten bäckaruja. Mest för att komma ut och center och skapa sitt egna nätverk. Men annars är det att det, ja, vi får upp samman och äta markmät och sölbjörkfer och i badnagar. Och det är en ganska myntlig del utan att vi tar om och upp affärer till. Liksom, att den här tajman färdigar över badnagar eller vad det ska vara. Och det samma tajman följer sig belastad igen och ja, är man är tröttare eller ett eller annat så är det inte lika lätt för jag kunna börja falla om eller men annars är det ju ganska allmäntligt att klida över karriärböje och bete efter det mesta hemma i varsel.
1: Som du nevner, så er det ikke lagt til familie å leve sted til Piteå, være badnagenta, eller komme føringer der, eller hva det skulle være. Har du noen tanker om å bygge og spille fotball nærmere ved resten av familien?
0: Ja, altså, det ringte jeg svære på allikevel, til at det kommer ferieperioden, til at jeg trives så veldig i Piteå. Och det styr vid ångan här väl. Alltså vi har ett mega gott grannalä och alltså kulturen är inte så relängt väck från förska kulturen som också är en viktig faktor för Jokon där vi skulle skriva under. Så vi har nog som folk runt om Jokon och fälla är så mycket picka lite att man kommer kvar när den är. Jag flyttar inte långt väck, hvis man kan se det så läs. Ikke vi i bøttene og så der. Jo eldre de får bli, jo mer liksom, bevost og mer minneskap av deg, og liksom viner og sånt, når det kommer til å bli viktigere og viktigere parster av altså, til bøttene. Så det er absolutt liksom, en faktor som liksom, kommer til å vekse ved togene.
1: Er det jo det til som du har drømt om, eller drømt om noen mer?
0: Vi har alltid som har i bagasjene, så, altså, så kan det være det liksom, jeg heter det jeg har drømt om, jeg heter det jeg drømmer om, og familjelivet og fotbollteren spiller sin drøm, altså, ja, eller ta kår i fotbollten, og det er liksom det som jeg har drømt om, så om jeg drømmer noen mer, det gjør jeg jo i en viss annen måte, hvis jeg skulle også fotbollsmessig, altså, jeg gjør ikke mitt. Jag har förbult någon så stage nog att drömma att jag är mätt och i kjortsmår. Men intill det så drömmer jag om allt med smår.
1: Hver är det största erbjörningen när jag är yrkesvikare och har någon familj vid småbult någon?
0: Alltså för mig till kommande är det största erbjörningen är att ta i ögonen för den här ferien så blir det ofta nästan en lösning var en stressfaktor. Alltså det blir visst den samma ferien. Jag tror att det är gärna vi släpper hem till följare och man vill släppa också man ska nå allt med det man gör. Det är alltid faktiskt det är en rymlig stor utfordring. Att det är lunch där få alla som ferie. Jag har närmast angående ferie. Och det som hinner ha ferie, alltså det som inte spelar landslidsfotboll. Det får ju ferie, små ferier där jag är väck vid landslid och så får det fri. Så det här ferien är färg och omkant i. Så öjliga lite jag flytt i Aspatamadan. Men nu en så har vi nekva flytt i Dackledennan. Så här klär jag slett inte. Eller så är det att jag färg och höjman fra. Är jag höjman fra när jag färg tog i mig till Vänjink. Och ger det som är skallt lärbörj. Så så har vi fri resten av denan.
1: Hur så får du ditt allt att gänga upp?
0: Vi är att vi har gått över till att också vi kan göra. Jag och Birta. Och alla sina tårar vara sjukliga botten ärligare. Vi ser själva om en ösna tårar sia lika som sina ärliga höjt vid sin väga. Det är alltid att vi kommer öliga längt vid. Alltså till dömes så kan Birta Lundjas öliga när jag kommer hem till följare. Och det är en rör stor antrytning för henne att komma hem till följare. Det är ju inte mot äventyr hon lika som är kopplad på i. Och det är sjukliga att vi har stora viring för så tar jag som hon följer att okej, nu blir det bra för mig. Så liksom, så släpper hon till hem till följare att avlasta och koppla av och göra det som bära hon över hot till för sig själva. Så det är det viktigt för Jokon när man liksom är öppen i fyrk för någon kvar jag törver man häver till att törver så rälj i mycket kjolt om man lever till samma livet.
1: Har du några du huxa om att geva sig för på en orsaka för medlemmen?
0: Nej. Det är faktiskt inte. Det är väl alltså det är harst och det är det allt och det är vita öll föräldrar. Man vet så vitt det. Så är det alla bevisst om att det är bara och ett litet att göra skoj. Jag reflekterar ju i skivet som att jag borde stäcka till Jesus sträva eller ett eller annat. Jag accepterar det att det är så stort.
1: Hva er tanker du om løyve og fotbollen i løten?
0: Jeg njøter det. Mega nekv. Bånd nå her i dag er jeg trøyt. Vi er akkurat spaltist. Og sesongen er vi lengt. Her er vi lengt. Men i øyne er jeg en god sted i fotbollen. Og også i familieløven. Vi har vært dårlig godt. Og takk for ille og njøter bare til.
1: Da man ikke der blir det. Hur gick du att trimma bort någon av dig kon? Hej du gärna engst oss när att vi är vid bad och finns ju ett att träd.
0: Alltså jag har inte en gärna i alltså ett lätt gärna i svär till det. Alltså jag vill säga att nu har vi ju tre bort och för jag kan komma det så är det också en ägg. Så det är ju inte att törveren för flöjre bort någon är rävliga större bort nu. Och för mycket vi kommande så vill inte se att liksom törveren att liksom uppleva en graviditet är sjukliga stårer helt där. Alltså utan är reella glädje för att ha upplevt det samma i Birte och det som jag har upplevt. Och det har inte störst tydning för mig liksom, att jag måste släppa bära. Eller så är det kanske också att jag blev tidigare av Bola som tar i Sölbjörk om och sådana stora kärlar genom mitt lön med Sölbjörk blev också från första sekunden. Och det samma att tvillingarna kom med. Liksom, jag var omgång till när jag följt att det är vid att Birta tog och började hatta och Emma började mot. Alltså, det här existerar i kvart för att lite. Jag har inte haft något mot dig. Men för mitt väg om man dör och för fotbollen och sådär så är det väldigt öjliga praktiskt ju, att Birta och kunna gynna vid bötterna. Så jag sa att jag inte har mist att läsa hjärna av banan.
1: Jag kan ju för att jag har brått ut till en fotbollslag och den ägg om tonen och ösen skulle vi är ute och gärna tog vi genom bandspår.
0: Ja, absolut. Alltså det är ju... jag vet inte hur jag ska få alltså, se efter det, men det är ju sanka alltså, alla processerna. Eller, jag är kanske inte förkommande längt och jag vet slett inte om... Alltså det är ju inte en tjoffel där man kommer efter alltså, och passar man nivå överhuvud. Så det är i och för sig inte löt ju att jag överskar mina karriärer rättliga nek. Så att det på den måten så var det öliga, alltså det var ju öliga praktiskt.
1: Ber det till att tänka varsel som yrkesvöcker?
0: Det ber till, hvis man vill. Och det är faktiskt ett rymliga nytt fyrbrikta. Jag minns att jag kan lilla som till slängs känner jag att det var PSG eller Lyon eller ett eller annat som sett i håla och en av konflikterna. Och så är en tärlig som en bult i förna rull. Och långt nu i Sverige så kan man tänka varsel. Jag har så valt inte att göra det. Och det är utelukkat tror jag att för mycket vidkommande så känns det en mening till att så missar jag banan. Eller så är det mega viktigt att man kan allt det. Och det är alltså tror jag att det är så imest. Det kan vara några andra som har sjukligen en större törva än vad det är. Och jag har brångat det följt den här törven. Det följer stadigt att jag har något större frihöjd och jag är färdig vänning och så färdig höjd.
1: Kvarira hever Osla Johannesen så till ärar unga gentur som drömmer om ett yrkesliv i utrotte, men inte inte att välja familjeliv ifrån.
0: Alltså, hvis jeg skulle komme gjennom raven til yngre jenter, så halte jeg kanskje at man skal gjøre opp i seg selv. Altså, man skal øyelig gjøre sitt fyrrøkninger arbeid vel, og virkelig er man hopper og dør et eller annet. Til øyelig er det øyelig nekv, altså det er jo ikke bare familielivet, det er jo øyelig kanskje øyelig. Og det er et nytt land, og nye kulturer og alt mulig, det kan bli et rævlig stor sjokk. För ett folk, visst det blev för nek för på en gång, något fotbollter, något lika, något folk, alltså något mal och ja, ni name it. Så att som fyrrörsning arbetar är man för att det är så som man tryggar så är att lägga som okej, okay, här har vi hack som synlighet för att uppleva sin succéupplevelse innanför något bestämt omrager. Det är väl det jag sagt är, alltså skulle det vara rimligt viktigt. Till dömes för mitt vidkommande som är inte gång visst är att jag måste fyra jag arbetar kanske inte var så gott. Att det visst inte är att ligga som nivå i vad så stor månader av fotbollsmässigt Danmark följer. Så det här kunde ligga som vi och tänka okej, hitta efter kvar för nivå ska leverera och vad är viktigt för mig? Är familjelövet det här som är alltså det allra viktigaste? Ska jag så överhuvud flytta ensamhet? Ska kanske familjen komma vid mig med sig att jag ska lära sig göra eller det ger mig annan på hur man är som personer. Men så länge man fyrräcker sig väl och vet vad man vill och vet vad man törva så är det så att kontrasterna är svåra allt förstår det. Så tycker jag att det är gällande.

0: Klockan är nu 20 och skronne är ung läsa sending från Vigne som säljer allt dötter Lidl Rattes.
1: Hon är också väl sagt populär. Och när hon finns en tjejk och allt virkar som det är super. Men så hände så akkurat att de går galet vid hemma och tjejerna. Och hon måste få stomipåsa. Och det syns som att de bara så vänder upp så upp och ner så på lutan så allt bröt det. Välkommen till Pottvarspe, Ung Läsa. Här vi tar som ungdomsböcker. Jag heter Olivia och är 16 år.
2: Jag heter Jonna och är 15 år.
3: Jag heter Silja och är registrör på Håkadell för jag lärare för lax.
1: Vi är tvärt öppna och vi sätter fokus på imiska ävner och imiska sjöngrupper. Vi tar som kallar från damer och kvi. Och vi målar till nästa gå på utan att läsa.
3: Hur är det att vara unger och strujas kroppsliga eller salarliga? Vi tar vad Lise tvär ungdomsskallsöver som snickvar sig om just detta. Skallsövaren Skantalop snur sig med den andra om enkest och det är danske höntren Lise Villasen som har skrivit henne och Marna Jakobsen tog till bortsna till förrest. Vi skal søvne lorsta på seg, høyre vid om en agente som fær stomi på seg, og til enskjøhøntren Sina Nox, som hev skriva bortsna, og Tore Rasmussen tøtt gjerne til førest. Hei til Bård, Jona og Olivia.
4: Hei.
3: Velkommen her.
4: Hei, takk.
3: Jeg husker jeg spørre deg om et. Kunne Øtl skrive om alt? Etla skal man selv ha opplevet det som man skriver om. Hva er alt av ditt?
4: Alltså jag hade gusser att man ska känna till arbetsgångarna och ha ett inlit i gusta er. Så man behöver sig hålla som strys i arbetsgångarna. Man ska vara en som, man har gått en sån känningar som är så arbetsgångarna. Man ska bara vita gusta er. Och så är det ganska gott att kunna samskifta vid omkran som var gusta er. Jag ska strys vid det liksom dagligen.
1: Ja, det är sant. Det är alltid att det ska vara sånt. Man ska ha en lydsyn man ska syska vid och kvätta in i helt och kanske inte. Det kan vara lite kött att man kommer tid att se också om det inte passar eller ska vara sådär falska sådär vattnare om det är inte så. Ja, i alla fall ska jag köra in lite då, på en kamada.
3: Ja, det är så att jag har en bakgrund som vi får ta som idé. Jag vet inte så att andra hönterna går ser att hon har själv upplevt att hava stå med på sig. Och det är det som hon skriver om i bortsna. Men i henne är bortsna så vet jag inte varför jag tillknyttar hönden över till ävna. Men ja. Men det kan ta viskar i barnföraren som om att hönden har sett sig väl in i ävnena.
1: Ja.
4: Ja, och så kanske som man hör om ting som man inte gör hög som avur. Så det kan avviska. Så man ser det inte bara till skört som jag tror att man kan se till liksom filterna av det går så överska allt runt om.
3: Vad kan man göra gärna om man skriver om också som man inte själv behöver ganska uppleva alla?
4: Man kanske kan komma till att göra från en börsre ur. Eller lösa det som också använder i grunden i er. Kanske man gör det för negativt eller inte kemvis när troblägen som sprättar börsre ur. Till att här är det något som vi går så underfölk uppfattar den där personen som är så erbjudande. Det kan vara att kanske det har bruk, inte har bruk för sig samkänslan, det har varit bruk för att vara satt som människa helt som tar troblägar.
1: Ja, då kan det skapa sådana falska mynd av sina ögon som det lyser och så kastar han som läser helt så vidare den gången, men det gör det faktiskt inte.
3: Så kan det för ganska, för om man läser det som social behöver uppleva åkort som väl lyst, så kan det följa som ha oss och så är det faktiskt lätt att välja.
1: Ja.
3: Det är så att man kan riskera. Så men jag vant i att de flesta vet om den är Jesus och han omägad. Och så jag kan det även visse. Det är inte själva att uppleva det. Men vi tar vad tyvärr böcker av borna om det. Det är rättlig imskar, men det är vad lycka av också till fälla. Och det är att det snickar sig om att jag vet ungdomslivet. Det går så tävlar överskatt om man är antingen kroppsligare eller så alla ligare avbjörnger. Astrojast vi. Om vi börjar vid börsens skantalop. Vad är detta så för en bok?
4: Henne i boken är om Jenna Astrid. Här står sig att henne hever angest. Och henne i boken lyser öliga väl Gustav är att Gustav överskar alla familjerna alltid. Jag har större förhåll till att systern, hon har alla satt hankar ner. heter som man strøyst vi, og ta viser det sin øyla vel, hos familiemalluga som leia seg etter systren i alt det. Så jeg synes ofte man hører bare om liksom, hos det tungt er til personen som er anges, men det er ikke bare de som strøyst vi, at det avvarska i sin øyla om det.
5: Mm-hmm. Og hos verret er, ja, så høyspersonen er, han er Astrid, og så er det systren her. Hos det som hever engest, hos verre samband med den der lyst?
4: Altså, jeg halte som helt hadde godt forhold, Cecilia, storasøsteren. Hun er kanskje ikke som en storasøster for Astrid, men til meg til at Astrid må takke seg av henne i alt det. Og jeg synes til at det har grunnet godt forhold til at det er da valgt hos oss sammen, det er sørsmål som er humør, og det er lukket som Astrid er liksom den eneste som dår å få henne godt humør alt i eisene. Som gjør til at hun har så store avbrytene av Cecilie, som kan være øyelig tung byrå til henne, til at det avgjører sin henne av liv.
5: Akkurat. Og man kan si at dette er en bok som snur seg om Angest, men søvann er søkt og sjåner av noen kjassistrene, og ikke til henne som hever Angest. Hva er det også at det er til å høre seg for hvordan man vil gjøre evne og hvordan søvann er?
1: Jag håller det att det ger väl sinnes av perspektivet eller sånt. Du vet inte om det har sjöna från sånt. Från systerna som hever. Och så att vi vill rädda in i en höt och vet att har sjöna den här tankar. Vet att det är skilt allt det där som vi gör det och kvi hon gör det och allt det där. Men nu är det sinnes att vi skiljer sig att vi tar höjra inte och eller kvi hon gör det inte som hon gör eller kvi hon följer det inte som hon följer. Och vi tar höjra som Astrid och hur ser hon är sinnes Jeg har sånn ringt ved å lese til det hun gjør, men hun har sånn ringt ved å skilje til tingene som hun gjør. Og ja, jeg har alltid viser at det var sånn. Det viser et annet perspektiv enn man kanskje vanlig har i bogen.
4: Jeg har alltid sånn at Astrid, hun har ganske nok så ringt ved at det finner Jan var i midten henne av liv, og så til at hjelpa systrene. Og så er det sånn at hvis det er fra kjønneråten til Cecilie, så er man ikke hørt om, så er man slags sjuk som familien, men det er slags sjuk som til rundt om henne. Og jeg har alltid sånn at det er rett og tenkere at jeg skal lise fra henne kjønneråten til at så er man inn i en høtt eller togene, og så er man liksom sånn at som følt, man har sett seg inn i henne kjensler, som, og det er bare en helt annen bok, hvis man hørt seg fra henne.
5: Akkurat. Ja, hvis det er veldig søvann til Cecilie, så har hun så helt øvrig seg ut, sier dit. Det virker som om at Astrid har vært vann ved liv på en tomaten, her som hun skal nesten sette systrene fram om seg selv og alt.
1: Mm-hmm.
5: Og at systren Cecilie er en slags høvesperson i familien, ja. Men så tar vi et møte henne i søvne. Ta er det at hun börjat ha sin värre vi att balansera stingen. Vad är det som händer i lönen? Just att ta vid möten i sömn.
1: Tycker jag att Arjen så har hon kanske inte haft inte så rannig av en liv eller så. Det handlar rannig om systerna. Hon är så nervös av vinkorna. Så liv är rannig inte ut på att bara vara med henne och göra det inte med henne. Men så i boken så har vi ett ung kurser. Hon börjar ha som sort era vinner utanför det och hon med det strunchen som damer eller vad som hon börjar hänga samma i isna. Och Tadger är sen så till nu hon knappt också Anna läs efter en Cecilia som är den här äkna Louisna. Och Tadger sen så ring tja. Vi tar sen Cecilia och kanske sen vi skiljer va. Hon blev ju så så nej men kanske spelen så vet det är så här mycket mer och så. Men hon är nog att finna balansen i mitten. Henne er liv, og Cecilie er liv, og hva hun kan gjøre innenfor det.
4: Jeg har alltid jeg som fyller at han ikke til at det avgjører sin skole, eller skoleliv, men jeg synes til at storasøsteren, det synes jeg hun er sin første tøy, liksom hun kommer en gang ved, og til at Astrid er yngre, det er ikke avgjører henne sånn jeg for henne ut, hun er sin innhentende alltid. Så nå blir det avgjører henne vina lo och är sånt att nu tar hon kanske vill göra som vi om grund att bli förälskad så är det blir det helt till henne till att Cecilia vill gärna häva henne att köra sig så hon får en kanske att komma vidare
5: ja och det blir att bli en sån en spårning om Cecilia för jag klarar att bli liv och student till hon gånger i 3G
4: Ja.
5: Och att lavinner känns skulle flockren känns ska för få präg och så till det som projektet till Ötlande familjen att få till att börja till att,
4: mm-hmm.
5: att Cecilia ska klara sig i köksskolan. Så det är som du säger Jan att det är Ölle står och apert som hon kör och är systrarna. Men hållade det att hållade det den näka personen i sessionen skulle just näka Örvise skulle Astrid just näka Örvise en hon ger.
4: Alltså jag hållade Astrid hon har fattat det inte som att hon är kunnat just namast allt bättre det syns ju öll vant och snygg är hon eller ber själv tillkänna över alla sens och sen. Och jag hållade att hon är öll så sträng vid sig själv att hon också att låta sig och kvi kan inte bara fitta vid sig men kvi kan inte vara blöja kvi kan inte vara tolmare. Men jag håller det för äldre än jag borde till det större avbörd. Tror att Astrid är ju batten i hela stöden. Cecilia är äldre än hon för äldre. Det borde kanske teacha mig av större systerna. Och nu är det här. Cecilia är ju han som strygist vid Angus. Hon är han som det avvarskar mest. Men jag håller det är så att det är verkligen glatt om hon. Om hon är då sett sin i stövna till Astrid ägstna. Då så henne tror jag isna. Det är just rätt bättre.
5: Ja, är det ganska akut till att föräldrarna så innan med till inte ordentligt samt om hur det skulle hantera.
4: Ja.
5: Att det är så tror jag när jag ser Cecilia.
1: Ja, det är han att ta så att om att det vet mamma vill helt det vara sort blue och hon lustar sen så smärt till kvart Cecilia vill och pappa nästan måste så vi må bara jerk vet det. De så ska Cecilia ända för till Solafeng och men hon ändå så vet inte färra till att hon sort
5: hon klarar
1: bara ja, hon klarar bara inte färra. Och det syns som mamma sort ah, okej, så kanske ska du färra nu och sort okej, om du inte klarar färra så pjös vi dig inte färra. Och så hon är sin massus. Okej, okay, men så är det med Pappenheim och han sa ah, så kvi togs han inte bara vid. Och så det syns det är som bestämmer eller sånt. Men mamma och mamma syns det är lustigt efter kvarn hon vill. Så till Cecilia vill göra och pappen. Vill bara han ska komma i ut där sen där.
4: Jag har alltid sagt att mamman ser ganska mer dödsen till oss med en pappen som har troplägen. Så han vill helt bara langa till och få det avgrätt. Han bara vill leva vid det. Och i mån till mamman, hon dör sig att skumpa till. Hon dör inte att liksom så att vara sträng vid henne. Eller lukas som får dödsen att säga att det är reala troplägen. Det där ringt att vita hur man ska handföra det eller hur man ska liksom föra fram vid hur man ska gen vid henne troplägen.
5: Ja, yeah. Det är ju snäga man bara kan lösa, bara så lösa. Men hur svårt det att ja, så hese föräldrarna kunde gått handföra det är sånt bättre och ganska inte ganska styrt för Astrid inte skulle tagga sig sån jag av att allt skulle gänga upp till hon. Hon må äntligen vara att stiga och vara vid att lösa och yeah. Så för jag ska ätnast. Men hur svårt det att läsa när tid på era systrar och rättliga tattar och rört. Hur svårt det att läsa om två systrar som här var så ganska bäge gott och innerligt men nästan inte klaustrofobiskt för allt. Var det?
1: Ja, jag hade det var ja, det var faktiskt redan klaustrofobiskt som du säger. Jag syns man följer att Astrid är ordentligt god i systrarna så att hon bara har allt det bästa för henne. Men hon kan inte så att offra så att sitt liv för henne eller gott. Hon, så att ta som systerna sen så skriver hon blåbär sen så för nekv. Men hon vill att lycka väl göra allt som hon kan för systerna. Men det rör inte till så att hon kanske bara droppa allt sitt liv.
5: Ja.
4: Jag skiljer öde väl kvui hon gör det som hon gör. Men jag har alltid sett att hon är så van, hon är öliga van vid systerna och liksom henne så att gå så nekv henne humör kan brötas och på så stort att hon liksom skilje är inte jag skiljer sig gå som klarar jag det men jag skiljer väl kvui hon gör det. Det är så god i systerna.
1: Ja, det är alldeles så stressande att läsa så att jag tar hon så är att alla just också för en grund och så händer också resistern och så är det okej, okay, så är Alicia. Och nu hon är rävliga latt vid att göra det. Hon är rävliga gå till att göra det här rätta till en tjuga.
5: Rävliga lojal kan man
1: säga. Ja, hon är rävliga lojal.
5: Men man kylar sig väl att hon kör upp resten. Vi måttar ja. Spännande sin dramater.
4: Du måste följa sig ordentligt. Jag tror, åh, kvui kan du spela till henne. Att här var en av dem som vi vinner oss. Eller kvui kan hon inte för ena förskilt vera samma vi hesten drönchen som hon damer i stein för att Lydia Sönchen som är syster nu jag filmar det också.
1: Ja, gott.
5: Mm-hmm. Som vi var inne i så är det en liten kärlek så var i sig bortsna. Kvart till det om tandparsten är bortsna.
4: Men de gärna ordliga alltid hade visat ordliga att gå klasch kan gå klasch ordliga. Men jag syns det är så hej Astrid heter Lutla som bär händer. Så just att hon var ganska stressad vid systerna eller att det blev bara för nygg. Så hej hon en henne drönchen hon kunde föra till och till tosa och så hade det till något så intima liksom romantiska här det bara tejpa i. Och då hörde det att hon såg att hon dödde att häva i förhåll samma med hon 8-4 systerna.
1: Ja, och kanske jag syns det har följtes rätt ofta som har rannig personer i Sörbotsen som kravde rannig av henne. Så rannig Imes som så föräldrarna vill ha han ska göra sig till henne och Cecilia vill att han ska vara där och vi märker en Jonas han vill att du ska företa han inte kan komma.
5: Ja, yeah, och det är planlägg en tur för ett
1: till det. Ja, och så är det så här den där ena personen så Kristoffer som jag syns att han är där bara att han är där. Han kylig att han tar som en Jerry tar i hundbruk för han ska vara där så kommer han och det verkar bara som att han inte kräver lyckan av henne som henne. Så hon kan bara sen så vara. Det ser vi om.
4: Och jag har alldeles ordentligt verkligen känt vid det att hon ofta ivast om han, hon är sin syns att det välja värst här och lyckas som sagt blir ganska helt färdigt system och det bara verkligen känt hur så det kunde gått här konflikter och det kunde gått skältast och det är inte alltid hon kyler han men än så hade ett väldigt gott förhåll.
5: Men ser ämnena som Bajen snurrar sig om är det trobollt att lära ta på att ta om ängest och att jag vet att ganska trobollt över det. Jag kan vara trobollt över det. Jag var inte John Kron som tror just. Och allt det kan man ta som allt det här. Det är det pura att lära det ända sen det.
1: Alltså,
5: sen ringt.
1: Jag har alltid det jag syns just jag har alltid det värsta av sig kanske det att man hur riktigt vill skilja hos det är jag sen tar jag läsa på sig. Alltså, hej rätt lärde inte vill skilja ofta kvi Cecilia gör det som hon gör det. Så jag syns just okej, men kvi gör det inte bara Cecilia. Och så glömde jag syns just att hon sort kan inte. Så tror jag att det är lite om så sjukt jag kan som ser friskt ut och som man ser hur den där går ut att man. Och så att kunna så skilja att det faktiskt inte är så gott alla gång.
4: Mm. Och alltid är snitt jag och jag lär på ordet så ser man väl att det har sådana manglar att det är faktiskt samskifte. Det är som en familj att det manglar det vi att ta oss samman om hur sringt det kan vara och ta det först. Så jag har aldrig gått att ta oss om det så man kan ganska lagt av jag skilja då kosta er och så det har lagt av så tycker en annan nice nu.
5: Mhm. Hända är så ända familjen borde för ju en sån är väl inte bulk tror syns bättre alltid.
1: Ja.
5: Då som den snä. Men ända på just då ser ju om något som är också allvar sant men är det en tung bok att läsa alltid dit.
1: Jag har faktiskt inte. Eller helt om det är lust att läsa. Eller att show då liksom. Mm-hmm. Sort. Så har det här köpt man liksom det är liv en kapitel där sort. Jag hade inte man följde så rävliga så det var så ändå sort jag syns det är stressande bara men jag syns det är så ringa det sånt det visar att det var rätt lite trobola övner men jag hade kört att hon blir tunga
5: nej.
4: Jag hade inte så liksom kört om hon häver kanske något sådana trobola hemma eller strugest vid där systrarna är ängest så är det en här sån go även att det är så djävul och vi liksom så att man vill fänga en under öliga lött och tjota läsa allt det. Jag syns att hon häver eller goa vinner kjalt om det kan följas någonting som om att ta care för en gå så har hon eller goa vinner och

0: verkligen lött och så showt att läsa så man blir verkligen fängar och så var det så sagt så jag tror så. Det är så bra då. Och ja. Men då det är väl att det vi har höra om ett perspektiv som man kanske inte hör om så mycket ofta. Och att det var en hon var verkligen så sjukligt och du faktiskt så, ne? Så bara att det vi vet systern inte eller Astrid inte har känsla som om att hon är no go i så så var så skulle jag ta det kom till familjerna. Så säljer jag sig att smuxa en värld. Än för att jag skulle spela sådär. Kanske så krockigt.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Och så säger hon att hon följer sig att mamman tog mig att spela sådär familjer att jag bär i det här vår. Och det var sen
1: så. Ja, som om hon inte nog går. Hon
0: yeah.
1: är
0: yeah.
1: någon av sig själv. Mm-hmm.
0: Så är med dem det gör det var så också.
2: Ja, rörande.
1: Jag har alltid med Ulle gått till att rithundern hon då till att skriva om heter Ulla Trubla som är Ulla ringt att hos om men än så är hon lätt att läsa och liksom man vill fänga och det är en Ulla honalig bok att lycka av och man så skiljer nek bättre kvossa Trubla kan vara ja
2: Som eller ett inled
1: ja
2: kvossa folk konstrueras på dig som han som struas men det är inte det som är runt honom
1: ja yeah.
2: Nu får jag veta släppa skamta lopp för fist och flytta öken över till lörstapåse. Hinn på åkken till öken, lörstapåse. Vad är detta för en skallsöva?
0: Hon handlar om en jätt som heter Freja. Och Freja hon är en rättliga vanlig sort handlare jätta. Hon är rättliga gaviner, hon är också väl sagt populär. Och Nu är hon fin en tjejk och allt verkar som det är super. Men så hände så akkurat att hon går gal vid tarmen tjejerna. Och hon måste få stomi på sig. Och det syns som att hon bara så vänder upp så här, upp och ner så här, på lutsjön. Så här, allt brötest och hon följer som att, om att hon missar alla vinnar tjejer. Och hon missar tjejen tjejer. Och så här, allt så här, kicksar bara syns. Och ja, det handlar bara om Det är vi att hon bara säger att hon vill häva henne stod i påsen. Och hur hon så för att ena leve för folk som är i sina tarmasjuker. Och kanske så kommer bättre om att skilja hur det inte kanske är förfyrdligt eller något sånt. Eller hur man kan leva, vet du.
2: Mm-hmm. Ja, för äldre känner till lumpan och faktiskt affärer av dessa levna.
0: Ja.
2: Och nu är akkurat fint känner att stå med i påsen och så Tei halta, hon heldur at ja, hon verir faktisk nøtt at vera etter einsamhet.
0: Mm-hmm.
2: Og jeg synes det er som flere unge og bøten som heva tarmsjuker skulle vera saman og i nekra viker.
0: Ja.
1: 60.
2: Og var det bare 60?
0: Oh, var det stedet?
2: Det er så stått.
0: Ja, det er snakk langt.
2: Ja. Men det er ekne, heit jeg bortsne lorsta på seg. Det er et eknevne som Freja fær. Hva er det søvende at han blir det?
0: Det er at da hun først fær stod mye på seg, så er det en sånn donker som kanskje ikke er så mega hyttig, som hun ganger skulle sammen med han gjør et sånt meme eller sånt. Vi sånt hender anlite, og så sånt sier han, sånt kattler han av fyr, sånt lørsta på seg eller sånt. Eller, og prøvende jeg kommer derfra at kjeggeren kjønner faktisk kattler han av fyr, lørsta på seg. Større som du. Det är ju mega sottligt, så just nu hindrar hon grunnen Jada, sen så spolar sig Jada till en meme.
1: Ja, han spred ut om skolan.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det att hon kommer av sig levande, så är det som hon har det inte gått. Liksom, hon får att hon missar att lavinar tjassar, och hon tror bara inte att gå och taga det som en person som själv vet, hon står mycket på sig, och hon har sin vamla av det här ljusen. Mm-hmm. Och så tar hon kommer av sig levande, Så är det där fisk som gör till att hon liksom introducerar sig som lörsta på sig. Till att hon liksom teger till äknaden och ger det sitt äkna alltid. Och så är det en för man en inside joke till henne och sådana drönsen hon, Chris, att kalla honom lörsta på sig. Och jag har alltid nog så att det går sig hon liksom teger till äknaden som på en måte liksom, det får oss ganska som det är lej lojt till henne. Men hon gör det till sitt äkna. Hon gör det faktiskt till att gott tänka alltid.
2: Mm-hmm. Ja, och det är nästan ekva imska meningar om som är det här.
0: Mm-hmm.
2: Ja, det som kanske inte vet att det är att här var stomi på sig att det är att ta tarmarna väl lagt ut som man har en tarmsjuka

0: er nek vi imskår som ikke gjør mig til serfrenk og ut, men man lærer nok snakke om det og ut, man lærer sportsna. Men det er at her man er vel lagt der ut og kjøkken budgen, og så har man en påse utan noe. Og det er veldig lyst rettelig veldig, og det lærer man faktisk nok snakke av å lese om alt det. Men og hvordan jo avvarsker det annars enn det er lov, altså, at det er vi så sjukne.
1: Ja, jeg hadde hun hever en rettelig sort, jeg har kjørt negativ sort, at tydelig måte, eller hun føler sort av og sort lov som er lagt, eller sort. Eller, hun også faktisk at, stomipåsen, hun blod via sier sort, nei, men if jeg kjører stomipåsen, så lunge, sort, if jeg har fått av beina meg, sort, etter for ikke å være sort lunge. Så det synes jeg som vil kjøre go-tagget, det som en parstra som kjører. Men ja, hun føler at det synes jeg, og ligger livet kjøren. Det var så mye som skulle til fære at færes, vi
2: skulle vinne.
1: Ja, Portugal, vi vet ikke noen.
2: Og kjøres noen.
1: Ja.
2: Og den hockeylinen.
0: Ja.
1: Og at hun skulle sånn, hun skulle ha det mega sånn, hun skulle ha en fantastisk sommerferie, det skulle være sånn.
2: Sommere.
1: Ja, sommere.
2: Men det blir selv til å ta den hevende, så mye på sånn, jeg sier at det er så korset igjen at hun finner igjen.
0: Ja. Och hon helt att det är så fyrpils att hon plötsligt en gång kan lära sig att skifta en kjol på en sort. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Janne tar så vidt om en av bakar som det var en ärvärande som var hösspersoner. Nu är det Freja Scholv som är hösspersoner och är den som strugest. Och nu är det så en kroppslig avgörning. Och kvart allt att det kan du utnyttja att det är henne jag känner åt när jag ser henne?
1: Jag har alltid till avskrattande kvällar. Nu är vi med så att vi hör henne attackar och vi faktiskt blir så att skilja att jag väl kusser till hon hela.
2: Och jag ser att hon förklarar öliga väl kussa gång fyra sig eller kussa allt hon kussar man. Och så lär man öliga nek.
1: Ja,
2: om det
1: faktiskt.
2: Och det som är ganska mer konkret.
1: Ja,
2: inte vet vad än just.
1: Ja, det är mer så rätt fysiskt. Men kanske imorgon till och hinner på sen så är det ju isen där negativ visor negativ tack om och så att så det var så alltid. Och det här har vi det som att like om i hesa på sen till att här är det så hon är rädd så negativ att titeln emot utlandet sen så hon så resen så han är till chockar så det till mycket där och så ja vi tar ju mer så henne tankar och henne så tankar gångt i mun till så kvi det är ju mening för henne också som hon gör
2: men det är så hon lär er isne från hinon och levne gusta er till att här anker som är permanentan på sig och så färs er wall liksom det syns som en uppenbaring kallt i tät hon liksom finner ut av gosset det faktiskt är att det pjövs inte att vara
0: det är
2: pura negativ ting ja. Och så lär nästan rädda nek om att ha på sig som man kan godtaka om allt tingen som man kan göra kjolt om man har på sig så hon lär nästan rädda nek alla som inte bara så gör som en affordring och jag får sig vanliga livet det kanske att det inte är det bästa att liksom få sitt vanliga livet.
1: Ja, faktiskt så har man en sån här om att jag vet det visar rättligen väl att hon är det perfekta livet och det verkar som att alla var olika och så vinner och allt det där. Men så kött som åker och checkar sen så ska så var det så får du allt från henne. Det
2: visar rättligen för att tro
1: ja, akkurat. Och man hör som det har sett ni i boken att det är ganska inte år som jag har fixat olika vinner till henne. Så det är som det gör att sådana.
2: Och jag tar för bad China och mer än strygist vi det.
0: Ja, men det är intens söva kan man säga. Att komma så tatt på en som strygist vi näka så. Och jag syns ganska särlig här så är det. Ta in i lövnen, ta. Tänk att kommer vara sin besvärlig åtta när man häver en tarmsjuk eller klart att strygist vi. Bröjtest Freja så i Jöknbordsna för att vi möter henne i första handen.
2: Jag hade en brödus öl än dig. Eller kanske inte hon själv, men hon då är liksom här. Lika som Alusha bättre till öron och här med åbesinn.
1: Ja. Hon blir så positivare. Hon fyr för att vi har sagt jag syns det fördöma allt som förfärligt så ja det är helt för sjukt gott men första man lägger och är vi bara glada med för mig gamla lugter till att det vi att ja men faktiskt så är det släcke om kvad det som händer men det faktiskt hur så el reagerar till det så det är det faktiskt som är väl att ta på så jag syns det hon får en like positiv sort mening om allt och ja om livet så väl
0: mhm. Vad lätt hålla det humor spelar i sig sjövne till hon är rättliga stottliga i snästa.
2: Eller det är det så slipper och jag har också jag vill ha fingrar på sin tog att den är så stottlig och liksom henne liksom frasagt nu. Det är så alltid man så komiskt det här med alltid liksom kjölt ta hon är liksom så ut helt och mega vanligt så är det nästan så spärsk alltid man kan säga till att hon får liksom just en grym på sig du. Mhm. Så det där så att jag inte vet om det tar lasta på sig knäna och ger det lock stort lite.
0: Mhm.
1: Ja, hon är listen sort. Mishkan humor eller så där. Är hon damer att leva så judge all the bushes och så där och stone som hon är och så där. Det är jealous så att allt inte är lika seriöst.
0: Ja.
1: Så det allvar som det är att vara. Mhm. Till så ligger när så händer det också. Så störst och så är det så att ja, att det nu är och så där. Så det.
0: Mhm. Jag hade att jag blev gosse rally rört till läsa så bortsna och gosse det kan. Gosse blev det rört där så bortsna.
2: Ja, faktiskt liksom så jag hade till att liksom till där man ser sig in i stöna känner jag. Så liksom så man följer ut någonting som hon följer och jag hade nog så rörande gosse hon lägga som till ändan som då så att jag stöna till örnäisen och tar den då godtaggat här. Att det är nu en pers även och kanske alltid inte var gänga akkurat som hon vantar i. Men än så kan den här gott lyva i sin tid att här är liksom hon finns ju nekande att jag går viner som stolen och jag har alltid bara att den också rör att inte att det syr lite men helt det att man där liksom så att kanske är det inte mega vanligt som man helt det.
0: Jag har också sagt att i första hand tar er hon rättliga idl bara att latuna och spänner mot er kvar jag för det, alltså.
1: Mm-hmm.
0: Hon vill bara inte gå och täcka andan på sig och hon bara ha att tarmarna skulle vändas innan det är det som hon vill och det är bara lösningen på allt. Men så alltid mot ändan så får man mer inledning och så när hon faktiskt har strust av den som på sig kom.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm.
0: Att hon över så där blir hon bara vissla och hon bara sitter ute i väsnen och strust och haft på inne och istället för att ja alltså det var inte gott all den helter ja.
1: Nej.
0: Mm. Ja. Så
2: ganska det inte bara var chilly ting som kom på sån.
0: Ja, det är bara inte när jag kommer helt där till att
1: mm.
0: att gå och tacka det.
1: Mhm.
0: Ja, men tomt det kan vara snä.
2: Öl jag va.
1: Ja.
2: Eller en rolig bok.
1: Ja. Är sant. Jag hade en rolig suttlig och Dora väl rådde jag alltså att lysa från en tinsert som man kanske kör av vissa när jag går morgon. Jag visste ju också att jag kör när jag vet hur jag är. Och jag följer och lär sig när jag är så på sig. Och ja, man lär kanske att spära sin sys att vara positiv om livet, att vara tacksam är en sorts fyr.
2: Och jag är sånt där man lär faktiskt. Jag var också redan när folk som här var. Stod mig på sig eller liksom tarmar sjuker.
0: Jag är snitt förrigen.
2: Ja. Och det är inte när man hugg som avgör till att jag visste nästan 80 om ett revne. Så man lär sig av den. Jag syns att i början så hör man ganska sånt där liksom man får ganska sån vamla ut i.
0: Men lika som man har det fred hever kjol, va?
2: Ja. Ja. Men så tjocken borsen så vänder man sig i sin vitta och tar en tåsar om det så liksom ett bra naturligt. Liksom det hever faktiskt bjärga lunen kör en hända på sån.
0: Mm-hmm. Och det är bär i böten och ung och vaxen och äldre folk och allt möjligt som har det. Det har man nästan om och i båten att alltid är något fett man har som sådana och så lite på som så får det så här cool så en coolan på sig Batman och allt och så.
2: Ja.
0: Det är nog skeg. Tulla fett. Men hvis vi ser man på dessa båda böcker som vi där läste, Skamta lopp och Lasta på sig. Kan allt det där mer tabu att ta som också som är kroppsligt eller också mer så alla lite.
2: Jag har alltid det viktigt att ta som bäge. Det är ganska lätt att jag skilja att det är också fysiskt, helt och psykiskt, men det är än lika viktigt att man ska än vita hur det kan vara till omkring. Och det är gott att liksom lära gosse det är bäst liksom att stå hos personen. Kanske jag ser lossa på sig här tar sån om gosse ett länder om det gosse tjälta först ta öll hitjen som om man fejlar och gust. Liksom hon vill ju ha alla så samkänslorna. Så är det bara läge som man kan vara för en person. Och så att
1: ja. Ända. Tack så bra så att ta som det och så att det är gott att skilja ting. Mm. Jag behöver så gosse det. Så bär jag inom fyra sannolikt och fysiskt.
0: Ja. Och så är det kanske en kvassle och du tänker att det här är ju så rejält. Det kan säkert vara för en ägg vara rejält och flåsligt och ja, ägstna. Så det kan ju vara, är det imens om det är en bråden arm eller en eller tarmsjuka. Det är ganska sin troblare. Så att strujas vid tarmsjuka än också annan. Så tog jag gör den där borten rätt lika gott in lite och mm-hmm. Så att vi inte kunde leva in och göra kylja gossa yeah. Folk. Och så lever jag väl till er som jag vet det.
2: Man också ganska sådär, ja, det är inte relevant för mig hur jag ska läsa en bok om det. Men man huxar ofta inte om gossa nekv det är det som strydas vita. Och det är ganska enig för som man känner som känner till det eller liksom sådär. Jag gärna vill att det här var anker som kylt är bättre.
0: Mm-hmm. Ja. Och kvart talade dit Esa Bo Bökner här är den där som tar här fela och kvart hade där fela och kvart är överseas på bakna.
1: Alltså där här är ju rättligen kvis nu.
2: Kanske det tror på att jag önkar ta man är unger.
1: Ja, det är vi att få balansen mellan ta så tror på att jag man och så ta vanliga livet som det så aja att leva och så det går så igen. Men det vet ja, det är rätt likt att kunna göra bad intentioner och så där. Eller det är en true passion, det är en sustaker i vill leva dem och föra dem ner göra någonting.
0: Fink det några särskilt på sig att läsa om akrasi en halda tid?
1: Ja, jag hade lärt på det här om sådär allt den här för det.
2: Ja, jag hade man för ordan jag börjar läsa så böcker till man lär sig den jag och att man också omta. Men det var det går som när så får en jävla stort i bok att läsa och skamt alla på eller fänkande och man lär faktiskt att syns en visande som vi bara inte är vant. Men
0: ja, vi skamt alla upp.
1: Ja.
0: Ja, så kvant ja, nej, fortell du.
2: Nej, ja. Nej, men jag hade bara alltså böcker är det helt säkert svårt att läsa. Till att man vattar kanske inte så mycket av dem när det är så stort där. Det är inte så tjockare, men liksom man färre av den på stor att läsa det.
0: Mm.
2: Yeah.
0: Ja, men det är dejligt. Två böcker som man vill fänka av, men det är färre sin rega. Lära sin rega av att läsa. Tack för att du pratade idag, Jonna och Olivia. Och tack för att du hälsar för. Vi tar oss efter i nästa parti av Ung på läsa.

Dom jag ska skulle lösa så en uppgåva har trätt, säger hon ju med. Men hämta uppgåvan är så tar för att det var ett kvörst ut ett lin. Borgarstjåren kräver ett skip som kan cykla bäge av häve och av lande och förrän är kommit cyklande och i tog får jag inte döttrarna sådär som kan. Du häver värre mer blöjor. Du häver givet mer att äta och dräck. Sier en gang. Nå skal jeg hjelpe deg. Og så gav han til unge mannen en skip som kunne sikla bæge av landet og havet. Og at han hadde det kunne borgarstjåren ikke andøve i måte langer, men lette alt det størst brittlet for unge mannen og døtre.

Bjarni Restorf, stjörna i Tjörsandar Manskörre, Solmeren Herra God, du dyra namn og ära. Ur sommarbörsene färre vid du i sångbog Följa Folks. Det är sanker nummer 294, ganska inte en sanker som höskar till just till tygna dagen, men en verkar sanker till mot i färget spela. Christian Matras hivurist, Ekman Vågstein hivurgjörst läge, till sejan sankar är som syntja, nu nemur notten vi smärrur.

0: Kvært prata Miriam og to omgåa. Mamma rundt det låta som om at det bare var en lykkeseller spurninger hun sette meg. Men det var tydelig at hun var ånøkt om at jeg ikke er i hoved prata ved henne om nærke som helst. Men ikke naturen. Men det omte hvordan lost hun seg ut. Forvirra, og så tar hun helt at hun visste hva det snus jo om, så er det vanlig å trøytende skuldertjenestene når vi er i noen av henne. Si meg hva du mener vi, fruja. Øtl menneske er tilvidt om hva det til å gjøre skreft. Øtl mannaten. Men allikevel stekker de ikke via gjøre det. De doa bæra at hukse om seg selv. Halda bæra at alt handlar om tarra ekna idiotiska mini-univers. Vil jeg bare heva og heva. Det er så forbanna primitivt. Gå og si meg hvordan du hever det, fruja. Hva kan jeg gjøre? Knapplig jeg her finner nok. Jeg tås ikke om meg eller te. Jeg tås om alle fucking verdena. Skiler du ikke det? Ta og bare ta. Her som jeg stod, at jeg fæta jeg. Hvordan trøyt jeg var av at være bensjen alle togene. Jeg var stora. Jeg var bakka omtan. Jeg var halta omtene. Jeg släppte taskene som jeg heier i håndene, for ut i doren, trekket jeg igjen av skekvar, holde jeg meg i en jakka og rymte. «Hva først du, fruja? Kom her og tåsa vi med! Hva feiler?» Jeg må kanskje legge at jeg at jeg enn ikke ordentlig av affærene løser på om vevelagsbrøytinger ta. Hei, først jeg lyser om Paris-avtalene som viser å hva skal til for jeg stekker allhems opphittingene, eller om metangasse som leker ur arktiske permafrosten, eller noe som helst annet. Det var bare så tydelig å sørge hvordan mennesker alltid husker om seg selv først. Om hva det gjør du bruk for, eller helt til å ha bruk for det. Og det var det som var så syrkjelig. Jeg vil ha til, var det bare at arbeide, kjeipe, få seg bøtten og spille, at man var lukkelig. Hine min hjørne satt en fjølt av badnatrælen og fremleide alle vørene. Men det var ikke av olverene jeg går i. Ikke. Det var tydeligt vi tog oss om i fyrstandene, Miriam og jeg. Så var det som ødelvide om, men som ånden gjerne gav vi. Ikke verlig. Jeg måtte borste fra husene og tjåken. Vekk fra ødelene som vanlige, vanlige, som ikke var tilalda ut. Fruja! Vekk fra disse røttene, som ville krøste meg en ætser og bare blomta om så alle heimeren brann i grunnt. Jeg smaran og hukte ikke at rommet. Og han har ikke hver skulde færa. Jeg har ångat du røpte etter mamma munnen før, og var kløkka av meg selv. En av løt og sættene var jeg ved kjøkkenen via lundene. Jeg minka færene, men var framvis lukka idl. Og egen rann her, totlande, som ta oiva stå i omkring gomlund sanche. Så vi pent og deiligt. Fyrir tuginni lusta og fölk etter öllun að döma etter hvussi og ægir ljóav. Og í gomlun döfun tói verin var fríali. Henda ægin som eitjak fram við var skítin. Ta sosti ekki ægina, men ægina sjeltist þó að bötn ekki máttu spjala úi henni tjú að hún var dolka. Korsdene svo med donnar og igjen vid samalega, enn så der hadde gjørst tog Eva smakjenta og vid jingen i en herra blagade om holmo i brei. Enn rente der høtte nyr av botten så at atterparsten stod bant opp i loft, en sjån som babba ångkant ble trøttere av av flennet, og undan at det komner suttla og tar vel nøkter. Og sjålvan de halda der fram vid tog, donner du har jo ikke lesa kjeltet. Jeg sett meg en bank og lett ånda totla inn i høtten og namer. Ankestene lengt opp i en hamre, byrja i ånds unna fyr, men da hun kom åman i bojen, la hun fyra mesta under asfalten og noe totla i, til hun slapp undan en av løtet og her i vialåndene. Jeg lufta sin dolka i kropp. Nei, jeg så. Men Ennast av årsøkken til at jeg vil høre gavene gater og helt av å synd til henne, for at hun er ikke årsøkken hvordan jeg selv har gitt barn til. Jeg, som en ekte homo sapiens, fikk selvvann til alt at handle om meg selv. Hva sier du? Nei, jeg fruja, ha? Et le av asfaltet kunne ens vel li om han og mer. Et tungt, kladjot, stinkande le av myrskun tonkun. Jeg restest. Ta jeg gynkjerne løte åttan av vita hva det var ved, gjør det av at fra nian til Miriam mot deg. Jeg visste at hun heldig ikke rettelig kunne ta seg ved mamma søgne. Jeg fortalte henne alt. Vi så då i kvörsyn hon enda av sånkina till henne och jag har gärna känslig av att det var lenta än i åts. Äntliga. Bant här. Följde hur så trött det var av att halda mig självare uppe. Men nu var inte vi att svajma upp givet i hela mera. Mina dagar som luftkipare var då färner. Så han till kvirran var avlöst av en strejm i åren. Miriam lusta i tålen, eller det är kanske så nekv sagt. Hon lusta i, bredt mig av i spurningen, lusta i så en av lödiga trät och flänt i harsht ta i fortalte om alla de här idiotiska röntna till Amante och hur ser jag som ett öst här rönt att finna frihjuliga. Det var tragiskt komiskt, säger hon, och jag trodde väl att sådja det. Jeg flente og tåra i om til heila, alt i egnom. Og Miriam kom ivet til min enda av sønnsene at halte om meg. Det var tann samme dagen som vi får undre alle til atlaner om hvordan vi skulle bjerga mannattene undan seg selvare. Jeg misser lokbogen av gulv og bønnen i nystovene takknar. Fruja? Jeg må vise meg i horene. Der skiter i hotna sovne. Stefan, Håkin, vi bærte noen måte mer, så at jeg ikke sitter annerledd jo i henne. Han venter seg ikke også. Jeg er hatt av det som hun ville ha vi ut. Jeg har fotler henter. Bamsen ligger om han har kottet noen, om han har fyrre gramofonene, og tar rei og øyrebøffene henger og svartsa ned i ordet i hele. Ja, hette det. Du kan sitta ta frat här och spysa på det. Och vet du så kvart för jag? Jag gör som man bier och stannar tomhänt och hittar i brat här. Hur väntar Stefan sig så? Så allt är att han var bäst om du kan ska först att huxa om att släppa det hem efter. Okej. Okay. Ja, mamma tyn ikke var affæren og sakna det vid hus. Men jeg lovade Miriam at det skulle... Ja, jeg var ikke, men jeg halte at det best at Stefan og jeg bare affæren utvia som tillænare. Goa, ekkoar, jeg hørte noen av meg. Jeg det fænen ikke noe goa. Miriam satt helt frialig og helt omme til det ble et sinter av awkward. Så släppte hun og satt bare og boja i til det var livet via snusa og torska tarne borste. Petre? Jeg smultest. Då tis jeg greiene fra latan hun. Nå orska du ha hoks om åkst anna, hæ? Jeg nikka i. Ja, hon ville visa mig vara något helt särligt, säger hon, och får efter färdhälterna. Hon tänds sig ett klipp. Det var ett TED-talk. Jag är Greta Thunberg och jag är 16 år gammal. Jag har ju själv inte hört om henne, men jag har ju omgått i ordentliga lust efter vad det var hon säger. Om utladet ska stäcka så må vi stäcka utladet nu. Fyrir mig är det svart eller kvitt. Ongi grå öki eru ta eita kemi til a yfirlifa. Vi kunnu ikkje bjarga heiminum vi at spela sambarsreglunum tui reglunar mua brøytast. Allt ma brøytast og ta ma byrja ui det. Jeg måtte anda djupt og jeg sa at Miriam sa det. Hun smultest spent til min. Ja, ha? Ja. Kanskje var det tog at jentene og skudjene hadde takt lykke som jeg. Bare pakket seg borster gjennom kvirren blettet opp i tonken og våna. Til hun ikke orsket i mer. Til hun måtte teke året. Og nå har hun finnet millioner av følelse at motmelde seg man visser. At han har tatt, fyllde vid vi hva hun kjørte, hva hun får, og hvordan hun bærer frem sin båskap. Miriam og jeg. Ute i gongene ligger loggbogen enn av gulvene. Jeg bortser med jordest nye og stapper henne i bukselønningene fremme innanfor trådgjene. Jeg sendt til hus og feir størst annet enn av akta. Kanskje kan jeg bare selv føre utlønner av settene, snudde meg inn og gjøre henne bogene. Tåse vi henne. Men Miriam omgang til ensamhetl. Mamman för att vara sittande och hålla vakt över henne. För att säga för att hon är fri. Kanske sälja för mer. Jag såg vad Miriam hade skrivit om henne och i loggboken. En affär var det. Mamma sitter och bor. Hon är genom kvidon fyrkläge vid prickorna. Till arbetsgångrån och i kvidare kyrst och klattningsjacka. Manglar bara slips. Gör så väl, säger hon. Prickarna är smager och ljusare. Man tar blivet lockor som man tecknar en stryke i mitten där alla. Jag vet då inte i kvarje rafelse, så mynten må vara verande fjallt. Nej, men de har inte negativiteten och utöj, säger hon och ska inte mer vatten att dricka. Rent vatten. Bænt ur kranan. Jeg lytte glæsig opp og hittje at mamma tjøkket om vattnet. Ta einaste hun kjemper fire, jeg så noen som hæsen her, mamma. Regn om vattnet, regnar luft. Jeg tyr ikke bare godt. Hine med en glæse, boa prikkene nyretter. Og mamma rister vi høtte noen. Ja, men hon akar mot att ha liv för att ha dolkat allan heimen, men här som känner jag mig alltså inte att det är oj. Vi tar allt oj runt att ansa efter, ägstna föräldrarna under någon. Vi tar inte Osland näka borster, och självande vet är väl att vi må ansa efter naturerna. Okej, mamma. Vet du så kanske ägstna hur det är som vi äter vid framlätt? Och kvar där ger vi gröjerna och djurerna och bönderna som ödvara dukt under pesticidon. Nej, självande vet jag inte först nick och prick om te, men akkurs må man äta, ha? Och vet du hur så kläderna tjocka kommer att göra och kvar där ger vi omkvarve? Nej, men akkurs må man fra oj? Hon rister bara vid hötten och tar i brådjarna av. Är det för besvärligt att huxa när om? Är det det? Hon tog mig så fratt som att svära mig och färsar en smacka av kaffe nu. Jag sätter vattenglaset fram mig och man lyckas åregva henne vid ena någon spurning. Värst du så kanske kaffer ut i luften och kvarja för att du sätter bilen igång? Jag är alltså inte stor och stygg i ulv, Miriam. Jag smilade till mamma. Nej, kanske är hon rejheta. Josa rejheta. Det var tema skilderna fyra att Miriam är väsna. Är det tog att jag inte vill ha mig i någon av henne? Är det tog att papen bostod i sig med? Och vad är det han tåsar vid Stefan om? Vad kräver han av honom? Skal jeg bare fære nå, utan å motmelde? Råkner han alt til som Miriam og jeg gjør til sammen for i åndsje? Ta i stande og lete meg i skrekvannet, så ikke jeg at fratjen til Stefanie hunker innanfor en regnjakke og knakarøyene ytst vid uthorene. Ånder ermann rett sinterskrøtt, og døkker skainer i åmann etter bergjennom. Men vi lade allt rattest följdes det som ett spel. Spännande och mivust och ratt. Vi var i öllen fyra riddare och i all ändamålet vi åkrar riddaraffär var att vara i parstre vid taimon och vi ville bjärga öllen heimen. Kunde näka vara gärna vid tog? Ta nottena vid förra och steg var näck vid vinter och i myskrenon var det inte lika lätt att sucha ta storfinkna ändamålet för sig. Ka fuck var det vi var ju gångt vid? Pax check främst och svadja i atter och fram vid armen så att det skvattla i och i malinga blitsen. Jag var och vände han sig halva vägen och fortalte jag om något som han av ångrare underligare årsök myntes och kom i tankar om. Allt från fakta om Al-Qaida till Saratos The Spirit of Vengeance. Vi är alltså kvarstiga terrorister eller kvar olukarna som är systerver. Nej, okej. Men visste det av att det faktiskt är och trutja regler för borgare olukarna?
1: Nej, det visste vi inte Pax. Men jag har en känsla av att hon nog ska fortälla och kunda. Stefan ringla i tajan Jack. Jattenkjetan var så lång att hon häck i flera sujon kvällen om herrarna rånen och nästan helt nere av vägen. Pax helt åtarna var fram. För att främja borgare och lytna är mamman nummer ett, häva till rött och grunderna, nummer två, göra då ut i rätta andanen och nummer tre, leda till rött och följtjena främja det.
0: Jag är alltid en nervös, teska i Miriam till mun. Han blir bara vi och vi och vi.
1: Man kan ända vi att vara dömter och färg i fångsel, men det är tandprysren som alla stora och kolvältande rörslor mot allt.
0: Ena låter jinka vid i takt. Öll fyra. Ring, ring, ring, efter ring för någon.
1: Men nu lägger jag kurs om. Jag måste börja vid att greja fråga hos Stefan kom upp i och är attlander. Ja, först han och så Pax.
0: Att ha kvölde, då jag var flytt nian till Miriam, stack Stefan hötte in om kammarsjorna tjåene. Det måtte suttas att jag i gråte, då han huggde ontrande att mig.
1: Nu, vad händer?
0: Bänko på! Miriam spalt irritera, men hon tog till ångan till att fjäla kvås i gåen väv i badjasun.
1: Stefan bänkade ju på att ha lång och öppna hårna och smultist.
0: Vad vill du?
1: Jag vill självande syna till kontan hajer att leda till kon få avidjan av hot virda Stefan prinsen av Tyreja Rittar Alano. Detta senaste säger han medan han svajpar i en sujan rejan fracka om sig. Miriam brast och dur. Detta var första för hon sa plattje.
0: Alltså då är gengo jag som ni är?
1: Ja, kvittje.
0: Han lyste så ikke Pax, Miriam.
1: Jeg følte meg latelig at jeg sier det her så utgraten, og hette av at det eneste jeg kunne komme i tanker om å si.
0: Pax?
1: Stefan sette seg doveslig i sønnsene til dere, som om han er i gode tog, og at jeg var sittende lunsje.
0: Han åtte en hund. Jeg rønte jeg for å klare, men skilte ikke selv hvor man var ferdig å kalle drønnsen et hundene. Kanskje var det at hunderen i hjelden var borster, og at drønkeren gikk og røpte etter henne.
1: Pax! Pax! Hvor du? En kløn rødt i skymingene. Kvöld etter kvöld. Det var bara en fjösotter svartkvöter tjejunder som han gick och lejda i efter, men det var en sån där kvar jag förstod nekva att jag honom. En sån mövelagen fyra att han alls inte får att finna honten efter verliga värtelstiga. Pappa satt genom kvöton plast havastole inne vid husavägen under altanene och rökte.
0: Ja, kvar är fria att finna.
1: Han smultes då på mig. Visste du det, Fruja? Visste du at Pax merker frier? Ja, baba, jeg vet, men... Mamma spyr om du ikke kommer inn nå. Hva frier å finne? Årene battla oss til munnen og noen. Han finnes for nekv. Jeg hørte det vel. Lika så ofta som Patrick og Jack og røpte etter hunden hun kjøser, lika så ofta satt pappa her i havastålen og filosofera om navnet av hunden. Mølma jeg og tydelige lister om alt som hei vi fria gjerra. Fria godinna, fria kosser, fria sjåttmale, Pax Romana, Pax Americana, Pax Juliana, pappa! Men de tar ikke en blanda i navnet av mamma og på huset og tydelig av motl. Si to vi mamma dina. Han ble harmaltere, men en grei til å iva ta og igjen så hvordan klokka ble av henne. Si vi mamma dina gå, tog han helt værelig opp etter. At pappa blir helt kjøter, ok? Jeg nikket jeg og får inn etter. Men jeg visste at han får av å være sitende. Lengt at han og Pax var kommet at roi etter, og jeg og Amanda var ferdene i sång sætene. Onke tog stångte mamma i utordene. Ta måtte jeg halte for i øyrene, tog jeg orsket ikke høyre en grad om å slippe inn i sitt egne hus. Juliana! Gåa, Juliana! Gåa, søte Juliana! Og i vinteren av karmenen stod alle matroska dukkene til mer og glødde. Han kjøpte jo alltid en ny parstøy han får i land i Santa Petersburg. Her silte han via noen farmaskipet. Åren han begynte i at sitte og lunge i stålen og utenfor. Åren han miste chansen. Åren alt brøttest. Inni hverjum trúbuleika suntist allt tui enn ein trúbuleika a vera. Men ta versi pappi skuldi tosum. Ta var hata kvöldi hama tja Mirja. Pax er en pinka lítil planet. Stefan hei googla navnu meðan eg sæti enn í ærar ver og Mirjam var færin í holt via flatta mer. Hon eiti faktist 690 Pax. Säger hon utan att stäcka här vid kärna. Hon rötte så att ha punt i akkurat passa lite i harbotten. Kvose hejtasta visste du det? Stefan fick sig fjallt sina ontranar havering, men golvade så efter henne. Filmade till mun och lät som om att han fick en kniv i hjärsta. Åh, åh, bena hörde. Dodge-reier, ryttare. Blø ut til ovitande ormasekker. Og så la han livleser av gulvene. Miriam riste vid høttene og soffaet. Der gjør det bare i gjølte på sjursa sjolven. Patrick og Rohan. Det var kanskje det som Miriam ikke vidt av hun helt at det luktes. Men Stefan hei ongant ikke enn ensam alle røpte etter nøkron Pax. Og han hei tussel heldre ongant og av åast blanda seg opp i mine sår og minne om hvordan alt platt jeg vera hjemme tjåkon. Stefan var bare sorgleise Stefan. Ljósherder og blå økter. Jeg smultes til han sier. Tea var eisen i eit og igjen kutte seg for jeg klara. Han får følka smuilast. Mest av öllum systusuna. Mamma Miriam bjóði mér að eta saman við tamon og ég kundi ekki annan sía ja takk. Ég hei ekki hú að færa til hús og að vera sýtandi inni í kamarnon og búja virka ég og fölka litt. Men það földst undar litt að sýta til bors saman við tamon aftur. Það var svo lengt sér hann sænast og ég minnstalegi 5 år. Ég húgti yfir á pappa hennara og jú, hann leiði sig að mann hendur og blundaði. Við hvørst plattið þeir að syngja og erum þeir ótu, men onkuðu í blundaði pappin og takkaði fyrir metin. Tandegjen takket jeg en eisende fire at jeg var kommet og etter sammen med ham. Jeg ble veldig ikke kløkt da jeg nevnte meg ved navnet og hukte over av Miriam som smultes til min. Så leis er han bare, sa jeg i egne brannet. De så da sin om første plåsen, og Eva kom ned siden i hver jeg og Miriam. Da jeg hun blundet jeg eisene, og hovast bønnen til pappaen hun jo er jo underlig fremmant, så var det akkurat vi jo på røttene og alvarsamme tonalene hun som er nå løte å gå med. Stefan satt under linje av meg. Han lener seg i rom åte meg, da jeg pappaen har sagt amen.
0: Ja. Her faltar det patriarkalska teokratiet enn som du høyre.
1: Teska igjen vi låter i røttene. If ni sier. Ikke sitte her og luttast, Stefan. Og let i jorda som frakka noen. Mamman rundt jeg smulast. Gjør så vel og feit, ikon. Pappa Miriam rette meg fete vid kjøtet, og i egna brannet helte meg suttjene avhøring.

Vi har då Johnny Cash Sinja Orange Blossom Special, Irvin T. Rose eier år og le. En opptøkken fra 13. januar 1988 og i Folsom fangselen, og til Johnny Cash som spiller monarpe. Enda minnesendingen kommet til 8. part, og togjerskeie 1988-1990. Vi tar om at Johnny slipper bort det ur rusevn av missnøslene og fer atter til det kristne og virne i løyvene ved Stolauer og June. Vi tar om at han vidger tve fangsel sammen med tonagrabelsene, og vi tar om at June Carter og Johnny Cash vil ha gift. De fer av brittlipsferd til Israels. Brottliga brottest allt i löven och Johnny Cash. Han blir rusfröjer. Han och June färra eisen i Abubliuskola som papi hennara Esra Heie. Här fär han i mysk skriftstö ur Biblin som han ska tolka och skifta år om vi Esra. Johnny som så att säga inte är kej och i Biblin så är mamma så där gav honom ena dag han för Tysklands över det här med år under John Rolls-Rush. För nu att läsa alla biblina i djöknen. Ett annat som man nu skulle vänja sig vid var affära av paddeln, rusfröjor, etruor och sinja. Det var ett synd trobult i början, men Johnny fär och upptrackar fyra skolaflocken i Hendersonville och finner här vid stev i attor. Hesa fär rusfröjor. One and one makes two. J. Moss, eier år og le.

Are, nu januari 83 börjar väl. Han och June var börja upp på ett biblioskaj som Ezra Carter hejde. Och Johnny var nu ägstnö börja och attra gänga reglerliga i kyrkjö och samskifta vid prästen Courtney Wilson om lussens trobl och vidskifte. June körde ju någon goa med, röntja goan uppåter. Johnny som var 1,5 meter höver via i taj ringa stod till omlai 35 kilo. 3 januari 1988 kom och bojen i om att tjuna kjellnauren vid Vivian Liberto var kommande att enda. Vivian körde kjötte av till långt och 11 januari gifter hon sig vid lagreglomannen och diktosten. Men Johnny, hej alla sina tog, drömt om att göra en LP som var tidigen upp och i fångsos omkvarmnå. Don Law hei i 3 år fyrirreika ena tøylika framførslu utan a fua öll løyvene uppa pluss. Og stóru spurningren var eisni Johnny Cash hei veri fyrir fyrir at hildi ena tøylika konsert vi tøy sprutt og rjusena misnuslene han var ui. Vi skulle høyra Johnny Cash hula i om ena fatakslig jól i badna Arnon i Dayes i Arkansas. Christmas as I knew it.

0: Nu hälso och familjevidskiften i Johnny Cash var kommen i trygga levo kunde han framföra rosfröjor av Patle. Och i januar månad och i nujandro nujutrush fer han en konsertfer till Asia. Här han med en annan eisnefer till Vietnam och halda konserter för Herman och någon här. Och 18 februar är han i studio samman vid Bob Dylan och borster ur kommer LP-en Nashville Skyline. 24 februar under 23 är Johnny Cash i San Quentin Fongslunen och hällde konserter som vill ha tecknar upp och på plato och kjönvarp. AV, medan det köra och i färra bossen ger han sangen San Quentin. Och här är det Carl Perkins i spelgitar. Johnny är första färre sunge här 1 januar under 1988 och tar sig att Merle Haggard innefyrer stolter. San Quentin Fongsle rumar omlai 3300 fengko. Annars var Huntsville fengsle i Texas ta fyrsta fengsle han vidjaje i 1920. Hetta var tog jeg at en av cowboy firemynden og tjonen John Wesley Harden hei sitte fengje her i 1888 til 1845. Og i Huntsville fengsle noen kunne sitte omlai 1200 fengar. San Quentin, Johnny Cash, Eir Orr og Lea.
1: And I was thinking about you guys yesterday. Well, I'd been here three times before, and I think I understand a little bit how you feel about some things. It's none of my business how you feel about some other things, and I don't give a damn how you feel about some other things. But anyway, I tried to put myself in your place, and I believe this is the way that I would feel about San Quentin.

Efter detta fer Johnny Cash av framleja några sjönvarshändningar för ABC, ABC, sjönvarsfällaje, där första sändningarna vi har tecknat upp i Kalifornien. Och i oktober månad kunde bläje Nashville Banner upplysa att Johnny Cash säljde fler plater än The Beatles i USA. Och detta man sägas där vi har bragt, då det gör de ångenande kontristjöterna. Og i december måned han av forsøgene av Time Magazine, som hever en lenka grein om mannen og tonleggaløyve tjono. Og av jólun koma Ruth og Billy Graham av Vitja og i heimenon og i Hendersonville fyrir fyrste fyr. Og Johnny kunde sagt hans vera nøgtur ta i åre 1993 endar. Ta hava June og Johnny finnje nuttjo heierslønner fra CMA og Øron Tonlekastånen. Enda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonleik Odd Bjørn Voxlui, og i saunenom Malena Clemensen. Tøkninger Heine Holm Johannesen, og i udvarstående Paul Danielsen. Vi tar til senast Family Bible, Walter Breed, Paul Boskirk og Claude Gray eier år og le. Hentet opptøkene fra 1995.

0: Men jeg arbeidde til KGH, og søttene til Royal Greenland, og bo i Nuk. Det var nok så fast utfører jeg mal til åkken. Jeg har jo bort i noen år, sammen med Jørmund Vådal, og er at vi så sylte jeg sammen med Jørgen, som hadde bort. Vi var nok i Føringehavnen. Høysen i 18 år, at jeg flyttet bort til Kanada og Amerika og Føringer, så hendte det seg av og av at jeg var her. Jeg var her i 2014, då har jeg vært gjort til i en sommerleve som Ebenezer i Nokhever i Amralikfjøren. Og då har jeg altså en båt, en turistbåt, en trobåre båt som heter Emanuel. Jeg er siltvis nede i båten, og vi gjør det sånne akkurat løyeturer, da vi tatt det stunder inn i midtelen, og her i midtelen til Føringhallen. Det har vært en nok så trist sjøen av Sucha. Det er veldig jeg visste hva i alt. Brusa er jo en øyler aktiviteter, knappt jeg nå er ordentlig. Allt är stöndet, inte varme näkra stän och kvar rotor brotten och allt ständer och förfettlar. Det var syrkligt. Jag var så efter här långt i 2016. Då var vi och jag när centernämnd eller en bölkje som blev center i Föringhavnen till att göra en stövlysning av Föringhavnen. Hur stövade vi här? Vi var Erland Wiberg Johansson från Tjåsavnen. Bare dem i Bajanstovo og Helge Johannesen fra Landsversk. Og Mikkel Myrup fra de grønlandske tjåsavnene. Jeg var så vi som kjente meg over. Ønsken av henne kjente til Nordafær og Føringhavnene. Nå er det her hodtungt av Sultjet. Det er veldig arbeidsplosset som var i Sunnetøy. Den største fiskevinnehavnen i Norrhøven, råkne vi. Og den største fiskevinnedepel i Vrhøver om okkara løyer. Vi nu har 6 trus och i välmaxtugen i Kjönördafär här har lagit. Ta fram lite föringar uppemot 20-20 000 ton av råfiske bara av läkavisken av Nördafär. Det svärar är till Luganäck som i resten av Grönlandet tillsammans. Och här omfrånt är så allt det som kypen är lätt upp av land, omkypa och avkypa av föringarna och fiskar till dem och utgörar tjänsterna och allt det avlöta visksamma. Och så härifrån til ånds. Men så løsner gongen det her i løven, det er gongen opp, og det er gongen nyer, det er verens gongt.
1: Hva heldig to er best å gjøre vi før en gang?
0: Nei, her ventes det ikke atter. Hvis det ikke skulle være gjørs, så skulle det være gjørs for nekvun her enn så gjerne. Nå er hun steg i så gjerne, nå er han hundra og nødje fors, det her er løy, utan at nekker har haft omkjøn vi henne, og hun har vært utsett for vekkere og vinter og her verst. Nei, her er ikke etter som verst av arbeid. Altså. Det nok bare en spurning om å få rådde opp og hvordan det skal gjøres og hvordan skal gjelda for det her.
1: Du nevnte at du først til Kappingen er den KGH.
0: Ja, i 1902 først før jeg arbeidet av trådlærekontoren til KGH og i Nuk, godt opp. Trådlærekontoret var en pastor av det såkallte handelsinspektoraten om som var den övaste Lorsland, KGH, i Grönland. Och som på en måte var som en skuggamynt av stötnare styrstående och ödlantor som var i Köpenhavn. KGH var ta en altargåmål fyrtöka, stående i 1604. Och det första många åren gick han under namnen den kongelige grönlandske, islandske, finnmarske och färöiske handel. Detta var en monopol fyrtøkka under øynene og felags stjåra. Så vi får Finnmørsten, Osland og Førjar på Storjore, sånn her monopolhandelen, Førjar i 1806. Men det kom å genka 130 år, Arjen Grønland, gjør det samme. Da jeg begynte i KGH i 2004, da var vi 4500 starsfolk. Her 800 i Danmark. Det var 18% av størsfolkene. Og det var nesten alt dansk. Og så var det 3600 i Grønland. Og av tøymen var det 3400 fastbyggvande, og omlaget 300 som ikke bo fast i Grønland. Jeg gjør så en av sånne her 300. Vi ble flokket som utsendt eller tilkattlet arbeidsmedier. Som utsendt hadde vi avvist her 4 måneder, Men landa fink við að sokalla ausounds tillegg.

0: som lønner utskøyte fyrir til at vi ikke bo i akkara heimland. KGH var som en stater i staten, kan man godt sija. Til han fevnte om alt Grønland og ut i kvann krog. Høvestoltene var flottningstolten som hei til åpert at flytta folk og vøro til Grønlands, ur Grønlande og innlendes og i Grønlande. Så var det forsyningstjenestan som hei mætvöru handlar og handla i kål og olje og timpre og öllum som Grönland hei bruk fyrir. Og det hadde det skyldt til at det var gømslo rundt om i landen. Så var det framlöslo dalten, det vil si at trålarer, fiskavirster og slakta roi og narsak og alt det som hei vi framlöslo at gjerra av fiskje og gjauron. Og sølu dalten, som selte fiskavörer, seiakjøtt, rannstjörakjøtt, kaupaskinn, alla grönländska framlöslo. Och postverskje, hvis jeg glömmer. Och så rekk KGH östne lufthavner och hotell, sälja i Streimfjörn. Och så var det felagsdolten, omsidningen. Bokhalde var i Köpenhavn. Och så var det som sagt handelsinspektoratet som var den ovasta Lösland och i Grönlandet. Stjåri i KGH var i munnet i Åke Kemnes, en grönländare ur Lichtenau. Han var stjåri i KGH fra 1901 til 1905, da i KGH blev avtid i 1905-1906. Framan under honom heter vi Jens Fynbo. Han var stjåri da i Evar av Nordafær og Færugrin. Handelsinspektörer, løyari og handelsinspektoraten var Peter Bjerrum ur Sjurjulandet. Han var så den högste myndlagen, kan man säga, i Grönlandet. Jag kom så att starva stasen här i trådararkontoren som var i samma byggning som handelsinspektoratet och i Trojar. Nu känns det tvejefors, trojefors och fyrefors. Den ovaste lojaren av trådararkontoren var annars Werner Wig Rasmussen som hejde titeln Fiskarudisponenter, som det är. Han sade i och med att Søren Abrahamsen som var av hovedskontoren i København. KGH 88 trålare. Tar tjej av dem var om 20 år gamle, så var det en spilte nødje trålare. Den äldste var nok, det var en trålare på en av trus metrar, byggde i Bergen og nødje nødje trus. Og så kom en serie opp av 6 trålare, den såkallige manusoktypen. Tar kom alle i 1,5, 2,5 og 3,5. Manisok, Pamiot, Erik Egede, Sissimiot, Elias Kleist og Karl Egede. Tar var om 200 føtter, en av trusmetrar lenge. Og den åttende, og den som var nøybygdere, ja, den kom akkurat da jeg kom av KGH. Han er David Olsen. Det var en liten dødler på en av 30 metrar og sjort. Ja, han var bygdere om løy 2 fors. Ta i KGH bygde ta i store trollerne, maniske typene, ta var det Kai Johannesen ur Kvannasundet, bostudent i Klaksvig som hei veri rådgjøver i KGH. Ta har haft atlander om å bygge noen smarre skip, på en 130 føtter eller her aløy, men Kai fikk frarådgjøs ned og rådde dem til heldre å bygge stor og effektiv skip på en 200 føtter. Og ta lort av etter Kai og bygde så seg her trådarna, manusoktyperna. Det var gauskip. Det klarade sig sera väl i ljus och vinter och så fram. Manningen var de första tygerna helt om helt, föringar och grönländingar. Och i mina tyg, från 1-4-4, var det först och främst kiparar, styrmän och maskinmän som var föringar. Och enstäcker trollbassar och fabriksmörstare. Onkel Hentinga kockor och däckar var det. Annars var det överhuvud bara grönländingar som manna av däck och fabrik. Några grönländingar var större män och onkel Hentinga kipar var det. Ombord av David Olsen var det bägge kipar och manning grönländare. Adler utan maskinmästaren, Olavur Absalonsen ur Vaj. Han var ensam adler förengru vid David Olsen och i många år. Och det jag funtade dem, tar fiska och höllt väl. Føringene som sylte vi hinn om KGH-trollaren var østen stekt onalige menn. Beg som kipare, styrmenn og morsdare. Det var stortlet at arbeidet sammen med så gavun falskje som vi tatt. Jeg fær ikke ramsa der oppe her til så glemmer jeg bare omkran og det vil jeg ikke. Trollare kan ta ur i omsett av sinne vattbunda røyene, trollverstøyene tja KGH. Vi hadde seks vattbunda røy, 8 i Pamiot, Fredrikshopp, 8 i Nuk, Gottopp, i Manesok, Sukertoppen, i Sissimiot, Holsteinsborg, i Kassiangovit, Kristianshopp, og i Lulesett, Jakobsand. Og de skulle så først og fremst forsvinne KGH-trollæren, men også i alle øren skipen, alle øren grønlandske og utlandske skipen, som kom inn og hadde bruk for trollgrøyen, kunne kjøpe fra oss ned trollverstøen. Trollæren tar større, tar land av og nesten bære i Pamiot, Nuk, Manesok og Sissimiot. David Olsen, han fisker i rætjer på Strev, og han landet i Diskovicene, i Kassiangovit og i Lulesett. Det var større trollæren, tar fisk av tosk og rætjer i skiftevås, som det nå la fyr. Om veteren tar i alt friste til her Norge alene, tar var den ekver av fiskeren som lødde om til å fiske ved hundaslet. Tar fyr vi hundaslet ut etter usnen, og til å komme av fiskeløy, så bor av der så et hål i usen, og så sette der løgnet etter svarskalva typisk. Spekelig han i jøgnet der her hålet, Lunan hon reks så vi streimen hon og tar fisk av nekvan svarskalv på den måten. Svarskalven ble så hala og oppe sjøkken holden og lagt det av hundaslettene og kortur høym og avrøyder av virkene. Og ta var han på en fryster. Det er så kaldt der oppe om vetren. Om varen tar jeg ut den tøyeien. Det er kunnet at jeg har lenket tog at uiseren oppløstes inni av diskovisjonen og æresten. Ta gjør så til at jeg sprangte uisen sunter. Så det sett har atter sluppet sted. Hette var en brøytingar tog. Godt nok var KGH intakt av skala inntil jeg var kommet her og nekket annet til. Men langt i 1945, fra 1. januar 1945, ble Pro-X som vi drøftet det. Det stod for produksjons- og eksportsektoren til KGH. Alt det ble ivetidig av grønlandske landstyrene. Hette 50 tar 8 trådlærerne. 6 trålverste, öll fiskavisjene bei store og små, og så søledøltene tja KGH i København, som så søden ble flott til Aalborg. Pro-X ble ta luta sunder i trutjar døltir. Det ble en fiskevinne dølt, en framløsle dølt og en søledølt. Fiskevinne døltene kallet der Grønlands hjemmestyres trålervirksomhet, GHT. Framløsle dølten kallet der og et lengt grønlands navn som er et land du vil si, stytt KTO, og så var det Søledølten som heter Royal Greenland. Navnet Royal Greenland var man så glad for. Det var man var vøyde som navn av Søledølten, det var så vel kjent, og et kjent brand av hønsmarsknaden. Og man hei enda løyve til at marsknaden var for seg ved avskriftene by appointment to the Royal Danish Court, altså vøyde til det kongalige danske hoffet. Jeg halte at det bare en annen fiskvinne fyrtøkka som hever handa møvløkene og T.R. Glengør som selger siltabiter og tydeligt. Verne vi Rasmussen gjør det stjåre av trådlæradaltene, GHT, og jeg gjør det så fiskarøydisponenter for trådlærerne. Det var sere AHA verst og avbjøvande starv. Landstyr i heien og ivetidje atlan fiskvinne sektoren i Grønlandet, men fyrir sýtingin var ekki orðlega gýra til að klara það allt, svo það er útdelegera og en parstæðu til okkun á trólararkontórunum. Svo við komum að taka okkur af sölu af grönlenskun álupskvotun og annað tvílugt, með annað lotna som grönlendingar ekki kundu fiska þá, það var enginn kýp til það, svo bursa frá því sem blei fiska við smábatun til husbrug, hei nær sagt, og til hundanar. Men við gjør svo avtalið við Røyarafelu i Úslandi, Farjun og Norra om að fiska þessa lotnana tja Grönlandi under Estergrönlandi. Svo var það eitthvað eitt fela som kallaðis Japan Deep Sea Trawlers Association, það japanska trålarafelagi. Tær fengu við að koma til Grönlands að fiska úti að djúpum vatni eftir særlega kongafiski og svartkalva. Við vildum fegin fóa sem du mæra Bostrurus ner, og tar sendi æsne, ja, tar sendi nekvskip, nekvartrollar, men så kom æsne æst størst, risastørst hevransøknarskip, som før a røyndar fiska ut av djupum vatni, bæg i Davistretten og under Estergrønlandi. Og det var her vi nekvar. Men då var det öppnar i färje, minst jag ser skip i hela havnen. En affär kus. Och Jan var mannen när han sex och för skaste Chicago ha och för hem till färja att äta lax. Det sa han också löst ut ta för laxa älling och syla älling. Prisen var himmel höjer och man har ju inte om när man säljer sjukor eller troblöker. Jeg og flere i familien som er her og gjørst et pastafella, pastafella i Ausa Batje av Selatræ. Og vi tatt og et år fram an undan finnes jo et æleløyv vi heajeg når han fyrir Vekranes til at æla laks og suil. Det var en ekver som hun tatt og inna søkt og fink og løyv til at æla. Vi er alt av våren i alt trus, trus, æler her til at være på det meste. Och det var tatt i mitt älvlöv. Bara utför Selatra här norr i Sundaland var en sex älvbruk. Det var två i mitt Selatra och Morskranes, två i mitt Selatra och Öyre, åtta i mitt Hösvuk och Tjallnes och åtta i mitt Hösvuk och Ainar. Nu är det bara trutsar älv fyrtöcker, Backafrost, Luna och Movi. Men långa åren vid tog den första fisken var vent i hålene, fullkomliga. Lusen for å gjøre om sø, og henne plava noen bæra vant på asse. Og så kom fiska sjukrøs nu på i. Laksaprysen fall, nyr og en trygjeng, av tog som han hei vere, her av døy. Og det var som så dårst at hakrøya og få fyrsten pakka igjen. Det var feir om bøye, og det kostet i lodfastlige negv. Det var også en lotfastlig av dorsk at kjøpe smolt tog i togene. Smoltene var små og vanlig i mån til hva man hører det. Så vi tatt det størst fettle. Ellingen kravde større futsing. Det tok en tve år ta fra tog at man kjøpte smolt og sette det i kjegg inntil man kunne teka den første fisken. Og som da, for å genga verre og verre vi Ellingene, så gjørtes futsingarstånene mer skeptiske. Trekker at leta futsing, og tar begynt jeg at rekva fra montra, nu måtte der hava personlige kasjoner. Men ta meld deg i pass. Det er jeg prøver for i samband med en trålare som jeg åtte jo i Grønland. Og det er enda ikke vel, så brent baden reist elden sykst. Jeg slett meg bare av i pastabrøven i Åsabakka, og for at til Grønlands at arbeide. Det var fyrst og innan 28 furs. Jeg gjør det stedet at jeg som tar opp til planleggingen av løyer og trålerakontoren og tjekker jeg til. Det var en ekk brått trålerakontor som jeg kom til, at han hadde tve årene i fyrjen. I KGH-togene var det innarbeider, manualer og instrukser for alt mulig. Alt det som man kunne råkne for å komme ut for i arbeidene. Hvis man i vei, så kunne man bare slå opp gjennom manualet, så visste man akkurat hva man skulle gjøre og hvordan man skulle forholde seg. Allt detta var skriva till viks. Det var inte man och alla att finna några stäna. Och det kallade bara som bäst bär till. Och som KGA har lagt större än detta att det var att det måste inte spiritus finnas i fyrtöknen. Unga stäna i Grönland i gröver. Detta är man nästan släkar på. Det var morgon så fyrig att det hade lagt ut av södnaparten så kunde jag komma drassande vid en ölkassa och smäckarna bor i angstäna av kontoren och så kunde folk bara få sig till som efter vara dönen. Och tanken var rymligt han att nu ger vi ju det, så ger vi to av de grannar i morgon. Och så är det kort då. Jag vill säga att det är den här nutje huggboren, han är lackad när hon stöj av arbetsplatsen. På Roland tycktes det vara att det här gånger nog. Och gånger det inte, så gånger det lika väl, för jag landskassen till krumenta. Men det är jack allt annat än väl, får jag lika säga. Det är först och fem åren. Från 1945 till vi 1940 var underskott av kvarjen och ära. Tillsammans 1 miljard och 35 miljoner kronor. Och på bara 5 år. Av det som tecknade till 2 åren 1924 och 1948 ser för mig i parsten. Det var nästan 200 miljoner. Det var sådana pengar att landskassen kom i jaltföres trobolökar. Och nu är det stabila staten om att få blockstolen och syndefyrr. En vant. Men ta kom vent du i om årsskiften 8-4-9-4. Verande stjårar blev sett till VIX, GHT, KTO och Royal Greenland blev lagt samman i öjna fyrtöken. Vi öjnen felag stjåra och sötne från 1-1-1-1-5 blev hända fyrtöken så til det allmänna pastafellet Royal Greenland AS. Lars-Emil Johansen blev arbetande nämntar formöver. Lars-Emil har varit han mest framstandande politikern i Grönland i Einholt Trusch år. Med den andra som landsstyrelse formöver som svärar till Lökman i Röma Tjockon, landstings formöver och fastgattingsmöver. Och en danskare, Ole Ramlau Hansen, blev sett som EAL-stjåre. Janus Norberg och Kvalpa blev stjåre för trålaradolterna. Kjell Holmstrup, en danskare, blev stjåre för framlösslödolterna. Och Bjarste Mår ur Havn blev stjåre för söldödolterna och i Aalborg. Tätna är just väl att vänta skojvågångtene och rättliga kött. Från 1908 till 1924 minkade i underskottet vid 230 miljoner kronor. Ur 376 nyr i 116 miljoner. Och i 1905 var det ju skott gavar av 3 miljoner kronor. Jag minns att ta finkar vid öll kvörsut armbandsor vid bomärsen och Royal Greenland av orskivna som tack för det gott arbetet ta straun och tygina ta vi struttes vi att få fyrdöken och attra rättkjöld. Mot starvsökje tja GAT och sätten Royal Greenland och visar ner trojar av skojnen 8-4-9-5 det var att planlägga fiskeskapen avskipningarna och allt det som här tillhörde packning och första synen. Jag har just nu arbetat av Gösskostyrningen ombord av trollaren som tar bästre av dem vår fabrikskip som arbetade och frist och vörn ombord. Det vill säga sjöfrist, toskaflök, kaukajärrätjer och japanrätjer. Dessa tygna miste vi två kip, två trollare. Elias Kleist, han sylte av land, näka utför i Narsak i Sovgrönlande. Han är inne i Lanta och har vi utafter räntan och sker och sack. Karl Ekede var av kipasmyge i Svendborg. Här kom Eldruja och han öjlejist totalt. Men god av lov, ånge manska i stöste av. Och tog bättre var trollaren väl och virliga trittjajer. Ösne mot inte kommisse. Jag har ju avbördna av att halda kipene försvarliga trittjaj. Jag har ju ösne hessa tojna avbörd av iverskottskvoten att sälja till här. Gör avtaler vi under land om att fiska där och täver som av vår föringar och utlänningar och norrmän som hade jag gjort bakom vi tog. Och annars har jag arbetat av att göra sottmalar och få samstarv i Främmanskip och Röja Rui. Deutsche Fischfangunion, DFFO i Cuxhaven samstarvar vid Nekvi. Torrött och en trollaraflåta, stora och effektiva trollare som fiskar i Nekvi under Grönlandet. Men kvotna jag tar mig och blir så små att ta i mangla och fiskmöjligare. Så tar jag i Nekvi Toskovera fåa och tar vart det i en två år ta. Öjliga Nekvi Toskovera fåa. Ta gjort vi till en par år nu till att Tor lötte sig av Toska-fältene och de bankerna och tog vi emot akkurat trådare fiska och leverade oss bara påsan till de tyska trådarna som så tog vi torsken in och krot och flakt och fryst och han ombord. Och så var det framvis de japanska trådarefällningen, Japan Deep Sea Trawlers Association som vi samstarvade och näck vi. Och så gjorde vi då just näck så nu joint venture projekter. En som avvärda så här akvarium somre att vi bottengatna säsongen tar ju i mest vara få av torsche. Ta klara vischen i kärpa i ontan. Så för att taka hattfyrsen här så fick vi ett främmant skip in och en breskan fabrikstrålare sponsk skip och så framvis som så lötte sig och en strategisk stå ut i banken eller inne vid land nära det av här som bottengatna fiskaren i våren. Det var särskilt av nokløyene og sesimiutløyene at det meste av bottengatna fiskar ui vær. Men også nere sted, i Pamiut og Manusok og så fram. Jeg fikk også nere avbyrdene av en spilder nødt til Doilt tja Royal Greenland som ble kallet Royal Greenland Overseas. Det vil si at han Doilten som skulle samstarve og få samstarve i Lev i Fischvinnefjell og i Øren London. Ikke minst i Kanada som jo var okkar neste granne. Och som vi dolt och nekvar gåar fiskelöjer vi rätsjefiskaper nu vid Davidsrätten. Det innebär nekvar fering. Det var nekvar borster i arbetsörenden i Osland, Danmark, Tyskland, Spania, Japan och Kanada, inte minst. Og hesten 1905 blev så fast utstationerad i Kanada. Her jeg og familien kom jeg byggva i 2 år. De første togene i Kanada var i Stjauri og en døtterfellet til Royal Greenland i Harbour Grace i Newfoundland. Her i Heikon Taur og arbeidet i 8 år. Og medan jeg var i Harbour Grace hendte det at Royal Greenland kjøpte en av store danske fiskvinnefyrtøkker som heter Pris & Company, som er i hovedsettet i Glengøre. Her der hadde vært størst og effektivt røytjevirke og også nødt gøstjengarvirke. Tar hadde døtterfell og voja kvær om heimen, med landet hadde vært i Halifax i Nova Scotia i Kanada, og vært i Gloucester i Massachusetts i USA. Det ble så avgjørt først av dette skrivstående i Harbour Grace, sammen vi henne i Halifax. Jeg flyttet så nyer til Halifax og ble større av fellene her. 17 blev så lagt samman attur i mellan Halifax och Gloucester och jag flyttet så vidare nere till Gloucester. Och medan jag arbetade i Gloucester hände det att Royal Greenland köper ett Royal Rui, en fiskvinne fyrtöko i Seattle som fiskar vid 2 skip om flätfisk under Alaska. Och det blev så avgjort att lägga Gloucester-kontoret och Seattle-kontoret samman så jag ändrade i Seattle i Washington. Helt i Västerstrånden. Och här dånt mer stäck väl. Verkost och spännande steg att arbeta i och byggva. Mina arbetsuppgaver i Kanada och USA var för en större anpassning att utvida råvaror till grönländsk fiskavistur och rätsjövistur. Och östning livet var till att sälja i Jöpnån Royal Greenland runt om i Heimnån. De kanadiska rätsjökyperna som fiskar vid Davidsrätten det var en upplagd samstadspartnare. Det är landa och kärna i Grönland och det som inte blev koka eller frist till Japanrajer det blev så avrött till Royal Greenland och arbet och pilka av Rätsjövision och Jokon. Jag köpte i östen och gjorde en samstadsavtal vid en stora rätsjöfabrik i La Mecque och i New Brunswick. Tör baserade sina framlöslor på fiskar rätsjö, fiskar och i St. Lawrence-fläppan. Och tar tog allt. Det här blev simpelthen allt pilka. Så det var en standande gav framlösla. Det blev så stora och gavar pilka jag rätt sig på sjukhusen. Tar så en firma nu i att samstarva vid Royal Greenland som kommer att sälja alla törra framlösla. Och vi var inte tagit med så know-how från åkken. Vi hade länga röntor i rätt sig pilkning och framlösla. Så vi sände folk till La Mecca, Lägga dem och Lea och fick brått några mannagångter och några nudjar moderna maskiner som tar inte kände till ta. Jag köpte oss en fristan tosk från kanadskon kipon och fristan svarskalva. Och en av er minns det att jag köpte 1000 tons av rundfristan toske från en rysa större trollare som ett Polar Storm, den gamle Rehammer. Han fiskade i ta för i ett Röja Rui i Nova Scotia i Mulgrave. Men han landade gärna i Harbour Grace i Newfoundlandet. Det var något som bättre fyra. Det var störst frist i hus och fada vujar i avkypa eller kvällande skuld. Men så att jag har gjort avtal om att det här och kärstra kip, frist och farma kip, det kom efter fyrsen. Medan jag hette vid landa i Harbour Grace, nu gångade upp för arbetsmannafällan i Newfoundlandet att som fiskaren ska sändas till Grönland så arbetas det här. Tar blev ju öjne, tar vill det själv arbetsplatsen skulle flytas till Grönlands. Kanadiska fiskar skulle arbetas till Kanada. Så detta blev en trubelag. Jag visste aldrig att kvätt skulle sitta upp. Så jag rafförde mig vid den som jag köpte fischen från. Och hatta skall du önspeglera på sig han. Det var en danskare, Chris Topp, som hej ett röjare visste i Mulgrave, Nova Scotia. Han säger, vi öjes av kvotorna. Hette en kvota som är tillåta Nova Scotia. Och nu fondländarna skulle inte bestämma hver hon ska äl henne. Jeg tætte han av fisken, sendte han i land, vi trailer han, og vi ferker til Nova Scotia, og så gjør vi han hva det vil. Da snakket vi bare ikke om. Vi tætte han hjem til Nova Scotia og til det. Det gjør det han. Jeg sendte bare kjipet, omdirigeret av tøy. Farmerskipet kom så til Mulgrave, og her kom fisken så ombord fra oss ned traileren, som hadde vært avvis i nekva timer ur Harbour Grace. Så her slapp man, vi skretter noen, og disse 1000 tonsene kom, og det satte, så ble vi flakt og og pakka i Pamiut, Fredrikshov. Jeg gjør det en avtale ved en fellesskap, en indianere fellesskap i Labrador. Tar jeg det finnes en stor svarskalva kvote fra regionen, som tar rått og iver, men tar at han ikke kjip eller nærkant mølaga fyrir at utnytta sa kvotuna så jeg gjør det avtale vi tar om at kjeipa kvotuna og man ikke være å få omkring grønnens kontroller at kjøre av Grønland og komme iver og fiska og frista, men tar at snakk anna gjer akkurat da det var lukka som ikke kapasiteter til det så jeg fikk så i stedin fyrir Knut Varsdal i Ålesund til å senda oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi Hon blev så landa i Finland och fiskaren blev sälter av marsnäinen i fjärrestre som vandlade till Japan och Kina.
1: Och här skruvar vi tyvärr nya fyra sändningarna med minnes där Jekon Arke heter Max Vaje av Selatsja. Men om du vill höra alla sändningarna kan du föra in på kvf.fo och här finner du alla sändningarna. Men nu färrar vi att sätta nord till Klaxvikar vid Djupemurrar, här till Sundermärstein och Johan Sjekhausen för att se från distan mittlen KUI och NSUI.
2: Ja, tack för det och god dag och välkommen till dist i Klaxvik, en rattan toppdist, ganska tan helt stora distan i Hesson Kappingar och Arnon. Det är ju det att åtta linjer börjar brästa samman och Disteren vil til hever var sagt han ser avgjørende tøytning for 4-13 er vojere i Kappingene. Etter at han 3 og sørste disteren innan utsidsmittelen Hesebøy i Liene. Og det er NSOI som er av 8, der er det 3 stig fremmefyr i KOI. Og at vi kan det være helt avgjørende hvordan hesten her disteren spiller av i det. Og her er lagt opp til en rattan toppdist her vela folk langt nå og la meg skunda meg å si at vi skiljer lennom og distren sanka over lydesynter kanskje nær 20 minutter og det hever akkurat å gjøre vi at anker andre distre vil være fremme noen som drar ut av ene hver årsøk og tog si at det hesen distren vil nok ikke brukslaver gang for en 20 minutter i hver tro så han sanka over et utsetter i et kvarter. Her fin fotballslutjent i Klaksvik og i Dan. Og det er også tattar og jeg være så fratt som det i vår høyre blir til. Og ja, andre vinter, løtt, vekst noen torst, klarst. Og perfekte romstøver også en tjern. Begge spiller hun, og ikke minst Askovar hun. Og vi skal nå for å nevne hver gjør det her som Vennjerner Bayer har kostet seg til at börja hända distan, men allra først Johans Jakobsen. Går så avgjørende er det nere distan? Hette er vel den store distan i år?
3: Ja, men 100%. Og vi er så sikre kunne ta tak at avgjørende fed i måte masterhet nå. Hinvegen, vinner hva, oi, så her var vi jo. Så det pura javner, og ta for at vi da blir ta som Malmo. Og han ikke, skal man si, store, kunne vi si han. Så att det kan bli öjligt. Och ett annat scenario som det här ska vi spela Heseberg i linje till dem. Ja, tar vi en sån dist. Ja, men så är det ju knappt vi ångsväckna och vi som strö när har att komma lite näka att han fyrt. Du vinner där sån dist där så kommer det på 60 steg. Och hinner vi spela, ja. Så en sån chans, jag syns framme för en steg och då kommer vi 80 steg. Ja. Så att detta kan bli öjliga spännande. Men är också vinner en så i dessen här så är 60 månader
2: ja.
3: Och det här var omkring trobladet distretter men inte mot KO men mot det ganska öronliga som ligger i ska man säga rätta ända någon alltså detta ja det var ett risafet i mot en FM så det är inte avgörst men allt bänder åt det och himmel KO visst att det var dessen så kan det bli en distrikt och time on att det här var det hovet det här var omkring Robocop och mövlig kommer där vi gör det. Du så är på 60 vi och har ju i grannalän om vi ser får ju av ett plast äckra som det är i löten. Men äckra löten är ganska hett sedd ut och en distrikt spaldis ungefär den skulle ganska nämna.
2: Ja.
3: Mille Vujtjink och på 60 som äntar 0-0 i Göt, ja. Så att ja, jag vet inte om Vujtjink att han har stäckt extremt väl så kanske, jag vet inte om det blir att snava Lutz nu, men det ska inte till alltså vi kunde väl säga, alltså vi sitter i steget halvna, alltså Vujtjink ligger nio efter oss, fem linjen här, alltså vi tror ut steg om, och så hade han spalt MR och så är det HP, vi tror ut det, där manglar en dist HP och besäkser vi förutsätter lyckan att gå dist som Vujtjink och så kvar vi tjej och tredje och Dwight, alltså det kan bli allt en till en elbita alltså.
2: Og vi tror kom nok slengt ut, ja. Hette ungefær nummer 21 i halvtiden.
3: Ja,
2: nemlig. Eller 21, ja. Ja, och det är kvar där det tjej, tjej. Så nu får jag att styttast. Ja. Det är inte så när kvartister efter. Men så till ta nästa som är öjliga spännande. Det är kvar att spela. Du nämnde det själv. Och vi är i en mältre. Och vi är som dövont här. Här var så när kvartister. Och för Maria Aucheran till en annan. Och där är det nettopp genom dyst om några miljoner för jag ser det som det är och till Europa Cup dystren om ett balkaspel i Conference League och där spelar mot Rika Linon och Rika och där finns Jan Lake här och hemmavötle och skulle nu i kommande vik i höstkvöld spela att han har allt avgörande sättna dysten av utavötle och hese dysten är lite allar om kvart annan och kvart är det så att Gerard Kawi är ju hever vi rakt av när kon ska vån och kvart så är någon och spelar är spelter kanske han tar kör på pumpen där och så vidare så vidare till någon tredje när så ligger som standar sig väl. Men tar som spelar det så Kawi inte tar vi tar först Mark Jensen i mål ute är och Gaston till Ikea Mansour Sinjan Daniel Johansson Otto Fredriksberg Pat Letsker René Jacques Johansson Philip Rattback Jans Kalset Danielsen, Jutler Rolandsson Sørensen og Osama Ali. Så takker vi til Etlevich av NSOI. Her husker jeg at Emil Veier Johansson har likebann og ikke vi av Tarre Grån. Så hva vi mangler sånn til Anker og det kan være først og fremst Gai og Anna som spiller inn. Jeg vet ikke om det er likebann av egentlig. Men jeg tar Etlevich som begynner til NSOI er Tom Amos, Malmöver. Hinner är Sami Skutte, Williamer Davidsen, Daniel Oppikir, Beiner Nolse, Clement Olsen, Marius Kryolin, Filip Drinic, Peter Knudsen, Jan Benjaminsen och Mihau Pribilski. Så kan vi lugga nämna att en som Meinhard Olsen är av bunchen, men om han är nog burkert att göra en akramon till så till han.
3: Ja, men att jag också undrar ja. För vi är, nej, ändå så vill ju hicka bunchen igen, så jag sa hit och bunchen, för det går ju, ja, här, jag också här var det så illa näckor, ja. Men kanske akkurat här,
2: ja,
3: jo, nej, det är kanske okej, nej.
2: Ja, okej, nej, så jag hann inte för hitcha.
3: Nej, det är så bara var det bara fyra, men det är så att jag tvärra time som är i översta listan, där är jag med nästan Alex Freyr och Tobias Hestad. Och Emilie Sjöndö vecka, så där här var nog, man har ju pratat om det här förr och jag har haft öjla fovar av bunchen, men så är ja, så jag likar det. Men vi har det här av flyer. Det är så tjockat, det är så bara pojde. Det här var bara fyra.
2: Ja, vi har det här. Hvis vi tackar KV först så är det Nikolaj Winter Kristiansen, Deni Pavlovic, Hantler Hansson, Jan Johannesson, Erlend Hostad, Martin Rodrigo och David Reinheim. Och så är det NSOI. Kristian Johansson, Alex Freyr Elisson, Tobias Hestad, Joel Trendajek, Betuel Hansen, Marcus Klein Danielsen och Meinhard Olsen.
3: Ja, är nog. Det är ju akkurat papper som sådär här säger bara fyra att du måste lyfta.
2: Ja.
3: Ja. Nej, nej, hade det okej.
2: Ja.
3: Hade helt okej. Och här är det så besjående brödingar. Alltså, och det som är mest åhavert i mån till NSOI är så självande till att Emil och Mivöten som efter mån tycker att det är rätt del jag går i år. Och kanske bänkarna lutsen på landstidsnittet när det skulle lycka vi. Alltså, vi ser. Hvis mån i eget fungerar väl. Han är så utanför vid likband, men här kan man så omvända sådana skuttet som är inne här och samarbeta med Nalsö ganska. Arnar, som säger, tar paragraferna. Och så är det Eisner Kajlin i Jönker. Hattelberg är ute i Nebjörn och innanför första fär. Han har kommit in flera dister.
2: Ja.
3: Pavlovic spelade inte så i Europa, tror jag var skatter, men man vann där han blev klar till, till händadisten och
2: den Daniel Johansson börjar in i det. Ja, han är ju börjar in i Nekvondeston.
3: Han börjar ut i Arjun gott nog alltid.
2: Ja.
3: Men ja, nej, det här ger oss omkring skiftegard. Det här må ordentligt segla med det kärna. Det är dyster att det är en öjliga tydning om det är dyster här. Alltså härskåld, ja. Men jag hejer, hvis jag blir det här, hvis jag alla här som var klar, jag blir det här hända det som först och främst.
2: Jag helst kanske inte ens, nej, han får ju att hon efter det sånt.
3: Nej, men jag också hattlar i banken och Paulus, hvis han är inte klar, så är jag nog bruktarna. Men det här är det, vi vet inte ordentligt.
2: Nej.
3: Att jag också att som utgångsstöj är det ju, att du ska ut i Europa, så är det bästa för ut som matchar. Det är att du, hon som säger, överställt och för flera möjligheter satt nu igen. Och jag skapar inte här, ja. Men ja, jag vet inte om Skoj kan bjärga sig att böka spela, men så ekonomiskt är det där så tredje, men så är det i Europa ganska sin tyngre kommande år och sin lattar för det än så. Och till nämnda bara vi stämmer helt jobbat och jag snackar att det är det. Pengar vi snackar om, alltså vi måste bli matchar och jag hade tjejk om man inte hade som det här laget också, alltså som matchar för här, det är det största och hinner för att vi kommer inte. Så då lyckas vi stäpa vinnaren færs inte meir, då har man sitt i första omfärden, men sambarst jag var också, boss.fo. För att missa det plåset tog vi färs inte nio efter snedre listan här som man meter efter hos Line Klarsch i Chosen Ips i London. Så att det...
2: Det här spelar om ett balkaspel nu i höstkvöld, ja.
3: Ja,
2: deltarspel. Ja. Här är det också när vi pengar...
3: Ja, ja, och jag tänker ut hur alltså att det tar gå upp arbetsar. Jag vet inte akkurat tal här till. Vi ska se en 14-15 någon så är det cirka en lei, men här var det ju att ta bulka spel som vi tar. Hade vi snacka om en 25-30 miljoner, men det man så glömmer det så sjön det att det ska en rikka pengarna av
2: fler. Ja, det är så netto, ja.
3: Jag hade brutto och det ska man alltid veta. En rikka pengar för färing och sen det heter och ta känna av det där vi skulle färda så vi ska precis gå vart och så får vi man ska gå av priser, men när man ska beställa och sen dra kort, ja men så flyga priserna upp efter det. Så där, man ska häva lycka som tar vi och i rakteskapen här, att det är inte det som ligger efter Tjakoj eller så i kvällkattan nu är det där man särskar pengarna att få från EF, att jag ska rikka pengarna av oss, jag har ett fel som ska ut och resa. Så ja, det är sin trakvar.
2: Men nu är det som jag nämnt i Öyla under hörn trusch det tar av sina kvadister. Han kvar mer tojande än annar. NSO är så slapper bort jordes när europeiska disterna nu och kunde hos annars ju större mån om landskapingarna. Det här var inte som det här märker att det här var större orsk än hinner till disterna det till dömes. Kan du säga det om det?
3: Jo, 100%. Alltså, oj och vi, du häver nekvadister och oj. Som Disney är eisande färing som är extremt strävande faktiskt. Ja. Och då snackar man Disney-strävande.
2: Det är eisande strävande som är titler. Alltså,
3: ja, ja. Och då brukar han ekva tummar. Så ska du gärna, nej. Så ska du ha en flåvet. Och så ska du bo i härtvartumar. Och så ska du på luftna. Och då ska man mittellända. Och sitt ingen här.
2: Ja.
3: Och så en buss till stadion till här du ska bygga. Att jag är för många röntor. Det är en extra strävande att vara. Eller affärer att sända spela. Det är det som är det.
2: Ja.
3: Men ja, jag har alltid att du nämner att det ska vara en avgiftsfirma för henne så vet jag att det här var inte också om Anna än landskapbyggnaderna. Här Karin lyckas med, måste vi säga.
2: Och Karin har ändå ägstna stejpa-kappbyggnaderna, ja. Stejpa-finalerna som ett tryck. Hon är nog så kött och skrån.
3: Ja, hade jag inte stött att så mycket hon vill ta.
2: Ja, så till er öjliga nekvedister som skulle spelas. Alltså. Ja.
3: Men så snackar man nekv om att Karin har öjliga stora hopp, att man snackar om så 80 spelaren. Det är inte spurningar om stöttna hopp, men kvaliteten inne i oj hopp och hur snacka spelare för att bruka till Europa och allt det här. Att tälig är högt som borde vara nog, men till att det är att gaskarna, om som jag säger, ut efter oj hoppen är så öjlig avgörande. Och ofta är det så lös hela tiden att du ger en hopp, så har du några lärningar vi, som jag kanske lokala spelare, som du akkurat här och nu inte ordentligt har brukt, men på sikt så är det vi här omkring att få att ta vänjerna som tar nu få. Och så varnar man på att så får man sett via lokala kräften ganska ejsen, ja.
2: Men vänjaren tror jag vi tidigast är att häva säljer han allt till personer spelarna. Han är också träker att låta sommar kvilla och visa öron och allt ta ju avständig.
3: Ja, men det är alltid det här att känna förebrygda. Och jag också, alltså, vi har haft att man, ska man säga, det är rådrift på spelare, så också inte bara här och nu, men också eisen i långt tog, är man till dem långt i fjör, inte att spela sig, utan Disney World, Lucas Conner Hus, man tog Lucas Liga spelare ut här som man är Lucas som drev, där tänks det växlar när det på, men det här är nog inte ordentligt att görs. Samståndes så får det här spelaren som sitter på ett åtta för byrån här, där får man inte Disney vänning, och så tar man över bruk för att det ska komma in, så får det här inte leverar. Så det klassiskt döm i titeln nu som spaltsman Angel, det som sitter dissnar. Han in är och han, men nu tar han spalt in flera dissnar. Nu har vi ordet gåer, och nu nämnde jag Tramba vid att han här i mig. Alltså titeln i mot kvalitet, så lyckas vi att landslig kan komma ett och natt. Det är han i HL, och den landslagsspelaren är ganska skattig. Men nu får han narska sånt.
2: Ja, nu är spelaren kommer av Vötlund, och som nämnt så är allt är synd att sänka. Och i det är att en annan dyster framman undan drar ut. Av en eller är orsök. Men nu är så spelaren kommer av Vötlen och här är Löjvöj kring Vötlen och jag suger till att här är fullsett och skåren och tar som är mest matchkyrkla som vi tar här till det här NSOI som haltas vinstrum i en åkon och här har vi där vinter är åpen. Men tar er den också livande här NSOI-fjäckvaren. Det är Oligansander som där robar sig. Og det er altså der Blavo mot Damongoli i dag, heter Ottaliene i landskapingsnen, Heima Lige Kaui mot NSOI. Kaui har vært av Stora Lige i førskom fotball til noen åker år. NSOI, for første fyr og i flere år, en rettelig FM-avbjørere, halte vi kunne si at her var jo bare ett fergemarsdere heter. Og det han finket der i 2006. Så tar det svenskjer, tar brettlast etter hans store biten. Og tar mørkja at ja, ja, møvelæsjen går nu. Og alt valgtast hos distrinen der for at jeg har sjokk.
3: Ja, jeg gleder av distrinen. Og vi høtte der eisene vi i fjør, landje. Och spalte öle väl i fjör skor en rygg via Malon. Men det är lika som Inka Lundsson. Och vi kommer att se att det här har satsat. Eller ens i sommar så färdar ett till läkaren. Du där följer att vi inte har möjligheten. Och så får man ett så styrt som man köpter. Och i sommar så är det för att ordentligt att komma färre ett till dig.
2: Ja, vi tar som en sån här spelare som kan ha smitcher, toucher, men kör ännu så ut. Han stora spelaren var ju Brantur, Henriksson Olsen.
3: Ja, nämligen.
2: Och han har varit landskapter nu. Och nu funkar det så här Meinhard Olsen, en landslagsspelare som har hemma till kommen.
3: Ja, och han skötte ju sommar. Martin,
2: ja, Meinhard Eisner skatter nu och så det är näka likla spelare där Charles Baumein som sitter utanför.
3: Ja, bland och själv i fjör var han ju en angel för första gången fotboll alltså Aspas han kom vi helt fantastiskt och så också man okej nu ryker han kem vi att det är sin du är men är inte ordentligt för för det att leverera det samma och att det skatter. Och så må man bara ta katten och ja men så får man in och styrka så alltså vi skuttar till dömes han nu släcks det samma typ av spelare i behöver inte men han har så ära kvalitet en toucha brande kaska så att tar ordet från ett och du kanske nu får gång och ja nu hoppas vi på att det Disney för att leva upp till det som ja så är det Disney Roma kaska gjort det i fjör när det kör så vinner två ja
2: det var en brande historia. Ja, Distrin är akkurat brukslaver och gångt och KOI spelar från Böke till jag och Venon fram vi här ute vid KOI Höttlarna, värja till han och Malle och NSOI är nu hinne med igen och här blev ett ja till Malmöaren till KOI som finns i Fattrabotten och centran och i spel Iver och motstöv i halvorna Viljormer touchas i etternån är i närtest vid Pott Fletskär Bolten är så Amine, KOI är nu Hävan och Kittle sender han fra seg, ut etter og i høyre søye til René, atter til Kittle, Kittle atter til René, så er Baltren atter av mine, Kittle ene fra trett, høyre meien atter til René, etter sløtten frem etter til Johannes. Og atter René, så inn etter til hentan Nutja Mannen Kjadamon, som eiter Sinjan, Mansour Sinjan, og så ender Baltren 8-4, og det blir innkast til NSOI, og det er regnet der bare kjøttet etter vi. Men vi har stendene kan ensamhattler her ved Baltren, og kajerne kommer og takker Baltren fra noen. Og her var han så atter av Egnar i halve, Sinjan. Hever han Kjasar, jeg synes det ute i høyre søye, norske spekler med igjen, i Brom, til IKEA. Vi er til Daniel Johansen, som er bygget her i Vinstrumhøyen, og det er i annars heter det Hisner Brito, yeah. Brasilianer som flera spel här. Så det är på Klesk här till Sinjan efter Gersla Tjota. Skjuter mot dem all någon, men Tom Amos fär fäter av bollen.
3: Ja, Brito var, Daniel Bier ju eisen inne i Arjun och i Tudisten här. Då. Så jag vet inte om Brito spel så i Robocop-Disten, det kan alltid vara näka vid Anker Smaskei och sånt här. Då. Och Daniel ska komma in och kunna klara sig med Daniel Lee under tog igenom spats och låg svalja lojt i mån till kan man kanske rockna vid.
2: Så för ena så är Stavo Baltman till Mihau, räcker vi igenom. Och Blueria kan nästa sprasta igenom, sänder han så till Kryerlin. Men han färs och inte han detter. Färs han ska allöjt på sig stövning här. Färs är frysparsersman ganska.
3: Han sörjde det ganska och det är förlatt. Alltså, domaren han ser jöken att det är på den här vägen.
2: Han är i möjliga arbetet med Struakry här.
3: Jag tror inte man får ut i hästöv här. Man ska spasta ut av vank och så sökte in i fältskjolv. Så kunde inledning komma. Så blev det krutch om botten här inne.
2: Så det kommer vi som Reiner, Osama Ali, Vinstrumøyen, tveir NSO-gjærer åttan om mann, og Paimon etnast et få et innkast bortstyr ur støvene. Og takket er beina veien til Sami Skutte, som kommer da til Jalpar og oppe i Gingenier, Baltrum blir senter om andre mot byene, og så er Telekea her, Baltrum fyrir Tau, og Tau blir til innkast til NSO-i. Enkast til NSOI og i tarra høyre søye nær mylinjene. Og det Filip Drinic som teker tern. Og Baltrun kommer så Ibra K. i halvena til framvis NSOI. Peter Knudsen starter sin ut i vinstre sjøen. Lekker han inn etter til Beiner Nolsen. Starter Nakamiska i Sakai i halvena etter til Peter Knudsen. Langer ut etter til Jan Benjaminsen. Og vi gjør det etter Peter. Peter legger så Baltrun etter etter til Viljarm. Viljarmer finner Sami Skutte. Fram etter til Beiner. Skutte etter Beiner. Enn så gjerne leta Bolten genga svinna mittlen. Viljormer atter, letter Bolten fram etter av vinstra vang. Og her fyrir Peter Knudsen. Og her Johan Skalset Einesen. Tar bare i hotna takkunde Bolten. Peter fær fær fra Bolten. Hever han finnje timer alt ånden. Så det Jan Benjaminsen atter til Peter Knudsen. Stender helt ut i søgnen. Han går sendingen fire. Og her vil Bolten skalla opp i loft. Og så mye har vi oppi skallar. Bolten stakke laser her. Kjemmer ut ur Brosteinon. Og det blir frysbarsk til Kaui.
3: Ja, alltså jag får se en helt värdelös variant så bara Leon Berlin trycka bort någon då har väl att flytta runt. Och då går det lugnt väl att en så gör ni tar lugnt. Tack kom du också ju tantan kan vi kommer vi välja då så satsar vi det på en modal upp men här har väl måste vi se. Kanske större mån runt där flott spel jag har ju hållna men en är inte hänt. Och ja, det lukkar som man sitter og føler på hvem andre, da. Ja. Akkurat har tanket ut i kveld.
2: Ja. Og til en så gjerne som vinner bolten her, og Egnar Holven tar en høysenting, kommer fram og tar han. Brostein, hva gjerne regner, først har trus til å vinne bolten etter, men en så gjerne færre sted at vi nå. Så regner der å sitte fjerde ut i vinstre skjøy, men er nok så trångt litt, og enten nere hva gjerne får lagt bolten etter til Malmannen. Og han vil avloppen, men hun er rettende som spiller bolten fram i midtelen til Sinjan. Reker på tvers, skriver bolten. Framvisa Egnar i halven till Tillikea. Staterna Kamiska sa Egnar i halven spelar så vojare till René Tjaki Johansson. Ett gör ut efter Jakersjö till Åtna Fredersberg. Och Åtna stäckar sin dra. Letar René få bollen. Vojare till Sinjan. Så är det Osama Ali. Och åter till vänta ner. Nu kör spelaren Chadamon. Sinjan. Och så spelar det fram till Paul Fletsker. Så är det Daniel Johansson. Vinstermain till Filip Brattback. Bjørn av her av Vansjnån. Og leder så Ali få fætra bottenån. Så etter gjør en etter atter. Her det så Mansour Sinjan. René. Sinjan atter. Etter gjør ut etter Høgremi. Åttende Fredersberg. Reker om han etter. Legger han så flatt inn i Brostein. Her godt plass. Men han ikke fær ordentlig at hemmer alt av bottenån. Enn så gjerne heller ikke ordentlig han i Jan var kanskje her. Kontover i en vant av støve om akkur hva gjør det være avgjørt her i her. Men tar her var så framvis bolten og spela sig fram efter vallen och missar han så nu bänt utanför Brostein och NSOI Reina vinnan atter vi höll en tröstem men NSOI är när här var i första syfte Tamarhalt och Stövene men ta upp ja mig och vallen så missar han bolten atter och KUI för atter att bygga upp det är ganska mest mera KUI än
3: NSOI. Nu blev det här ja, nu Maria nu finner där öjla välkomna andan men det är vi det är inte som vi blev och vandrar mycket i överhöver men
2: ja, och nu är det NSOI som röjner att svära atter. Bolten vill spalt ut av vinstra vang till Peter Knudsen. Räker vid bolten, kommer fram med Brostein. Atter backlinna röjner att snaja sig in om. Och så är det tvär utanom man brottliga. Och han detter vid bolten. Och Per Foa så börjar fätra bolten. Utan att göra fryspark. Och så arbetar Kaj Järnese fram efter bolten. Johan Skalso hever bolten helt ut i högersjöje. In till Mansour Sinjan. Som är näck av bolten, hever han näck, är han sån en middäppel ser det ut till, som spelar gånger om. Och så är det Daniel Johansson som avtalnast att han hever öjla gott plats här i vinstra sjö, men tar Sujanichen. Tar spelar smått, syna mittlen i Hinoborna, så gott ser man spelar fram mittlen här. Och så lägger han bolten helt ut av högra vang, och så Jan Skalse kommer fram vid, lägger han gå av bolten fyra. William Davison, skallar bolten tur att det bråstar en, bolten ändrar till Daniel Johansson. Han rönns över skottet, men så gärna få. Ja, och så detter de över och domaren letter spela genkant och ändå så har vi möjlighet att bära kött ät, men så får tog ju någon annan dämon och här blir det inte mat all upp, men tar här var så fram vid spotten, Kruger Lind, missar han och fär frysbark. Ja, frysbark till NSOI. Här är spalter, slätcher 8 minuter och i fyra halvlekkje och här är 0-0 mittlen, KUI och NSOI och Jo jo, men jag håller på Elina Wisa, Wisa där att han.
3: Ja, 100%. Så kvar igen att gå och löta här var bollen ägg, men så kött en så vinner så det kött ut av vänster vank och så är det Peter Elmer Rein men här kommer så ner och backar upp och vinner bollen för att men vi ska mer som det passar väl till att gå en boll med och så missar den och så kött fram va? Men ja, så jag ser det ser det väldigt riktigt att stå mot Elin och vi har inte haft en ordentlig goal story än så vi tar så om alltså mål möjliga goal story. Det är ju väldigt ordentligt men Berlin också räkna spela väl, spela tryggt. Och till showen är ganska fröken och ansvar. Inte alltid det mest intressanta att det inte är tåret att ta en chans.
2: Ja, men så är Reiner och Brody Jöknum högre med in. Jag vet inte om det blev frisparket eller det blev inkast. Jag har alltid det blev inkast. Och inkastet täcker där framme och i högre sig och till Drinic som ständigt klarar vid botten. Och han täcker där. Jo, han täcker där stått till vad som är uppe i kyrret till la kvarter. Nej, det är det nog inte. Men det blev så nytt.
3: Ja.
2: Det blev det.
3: Kaj inkast, men den så gör vi åtta allting.
2: Ja. Inkast till, till Kaj och Daniel Johansson sänder bort namn innan. Och samma Ali luncherar vi hört någon. Och så är det William Richard NSU som ränner botten upp och lägger han åter till Malmannen. Och han spelar så botten stått för oss här till Opikir. Kaj gärna kommer fram och hötta så är det skutte och han blir reisen lagt under tröst med botten stöcker så åter till Malmannen som har Örensen är täcker han. Tvärder han så stått från sig till Daniel Obekir in i egna brosthaje så lytter han botten länka leid. Krielind i fotlare för ett botten men han är kör denna botten upp och Malmannen kör kvar och kommer ut och täcker han. Tvärder han så för fötterna och Gaston till Ikea. Iver om till Kjøtland til Tarbar som spiller mye bære i det.
3: Ja, og jeg har gjort han ikke at det styrer. Jeg har ikke Europa spiller da vi fyra og i syste at det styrer. Det er grunnt av manninger, som ikke manninger tråd det av mye bære. Det har spalt avlokssvalig vel, et måte ikke. Bayer er vel fyrt fysisk, tok seg eisen ut av det som kjødlegger, at og sittlig er forholdsvis, det kan man se gammel, men ikke mest fyrt, vel fyrt.
2: Ja, Kajern har sendt bolten ut i høyre søye, men også overleget til Johan Skalse, og det blir innkast til NSU, og i venstre søye til Taimon, og Nakamis Kajs og NSU i halvene. Jan Benjaminsen kaster atretter til Viljorm, og innetter til Malmannen, og så sparkar han bolten om han av Gina. Her er det Daniel Johansen til Kajøy, bolten vil så skalle om han nådde brosteinen til NSU, her stender Daniel Oppikir ut til Drinic, jag vet inte om botten är ute. Han vill inte brukslaver ute. Och så regner Krylin där denna botten upp. Och Kajan är på helt i tångarna mitt i munnen. Och hoppast att han skulle räcka botten väl. Så är matpartsen inte för att stäva någon. Nu är så en så i vunna botten efter. Så spelar han där sig fram i mitten här. Men Kajan är på en korsning för att rå någon. Så färdar där vi fått lära för hinna in. Och här är så en god tackling till Bainen Olsen. Som ser utlavera innanför lovarna marsk var inte dömt, tar om man missar botten vinner han så atter, det är framvis NSU Peter Knudsen, och så Beiner sänder han så iver om, han gav sändning till Peter, till Jan Benjamin som halvt igen, ja. Som för atter han backlinna och tar få hoppna spark
3: nej,
2: till dömt brukslagaren
3: ja, botten är ute, att han lär så långt sändning här och inkast på men Jan Dester
2: ja, det hade vi kunnat se han utan tattar i 12 minuter här i fyra och halvt en lovlig början. Här bara är parstar Röjnasen. Och möjliga kvar i huvudbolten är Sinti Meira. Men Anchen helt stora mål.
3: Nej, inte en annan att du heter. Och det som vi kanske har manglat är att få ha sett det här. Den här stora läggaren har du sen i Knudsen, det känns ju. Och Frins och Berg till Kao, ja. Men det är inte ordentligt igen. Peter Hayes och Einar Dribbling som kunde ha nu rådmålten.
2: Ja, Adne Frins Berg, närskast Brastainon och tar få oss och fäter honom. Ännu så gärna. Spelar sig nästan väl uttur i stövna. Så är det Clement. Men Kittle, han anser väl efter honom. Och då är väl att krötcha botten från honom här. Och nu är det kvar och jätter.
3: Men du får nämna att lycka till att hon är. Man är synd i världen. Man tar lär bli kört där framme.
2: Nej. Nej, och det kan gott vara att innast inne så hoxar Bayer att en jaunläkare är inte värre än illt havast. Det är också att sälja kvar och vi vill ganska vinna ett av desto, men
3: Ja, men det är bara alltid det här. Vi kallar ju så vi kommer det. Så kunde det inte avgöra det själva. Men vinnar där, alltså i gas, tack man sig i gas, en bejl i kunde avgöra det. Så är det att snacka om Malmö om det känns på linn.
2: Och här är öjla lydda månader.
3: Nej, lydda månader. Jag har ju att vi tror bättre ganska. Men andra bara kan stå en enda, eller kan enda vid det. Ursler du är så vill du.
2: Bajarna spelar väl samman fram ett av Vötlund. Mest ut i höger så igen. Skulle ha kända botten fyra, men här ständer den ännu så gör i mittlen. Och botten förut, och det här blir inkast till Kva

0: han ju en Sinterkrois där som spelar sig ur världens därför att det är det latta och sparska bara bortas det. Så det var ett er underallt oj, Kjellon Dissen och har att inte är in ju 16 meter nu.
1: Ja.
0: Så bara lina, så det är okej.
1: Så är bollen av mina och här är det först ännu så vi, men tar de andra får så färsar bollen efter nu. Reina färrar fram efter högre med in. Och det är Tria Lind som hever han, Ara Camille-linjerna. Jag sänder Kreister, men lägger sig bort en atträtt av öllen. Och det är så Sami Skutte som hever han nu. Och ja, jag vet inte, han kan spela Imsa-stänja av öllen. Och hever spalt Imsa-stänja av öllen. Nu är han inte så framallig som han blir omkring ganska.
0: Nej, och väldigt tjattalig. Han är mycket värre än i Europa kan visa allt. Men han spelar så kan allt, men kanske hever sina styrka sensorer allt. Men nu känner han Emil Växson, nätt läkar ferier, så han ska ska...
1: Finns chanser att lägga lite parstor i
0: sig. Ja, nämligen.
1: Per Enesøy som är på balten. Lischiparen, William Davidsen. Centrarna hör ut efter till Jan Benjaminsen. Två lokala spelare som kommer hem att kunna se. Benjaminsen var så här i fjör reisande. Värsman var fyra år i reisande. Och William, han är så kommen efter nu. Hette första år i tjänan. Efter att ha varit några år i HP. Efter att han gavst som yrke spelare efter flera år utanlands. Faktiskt omgade spalt i förr. För nu han kom hem att det. Och så rinner han att sända botten fram och vinstra bank och här kommer botten retur om man attra mina. Kvar färran här till Viljormer. Lite botten och lavt om man till Jan Benjaminsen. För helder inte tämre att ta botten. Botten ändrar attra. Tja, Viljormer gör mina. Så rinner ändå så gärna att spela. Ja, en goal sending från Clement i Udi Högersöje. Drinic, vad är man nära? Nej, det var akkurat Onek Fyra och sänder sig. Så är inkastel kvar och jag har så tidigt bara med igen. Gaston till René till Daniel. Atter till Gaston till Ikea. Så är det Mansour Sinjan. Och så atter till Malmannen Mark Jensen. Jag är fan är 16 minuter. Och här är Anchen Frier. Nu är det ännu så gärna som får fäta bollen. Jag hade där Knudsen och han lankar till. Men han räknar upp en kör Clemente som var kommit mitt fyr i här. Så. Jag vet inte.
0: Jag ser ut att vara funtskott med och längt utifrån, men han räcker så klämd. Han är så mycket härstånd när han kör flit.
1: Ja, kanske hur klämd vi är. Och Lange Borster nu, att han känner inte ordentlig placering. Han är utifrån den här rann. Oj, skott. Det var det hinn som skedde så lätt, så att han sa inte att han var där. Så där kvar vi efter. Sinjan. Till Brattback. Till Telekea. Brattback. Så det Daniel ut i vinstersjöje. Gaston. Ibrom till René. René ut i högersjöje. Till Johan Skalse Danielsen. Stått till Sinjan, till Otna Fridersberg, till René. Smått spel, stottar Sendingar. Till tar männar som standar ner skärman. Och så en fix. Vi är Sendingar på ena vägen, men ännu så gärna här var Lise. Standar rätt, får fäta bort någon, så är det Peter Knudsen. Och han vill gå samma spel vid en annan och han släpper oss där. Och så blir han tacklad över. Och damaren säger att han tar tacklingen över Jordan. Det var en god tackling från Johan Skalse Dinesen.
0: Extremt god. Peter kommer fram om han och han får känt bläk. Alltså som man brukar sig till till luften och så innan läsa botten och så stäver in. Han är en väldigt god tackling.
1: Ja. Peter Knudsen, han har ju angav i Mörsink.
0: Så
1: han måste halta eisen. Han tar väl läge. Så den där... Jag hade det Osama Ali som regnade att få pottlas där, men tar skiljer sig ordentligt för annan alltid. Och det hände sånt inte. Ännu så hjälter Jan Benjaminsen. Atträtter till Viljarm. Tvär kom efter någon. Han spelar botten synnerligen. Tvärst vi i kjolten till den också när vi att en kajar kan få fättra botten. Så fram av mina. Och så stöcker botten ut och tar vi inkast till Kaui. Inkastel kvar i vänster mejen och Ara Camille-linjerna. Daniel Johansson ska kasta. Och han finner kvann. Ja, siktar efter René. Här är Beiner Noss i mittlen. Nytt inkast. Sen det främre av Vettelnån. Atter Daniel Johansson. Och nu är det pottläskar. Teka bollen ner här. Och så är det där trea inkast. Och, som är med igen. Som hinner bäga undanfarande. Och här tar för långt om man efter i hotne. Bollen kommer om man efter till Daniel. Sätter foten under han om man till Brattback. Här är Eisen Filip Trinic. Och tar vidare målspark till NSOI. Och inte hotna spark till KOI. Och tar underast Filip Brattback.
0: Ja, jag tycker det är så särskilt utläggande sparkar

0: Brattbak så så led han fast vet att leder och färre och spelar när hoppas var så ser det ut så alla domar mässan går rätt jag säger. Och annars måste man säga att här är öliga alltså inte hänt det sex minuter för sig men och domar är ju kom på arbete nästa va. Det är inte så då hade vi måste vi en pen dyster att det heter och
1: det är ju oj oj oj oj hattan vär centimeter från att kvar och fick bollen och i mål alltså hade var så löje en attelecheng målmannen tar och sänder så bollen ut och räkar den främsta mannen jag vet inte om det var aldrig illa kunde vara och bollen var bara en centimeter från att smutsa sig in om två stångarna
0: ja här var en happy målmannen en alltså en kämpe för det och vi snackar om centimeter bollen så lägger så var kaj att att att alltså ja hade vi en av dem halst eller
1: ja tema är så jag hade
0: vi en happy då det var så
1: ja ja ja
0: och
1: men hatt er vanten vi at litt å spille vi bolten ta ut under så høven trusspill, ja, som hva er lekkert at der.
0: Men jo, ja, ja, men jeg husker Malmar, han var 100% sikker, så heldig du om å se ut av stadion enn at hatt av er, hatt av stadion, så vidt jeg finner ikke, og hatt av vi etter at de løggende malen om
1: hatt. Det må sies, ja, men du ser akkur løknande ångte, men til øyelige skjolta, så jeg hatt det her er...
0: Ja, det er ordentlig galt, Mathias.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, ja.
1: Alltså jag vet inte hur vi kunde förklara att han ständer av striken och skjuter faktiskt en läkare som är 5 meter från honom.
0: Jag känner om ganska.
1: Ja. Ja. Så han var ytla skott för jag ser det som det är.
0: Ja.
1: Så han var ovanlig häppen här, han slapp på skjorten. Så frispark länder så i, tar kommer högt in fyra och bottom är läser in i brosta en kök och tar lite ut från atter. Och så var bottom lite öronsen in fyra, klämmer inte det här, lägger han fyra fötterna och Marius Kryelind, han rekar sig til Bottenån, beint ut av Brostein, færger skåten, Reiner har sendt der. Så John Bottenån, 3 for en natter i Brostein, jeg halter det Peter Knudsen nå, men her er tjukt 4 utan om han, og han nærer kjørtelig, han venter seg på Bottenån og får skåt av han, og i stein er det så et innkast. Og innkast jeg har det så tid, og NSOI hever alt falt kjøk i halvene. Viljormer sender han høyt fram, men ligger ikke noe vel, helt fram og høyre vank, atle igjen til Kryelind, men han røkker ikke etter noen og Bottenån for ut, og tar vi innkast til Kaui. 21 och en halver minutter färre ner i fyra halvlek. Det är framvis 0-0. Men kan vi centimeter från att vara 8-1-0? Vi är bättre tillvilt nästan.
0: Ja. Yeah.
1: Och så regnar där är färre i anlopp. Botten vill så center från René. Iver i högre sjö till Johan Skalse. Men tar få inte färre i anlopp så läs. Bara vägen. Tar bitcha späckligt upp visst. Er Egnar i holdet ved Boltenån, sendt han atter og fram, synner mittelen, så blir Boltenån sendt ut i Høkersøyet, og han motstøv i holdene, her Johan sin statter, og man har min atter til René. Så fram i mittelen her, han tatt det var åttende, René atter, sitter fyra fram etter, til Johan Skalse-Dinelsen, inn i mittelen til Osama Ali. Så ett dunterskott från honom, og hesa fyra var Malmæren, tjener så i klarer, han lofta i og helt Boltenån. Harskott. Ja.
0: Öl har skott. Spårningen är om han inte stod drönt vid inläggningen. Han ölar längt från malen och också längt till högre och kanske 25-30 meter. Och han räcker sig honom ölar väl med mitt av malmannen. Ja, men alltså är det och kajan här som du nämnde, det här var väldigt tattast att bara. Alltså,
1: ja.
0: Det man vill säga. Det här var så skönt att jag hade en väldigt spatt med en klottar ui från malmannen känner sig. Men här är så runt att det här. Men det är öliga lojt i mitt linje. Kanske har jag hävd bort med lojt i sin mar. Åh, lojka alla hett utan lojt i här. Än så är jag klar. Läggt ett öliga gott rusht. Så jag hoppas att det är vi kunde väl se att det är någon där jag antar har jag kanske har haft den bästa möjliga.
1: Teodor Gossier, ja. Så är det än så är som rönnar bitch upp. Botten vi sänder fram till Mihau och höger med in. Långa fram till Kryelin. Så är där Ånån. Och få fäter av botten och nästan. Så är det kvar vi som spelar sig fram till botten. Gott sammanspel. Åtten Fridsberg. Räker vid botten och vinster med en. Men släpper inte om Sami Skutte. Men han färger ett inkast på Sjordö. Han tänker ta Kjolver till Brattback som färger ett botten. Men han släpper inte framåt. Och tar Kjermann av och botten färger ut. Och tar vi manspark till NSOI. 23 och en halver minuter färger i fyra halvlek. Här är framvis 0-0 i Klaksvåg. Mittlen KAUI och NSOI. Och här gånger jämt då. NSOI bygger upp. Viljormur til Oppikir til Skutte. Og Daniel Oppikir til Viljorm.
0: Ja, så det att vi då glömt du.
1: Ja, det är det stycket.
0: Ja, det är jag smäck men här kan du helt så se här har inte hänt alltså har vi 0-0 och är bestämmer upp 0-0 och Björn du ska alla spela så sätt när
1: utvalt
0: så. Ja. Det ska röna för jag vi här vi ska ta inte men det ja.
1: Ja, här är Tardisner Eisner på här klan tror ju så här Eisner en 25 minuter för när. Ja. Men inte mal.
0: Alltså somebody is up in here, ja.
1: Ja.
0: Oops.
1: Så blir det en Och där är det guldkors till Beiner Nosse. Inte snacka störst guldkors, men...
0: Jag sa akkurat att han kan lavera, inte en lavera. Ja. Vi tar inte en ärhänt ut Daniel Hansen här. Han, på samma mat att tegra den så gör man träffar ju alla upp till den här firmon. Här hände jag inte. Han har skulle lät i hässa färger och så var Pajdje fick loft. Nästa färger så... Det är öjliga, ska man säga, regner. Det är öjliga. Det är så frysbar som... Ja, är näka och jag det stund.
1: Vad var det snacka så att han fällde pastern för gilt det lab lite chant. Jag tror
0: fit bara.
1: Ja, ja. Ja, kanske vid allt att domar kanske var uiso. Uiso.
0: Ja, det hooks ju vi kunna just eller här vet att Louis ju det när nu på bara så skall man det.
1: Alltså så här ja.
0: Vad jag vet då. Det är inte det som ligger aggressivt lab för här ännu går så där.
1: Frispark till NSO ju. Det ska 18 frispark tacka en är Tjej metrar in i halvene, och där kommer Sveiman, det är också, ser det väl, sent in fyra, Patel Kleskar kommer i Atta Röjstnån högt med in, och fluktar han, lyckas som förr han väl, in fyra maler, men Apiker rådar väl uppe.
0: Ja, gott värdespel, och Frysbergs åttna ligger i Atta Röjstnån, Patel heter han fyra, här han är Sinjan innanför åren ner, och Apiker inte värre rätten här, för att han hade spark, och så blev det en stor Malmö då till Kajasfjörn, men nu är förrän här, men Sparsis åttna, öjla gott, och från pot in för att det fint men så är det ambiker som spelar spelare för kvar.
1: Ja, och nu för kvar så att hotna spark och till er inskrua vid vänstra benet ja, hotna Fredersberg. Och domaren han tar så vi spelare om att kvarst, Gustav Stanta och kanske halta där och när vi på en annan. Och så brukslar han efter. Så kommer Hotna Sparche, det ligger väl. Och botten, Monteferje mal. Det var öjliga när vi sa att det inte ordentligt, det var snäck folk här, men efter att det var snäck gode Hotna Sparche någon 28, men det ser oförmärs med att det blev Bjerg och Astrykene.
0: Ja, ändå så gör det, ja, nu förhinner ju alla.
1: Nu är det ändå så gör det, ja. Och det är Krielin som räcker på botten, men det är gånger och sent, och han missar botten, och han lackar frispark. Nej, då får vi så lite borsjur ännu så gärna. Det är snart knapper över kvart att det skulle färre i måttal upp.
0: Akkurat. Och jag också, vi har sett ut i låten här till, men tvär Davos över här var värre. Boar blev en följa vandamiklar med oss i här just för den här. Banförande matchen. Och här är det bara så här, här inte kvar akkurat här botten kommer. Det är så insvinkar inte åtna knallhart en fyrig. Och här är bara spårningar om två här. Det är rätta stenen och lycka nästa botten så. Men kvar är nog färligare kanske än
1: en sur. Ja, men så rockna upp nu nästan halvtimme i färgen så är det kvar som huvud vanta Majre. Och nu kommer där Atter och en fyra. Men oj, det är Atter Röjstånd här med Daniel Johansson. Han har lyckats hemma botten först och han färger att hoppna spark på sju. Kvar är det färg att lyckas med att täcka lösningarna nu i
0: det. Ja, han har rämt sig kan man säga. Nej, det är Majre kvar nu. Och vi hade gärna stöv ju an det här Majre Skrycker Lind. Det är öjliga och, ska man säga, avgjörd i en stöv. Han kan börja spela och tjota. Tar en test från syn och högger sju och in det. Så färger han lite skump och så... för att ha en mot alla vatten här. Ja. Och jag hade ju Marius Grenjärn också ytterligare. Jag vet inte om domaren här var då. Visst tog Grenjärn så ska nog så näck mera till för att få en frispark.
1: Ja, ja. Ja, nytt hotna spark till KOI. Och nu är det alltså inte inskruva men utskruva till framvis Adnan Fridsberg. Som ju är upprona NSO-gärre. Men nu är han... Han vandrar mycket spelaren som har mått Parsnon. Till KOI. Och Kajarner, här var möjliga tjade mot Malmö med till Oman 4. Och jag ser att Meinard Olsen är långa färna hit upp.
0: Ja, och han är bort från Skia, från Slantjön. Ja. Och det var Ivar Malmö om man skulle börja just ner. Men jag helt inte för att jag tyckte bara för att veta man kan bliva kvar om det kommer standard. Jag akkurat i löten är ett occasion så jag okej, Kajarner har tittat Lutsen även nu kunde vi se. Men den stora vantna för ordentliga. Det är så tjade som var det här och att det här... för det är så Jamal man som ända i det här och så rattar han stöv här.
1: Ja, till att du kan och som ligger framme och till Åtne som finner spelare som söker och i ute i syen här. Hessa för vart av Filip Brattback, men en så i värjan häver Tamarhalt och stövene en. Men det är till er KAUI som stövot häver balten och pitcher upp och röjner att finna Ankara Larsner. René häver balten av mina. Fram efter högre med in. Johan Skalse Dinesen in i Brostein. Upp i kyr. Skallar balten i tur Brostein on. Så är det åttan för Brostein. Här är Kryer Lind och Daniel Johansson i hantantökon. Och så är det Ärer. Så stöcker balten helt ut i borg här högre med in till framvis KAUI. Åtten Fredsberg in till Brattback Haltjetla och samma Ali kanske. Så är Bartsson in i NSU i Brostainon. NSU gärna hävan vissar ut ur Brostainon. Upp och kyr. En långt försändning. Helt ut av vinstra sju. Ser jag av sändning till, till Knudsen. Men jag måste säga att en mäver som ja, René och Gittli och Tair hävan och inte minst Kalsö Dainensan Eisne. Tair hävan. Finns ju träckt händer ur någon här till Gossier.
0: Ja, men det skapar den ena lötan till att han kämpar på i så ett
1: var. Så vant jag för
0: er. Det är det samma för snacken som ligger där. Åtna tja kajl döms, Knudsen tja kajna så i. Det skapar den lytta lötan till så kom det här skytte alls.
1: Ja, ja. Och så är det ena så i. Skutte. Och vi ger en till Beiner Nalsö. Så högre med en till Kryer Lind. Stenter Arra Kaprosten. Så lytter han botten i fire. Och här är det så kyttlig halvtiga. Han skallar bara botten ut här.
0: Ja.
1: Backlinjen är.
0: Man får in en sån löd här och där kommer sin inlägg ur högre här kyttlig akkurat nära för att han utlätt Hadnarsfärsk. Så ja, i halvtiga är det alltså tvärt. Inte ojlända kan stöver kanske. Men det är okej till det alltid.
1: Halvbert tog med färgen. 0-0 framvis. Och i Klagsvik. Nu är Hadnarsfärsk till NSOI. Och Hadnarsfärsk är här där i nya rapporter vid Atlantis. Og jeg halte det Viljormer som ferien at takka da.
0: Kanskje det en skru, innskrua?
1: Ja,
0: det var... Fyra manns inn i tjua Malmann.
1: Jeg kommer da, da ligger i atter Røysnån. Malmann er en neva bottenborster, så Jan Benjaminsen, han satsar på en heilfluktare, men det skal lukkast øyla vel, og han rakte han for så vidt vel, men han får opp etter.
0: Ja.
1: Så det ble høgt. Längt om man fyrer.
0: Att det var mest sannolikt högsta skott i det.
1: Ja.
0: Det får
1: ja,
0: komma ja. Till husen i att det blir böcker.
1: Ja, det gör det, ja. Så man sparkar till KAUI. Och det är inte gamla då hon tar där skottet. Boja efter att få fätra bolten. Hon tar bläck en annan bolt in på en av en. Hina färren också, den nyan i byggtena. Nyan i Boilingen ner om man fyrer. En och så hever inkast. Vinstra med in och äknar i halvet. Jan Benjaminsen kastar. Till Mihau. I Brom. Och här är det alltså Filip Drinic. För om Ina vid Baltnån. Räker fram efter Stekas och A. Hägger sig om. In efter till Sami Skutte. Och Sami spelar så Balten. Fras här till Apikir. In i Mikrinsnån. Vinstra med in till Viljorm. Efter gör fram i mitten här. Clement ska sända han ut. Beinleis ut till Peter Knudsen. Men... Och när Kvera sände sig ner. Han rannar att spära tog vid att kör under balten på en av egen. Så den får jag lycka som tämjan först. Så här är inkastel KAUI. Och det här var det från Tietjen. Så sänder där balten över NSO i halvorna. Och så rannar KAUI-järner. NSO-järner Tietjast att häva Tamarhalta stövne. Apikir, äckliga trycker i vägen. Men sänder sig nyan av mina missättnads tronon. René stäntrar som balten kommer. Så nu är det KAUI-jatter. Åtne Fredriksberg. Han rannar snaja fram vi. En av matläggare. Kämmer inte ordentligt an i djöknum, men han finner så nästa man som är Jan Skalse Dinesen. Och så sänder han fram i mittelna till Åtna. Nej, han lukkades inte ordentligt. Och efter samma så kommer han inte på sig. Annars kunde det där helt fram och jag snar all upp.
0: Och han var ju så ett här samstad som Johan.
1: Ja, flera var
0: det. Ja, det är ju. Nu är det med Skype Center för Johan. Och man misskild, men det är inte alltid han så inte akkurat det.
1: Ja. Målspark till NSOI. Det är så teacher. Tom Amos sänder sig bollen fram till Ginic. Täcker han ner här Amine. Och så färar han ett frispark. Och ett gott korst var sagt hans igen. Det är Filip Brattback som färd till. Filja Fettla, Filip Drinic.
0: Ja, jag har också tagit hit så bein över så ska det ja så ska det ska ju snälla.
1: Frispark till NSO i en touch meter in i och kvar i halvan ut i vänster så ja. Nej, högre så ja.
0: Och så att det vill jag mot att det är det in att jag syns som att det är skruva att det lukkar som då ja. In i rennebanan alltså. Han ligger undan man kan man säga inte mot på handen men undan.
1: Ja. Så får det så tjän kvätt. Händer. Så kommer frysparken. Ja, väl in i brosthagen och så rennar det rätt runt. Men nej, anken ordentligen för att runda sig nog väl till att få han. Här skulle inte bort till att finna, men timen är kanske inte nog gå här.
0: Och det är kanske att det är bollen för undan. Alltså den för att man skruvar hivet igen. Alltså för att det är runden och igen. Så svinkar den bollen ut efter mot den som rennar in. Men ja, men frysparken ligger väl. Men till att det här har rötte män. Eller här var män att här som nu är för frysparken. Ska vi säga att det är nyer. Det är
1: ja, 35 minutter farner, altså 20 minutter etter og fyrre halvleggen er framme i Sanchimal og i Klagsvøk. Og i snedet toppdisten om møtten KOI og NSOI. KOI-erne har vann, René, Sjake Johansen. Og i venstre søye, reker det sin til Boltenån. Så er det Sinjan som fer an av mine til Osama Ali. Sinjan atter, hvor gjør det til René. Etter gjør venstre med til Daniel Johansen. Og Svenne René. Sinjan, högre mig till Johan Skalse-Dajensen. Tänk bort den ner här ute i högre sjö. Och räcka Brostajen. Gjorde vi sjölinjerna. Samma spel vi åpna. Åpne, sätter fyra. Attra backlinna. Ännu så gärna är att han har någon. Och tar få. I första köfte helt igenom. Men Baltrin är inne i spelen än. Och så ständer A här. Och så kommer Baltrin till en längskott. Men allt och längt upp om. Och det var Gaston till Ikea som tog chansen här. Nästan mitt av NSU i halvan. Men Baltrin var uppgängande på en av egen.
0: Han ändrar i gamla Baltrin.
1: Ja.
0: Men skotten har inte vill gå. Kvart jag kvar i ett eller annat. Så NSU är inte för en himmel högt upp om som jag hade.
1: Du har inte mal kommit ännu någon dyster.
0: Och det är jag hade ett öjligt omtal omfärd. Det första listan blev ju spalt första gången.
1: Det var inte mal heller.
0: Men okej, det var möjligt. Det ska du helst säga. Men här har inte mal kommit än. Vi nöker nu in dess ner. Och här har vi till dems Haben och Sylvester. Här skuld man kan ska råkna vid Haben. Lite tatt vi och det kommer få fett. Det var som stövande här. Jag anlägger här. Skuntar hålla tvätt sina bäglinjer här. Men här 0-0 och uppstämmer Haben 0-0. Det kan ska vara mer så slä. Jag råkna vid kan man säga.
1: Jag tror att ni tog inte dyste för i sig här linjen som inte hinner ända.
0: Ja,
1: med landa mot väster.
0: Ja, ja, 100%.
1: Nu är det en och så som rönner att söka ät här. Tar lycka fram vi här. Är ju till vi har kryss igen. Kajan är centrum under tröst. Och så är bottern ute. Och i halv det blev till Malsparken Kvali.
0: Ja, jag också behinder som var det. Tack enkelt om att det här som vi ju sänkar lutsen till här. Ja, hon har spalt 45 minuter. Det ser man här att det är med Lipstream och app, ja. Så och
1: så. Ja, det är sen det kom ju gång till för en tusch mot det var fan nu. Ja, tror jag. Så det ändå så nej så det kvar vi. Att ni hävdar några med stinker han fram mittenär men till ändå så är det som vinnan. Och så är där nog så bra här. Sända bollen ganska ut och kött fram. Och tar ish novel manna här. Helt där framme. Så är det kvar och jätter. Så är det Brattback som vi sänder av sted. I vinstersjöjen. Kommer att dra backlinjerna. Här är så Beiner Tjånån. Och så spelar han bollen från sig till René. René till Daniel. Att till René. Och tar bara er att dra fram sina mittlen. Här ute i vinstersjöjen. In efter till Åtna som är är light over Myra centralt till en och så i halvorna. Och nu är det René. Små spel till KOI. Daniel atträtter till Gaston. Och så till Malmannen. Så är det en Kittle. Så är det Myra högre med igen. Fram till Sinjan till Ali. Sinjan Ali. Och han är staten kan miska i sig en och så i halvorna. Letar åttna bollen, åttna lite så bollen fram i jackdown och här är vi och här är Bruxla för Eva Skorjon.
0: Är det det? Och så var frysparsäkert då?
1: Ja.
0: Hemma Amos ut fotla långt annars.
1: Ja. Så är själv att han brukar lägga fyra.
0: Nej, det inlägg för åttna ligger väl och helt mål mål och han bjärkar här så jag vet inte om det bara som heter kanske att han skumpa Aron.
1: Det man väl också lite, ja. Ja. Frispark till NSOI. 23 minutter færner her i fyrre halv eik i Klaksvøk. 0-0 mellom KAI og NSOI. Så vil Bottene senter iver av KAI i halvene. Hvor færen fyrst her? Det er ikke færen bare veien, men Sinjan til KAI ender via foran. Leter så Daniel Johansen foran minstre med inn. Daniel reker frem etter Bottene, samme spiller vi og samme Ali. Atter til Daniel som er region helt frem vi. Och så en god sending från honom in för målet. Här då. En så gärna som är första honom och så är Stroja stannar er bollen in i brösten en så gärna får han ut ur brösten men bena vi in i kajen här. Under Bilcha och så kommer bollen ja, kajen är vipa och vill jag vara vi att en så i hand kanske vi vill här av bollen men nej, det kommer ju ordentligt öje grintna om te så.
0: Nej, det åttonde kommer inlägge och han helt och räknar den så gör hand men är vet jag som är så jävla från nej och men jag hugger lucka som vi kunde se att han okej okay, nu finns ändå så ju alla på tacka
1: till. Ja. Det är han är också ensam att det är alla på.
0: Ja, men tar vi se att det är en fallstone som har varit så häver så är det alltså kvar som har haft där de flesta. Ja. Så här två dagar på så blir ordla vad man klar och ett cirkus nummer från Malvern Chen så är men där evil legend och så har Luca den också bollar kommer in nu att kanske inte blir ordla fallet men Kaja synter syndrom då här men det är inte någon storm över längre fram.
1: Ja, vi åter bygger upp och äknar i hållet. Kittle, René. Och så är det snär Mansour Sinjan. Så är det Gaston till Ikea, Daniel Johansson. Så högt den fyra, han har varit ganska attan för malet. Manspark till NSOI. Ja, så är det ganska hållläggare hindes någon. Ett latir om tala.
0: Det är hallager i hall 00, Hapen och Sjöväster och det bestämmer och Ape markar Eisne 00 hallager. Och här har vi så spalt en för blott att lägga det här.
1: Ja, och helt Eisne 00. Så där gånger äggliga strilt i att få hål och i visst en omfärd nåt. Titt han fjordestren, han är liver, han har spalt första kvällt.
0: Jag tar Eisne 00.
1: Han har Eisne 00, ja. Så det är en artig nollöst.
0: Ja, så kvör för att bråta inte här syskna vidare kom nu.
1: Ja, ja.
0: Och jag också eisen där vi då alltså jo möjligen är väl här alltså men det är inte så att vi då var vass och igång och stöven här just det snär släck. Det var det schon det skulle kvar det vi hin och det står att det blir schon silla vita.
1: Ja, det är kan ut som hela bollen neck och där har man framvis. Mansour Sinjan till Osama Ali longer fram till Johan Skalso Dinesen. Och högra man Jan Hösen tänker fyra men lika kanske ut så Atalia. Daniel Johansson renner botten opp i hinnen til noen. Så er det René. René sender botten til Brattbakk. Han hever han utenfor Brostein, kjenner så i. Så er det Osama Ali atter til Brattbakk. Men her kommer så NSU-gjerne i midtelen. Viljormer sender botten til Clement. Clement verger botten. Vi er rundt og tryste. Så var botten sender fram etter. Men Malmören kviker ut.
0: Ja, hej han tar sändning till Li. Jag synte vete till Marius här. Det var tvär ännu så är det en K och jag är här. Men Malmören är öjliga värld till Marsk och Malmö som är ute och färre. Och den här som stövn där. Jag synte spegel här så hej Marsk och finns han. Och så är jag inte galva.
1: Ja, så här var en liten möjlighet till
0: här var en glott.
1: Ja, ja. Och så är det Viljormer Davidsen som är på bollen. Reker om Mina Vinon. Centran så etter gör fram till Jan Benjaminsen. Under kvar i höttene. Så väl in fyra målet. Och Malmären loftar men det ser ut som att han ständer att han har om missan. Men han har ju nog temar då. Mark Jensen. Tvärdran så i spel. Till Gaston. Vidare till Daniel Johansen. Så innater till Malmän. Så till den här Sinjan, så är det René. René sänder sig bollen högre med. Johan Skalso-Dinesen. Lägger han ut i borren till Åtna Fridsberg. Innetter till Ali. Men han röjner att snyta en ännu så gärna till Beiner Nosse. Lukas inte ordentligt, men har varvade bollen. Halta och all uppnå gängande. så kommer där fram mot Brostein och Jonas Soy, Jonas Soy är bråta, stäcka. Röna vinner bollen, tar gång strax väl rea och får fjärra bollen, men nu har vad han så, men här var det Shelly Lange så att det kvar vi. Och där ända ofta en ut i högra sjöje, här är det startar nu, håller det Osama Ali. Och den nästa mävren till Brattback, håller det. Och den tredje är Johan Skalsö. Den fjärde är Sinjan. Och så misslyckas det, Jadam, och så kommer en och så gärna i mittlen. Så jag var tvär i haftan, och så har vi den också för tackling. Och håller det damaren här i korset i loftet. Och här är René Schacke Johansson som färta och halta där jacket upp Peter Knutsen.
0: Ja, men här undrar jag så jag har tagit kvart. Vi kanske pratar jag synte det här var kanske jag synte blätt. Ja. Det finns det goda kors komma här är så slätt och ju oss.
1: Ja. Free spark till NSOI Peter är så att det har foton. Här är tojen om att vara vanliga läge tojen om att vara ute. Och jag har alltid att där här var skält klart av vissa kvätt lagt vid det trät. Det är inte värre några stäcker så vitt jag minnas. Så det här finns nog inte värre att det står där som där lägger trät här. En minut ganska.
0: Det var helt inte näkt frysbörsk.
1: Nej.
0: Det var, alltså, det, linjen var spast okej. Okay. Alltså botten är näkt var vötlen också.
1: Ja. Det är en minut lagt vid det trät. Ja.
0: Det är bara höfliga ganska.
1: Ja. Och Potten är kvar i halvan. Och Potten kläskar i brom till Jetland. Jetland räcker så över Bottenon. Stäcker så av. Arna kommer av Ina. Stått till Mansour Sinjan. Så det är Gaston René. Vänster med in till Daniel Johansson. Atter René. René spelar in efter till Osama Ali. Så igen är René Atter stått till Sinjan. Nu är det Kittle. Kittle sätter sin drafera. Fram efter, höger med in. Åtten Fridsberg. Så en hörsändningar. Och det är vant i affär. Ta i botten känns. Och han ligger lyckas i mitten av er skåt och en sändning till den främsta mannen. Och till Islatsch om mannen där. Men han känner väl för att du.
0: Ja, han bjärgar här. Och här är det. Åtten är, vi tar känna ett land. Men ut Simons stövån så är det blivit vandrar med. Så tar han och svingas ut vinstra ben. Och
1: ja.
0: Att det hets han är tvärmans in i här lägger den fyra där vem som säger att mitten tänk med skott och Elvering och mamma och Bjarka hade faktiskt en god Bjarka där men det kan reagera ordentligt så här och så har han sparkat
1: och har han sparkat över Ivar Lesta sista och nu tar det Schalver ut skruva där ligger högt där ligger oj så att det kanske och så brukslar domaren för det håller inte 0-0 i Klaksvik mittlen kvar och NSOI kvar och heben och haft månen. Ja, så är det som att Viljarmer är inte groggy, men jag vet inte ordentligt kvätt. Tämma för att hamma för att summa sig, men så är det inte ordentligt kvätt, är det inte. Men jag hade väl kunnat säga kvar och jag har haft månen, men TV är också jauner dyster och inte näck för stora malmöjlägar, men kvar och jag har haft mig det här, här spänta stövnar här, det är Rions näri alltså.
0: Ja, 100%. Få oss att sörste vi här nu att inlägg från Afra här från Åtna, här Malman brukar utla Hottnadsbärsk, och framåt Åtna är Åtna två inlägg lucknad som blev, det blev öda spänta stövar också. Och så kör han den stora händningen som kom till vår, eller vi är för så vidt, det är Malman för att spela Fandango, att ja, skjuter en kajar som botten ändrar och vad i vill jag nu det att tatta så vi där verkligen mål här men kvar i Oman och halt det där kan vi se rollet och haft där bättre stövlar men här runt Mundra som så
1: ja är halt nästan av vi har en av vi matching angstan från jag alltså som Christian är vi en mikrofon angstan här utan fyra och ger så väl.
2: Tack för det. Jag antar passar. Jag stannar i vrig och nuttjar kvar i skolan. Jag har kvar i formannen, Jamar, Thomas Lervig. Jag vill spela det först. Hur ska jag ha nerven idag?
3: Nej, det är spännande stör. Ja, det är allt jag gör för att bo i Berlin. Så, ja, det är för mig är det. Ja, man sitter och sitter sparkar på.
2: Ja, det är ganska lutt som det trus där än så i er. Det är ganska bättre liv av någon terapi. Det är ett lande jaunlöjt. Hva damer det er som du ser av et eller annet til?
3: Jeg hadde livet jokken i vår spalte, og hvis du ikke takt under for distance, så synes jeg vi det at tar jeg for ikke et punkt, det var et kult kort, og vi tar jeg och det är aktuellt nu. Så att han åter kan man säga att vi har haft en bättre tids, men det blir vidare att showdown uppkännen så är det och tar spela nästan av hemmabanan. Bara vass för att vara i Norge, det har funnits hemma, men ja, jag har alltid det och det går distrier till och Berlin och Röjnet allra bästa.
2: Ja, och då har man där helt och tillgång ner för världen att se ett högt temperament som att han.
3: Ja, men jag har alltid det klart och östet av spelaren som kommer in där och tittar på jobbet där och vi det nåt att rotera något steg och jag hade nätt några spelare som kom in till har gjort det öle gott och är mat nämnde Daniel vi tittar öle gott där det måste jag
2: säga. Så nämnde det vi nåt som spelare och någon rotering och annat så jag kan inte låta vara vi har spelat en kusk på snack här det lukar som om att Jerry nu har sin dubbel vi håll det nästan bara någon luften så att säga vi är Europa och hamnar i kapingen och vad hon tror.
3: Ja, det är riktigt att vi har uppsatt så något distrikt men jag hade väl vänner Jerry som bästa mån som kan och jag hade nästan det har varit det nu att René för början att ju det och så där. Så jag halt själv att vi hade då och då vi skulle långt spela när jag det första in och också viktigt att han har vunnit.
2: Och så viktigt är det för det kommer komma efter och det är ett alldeles spel som det ju runt över någon annan så igen.
3: Jo, jag halt det rätt viktigt och vi att det är att alla bollen så vi spelar fram emot just alla samma tid.
2: Och när gånger lagen är till Rika?
3: Lige för torsdagen. Vi har valt oss inte annorlunda att säga. Ta vänlig här torsdagen och så färdar det där. Och annars så för hoppen i torsdagen.
2: Ja, men gav att när vi säger knowledge, Thomas, och ösna höstdagen.
3: Jo, till oss tackar vi det.
2: Ja, att det var alltså Kari Vänjärn, han är rättliga spänt och han sitter redan ivrig och nu tar jag skuld någon ivrattor till Tickon ifall jag kan ska finna en annan forman hvis jag är klar i ivrattor jag kan att läsa er falska mångterna men ivrattor till Tickon fyrbils.
1: Ja, tack för det och ja, här är Nego Hölche och det tar kanske en löt i att flytta sig från du nu tar skuld någon här Kari Vänjärn allta till och iver här som vi sitter och i gamla skolan här ganska ända så gärna här och butchers större mån. Det är nog en dyster som har saunat när folk och jag så är ordentligt hook som att allt upp er men det är stor av just när det någon heter en dyster tror jag över tog som en det är så näckvärd dyster jag kvar det kommer inflation och ut till för är mer tojande än annar att det nästan ringte att rävfästa händande stund i mån långt en annan dyst. Det blev så näckvärd. Alla är avgörande.
0: Ja, jag har ätit, men jag har ju också den tanken. Alltså, balkanspel, det är viktigt, men jag har FN så fart det bättre ugenstöj till kommande kapping. Men, ja, men jag vet inte också, det kunde vara 1000. Jag vet inte, alla är ganska. Men, ja. Men, jag har alltid hört att säga så. Nu har jag upplevt ett omfärd. Onkje mål skor i Holland. Och om det är hänt för det du ska säga, men det är också självsamt.
1: Ja, nog så självsamt.
0: Ja, det är också. Ja.
1: Och det är den femte dystern som inte börjar än, men det är fyra utav som fyra dystern. Nu är det slutna än, men här till onkje mål kommer ju några dyster.
0: Så blir det kanske ett ordentligt målfest när jag tar dem. Ta ju bjatter du ska spela igen.
1: Ett upp, ja.
0: Ja, ja. Men det är för att det är förhållande i Janlack. Det är inte mål alls i framvara. Men, ja.
1: Nu ständer det till 0-0 och nu är det inte om det kan huxas att det är en stöva som bara parstar och sväckna kommer sattast vid. Men andra parstar kanske har mer bruk för trimmonstigen än in.
0: Ja, alltså jag huxar ännu så ju en Janlack här till det funnits att
1: ta. Ja, Ivalesta.
0: Ja, det är Ivalesta timen här i huxar kajen till att ta ett sekund. Ja. Men det är inte lika mycket om det är ett säkert något som tar på W60. Det är inte lika mycket, men det är alltid att det här var sån äckning lagning och sån äckning hånd. Och det är alltid det som i huset är viktigt att komma efter. Men för vad är det som du? Tydligen vill jag få att det ena sig är en åndsstyrt. Det är mest om vi tar åndsnivå så får jag inte tro. Och så är det 60 månader. Och det är det här lite faktiskt ju i hejlen är det för de får som fel. Men i huxa kajen är lugalt att det har rätt att lyda sin mark och att det har inte släppt ödlån att det här har lugat fått att lyda sina bremsen och tagit inte väl några chans men jag vill ha tryggt ut det där gärna. Och det är alltid det här stövna som händer som avlänt det är som regel det är åttning här och botten också vägna så är det här som händer att han har lägga botten av stäsa för att ta blivit affärligt. Och så spör de om det här kan få åttna sin det mer i av botten flytta spelet långt fram flera dejpåstör flera hotnadsmark så det kommer lägga tryggt av det så det men som läs sig där en sån väldigt otrolig väl. Det har varit uppe mot till bort Hövbotten som kom in och här är han det lukar så konkur väl så vi blir med. Ja. Det där men jag vill till spåren vill säga Karl ska lätta då. Det är alltså om vi ser vad konkur klart så är det.
1: Jag hållte att som Christian kom in i rum och hur fan det kanske är det hinner för man nu kanske inte så väl som Christian.
2: Ja, det är rätt. Jag har finnit flott med Ivrumvattlen och Ivrumvattlen än så i fjärran här. Här är det som du har larmet så jag får snacka sin här. Men jag har funnit än så i formannen Karsten Johansson och Karsten Thomas här i Ivrum. Han säger mig något så nervös. Hur är du på samma matta?
3: Ja, jag är nervös nu. Ja, jag är en av viken någonstans. Så det är inte alldeles ut.
2: Jag ska se hur du har haft det i fyra av kemien. Du sitter och kokta ett snart.
3: Nei, jo, det var ok, altså, men det er ikke løgnet at KI har rivet det ikke ved en løte, og det har kjørt løs, og vi har ikke spillet av KI, men jeg vet ikke at det er arbeids i 17-ålet.
2: Du er hjertet oppe i Altsen, nesten oppe i måneden, da var det før tre er i andre.
3: Ja, at det er, ja, jeg var mer enn heldig at han var ikke for mål. Ja, nei, vi må være køyre, altså hjemme annars inn og begge sånn knowledge hvis vi skulle komme ved Nørkron her i klagsukket der.
2: Men de kunne kanskje leve ved at, hvis den enda vi anløyde, de kunne enda kanskje leve ved at, ikke leve ved, men altså tidligere fremme hvis vi er fem stund og hvis de tapen av dysten, hvordan ser jeg tukt sin alle imot til det, altså vil du gjerne de andre stilene hjemme der?
3: Ja, jeg har gjort, altså, da vi... När man spelar fotboll så är man så spelar man för att vinna och jag hade det här vi var efter och det skulle inte vara synen så mest jävlar det här är väl fort.
2: Det här var satt så att han gick upp all i detta Kappingar och Arvi, Jaja Chapon och Öron och finns ju flera profiler till Bay och Arvin Kappingarna och nu i sommar de kommer att träffa. Vad snäcker du att se för det att det ska ätnas detta Kappingar och Arvin att det lyckas med Kappa, Kali och Hinnom, Linnom?
3: Nej, jag tror inte att det är väl något att säga men det är inte allt. Alltså i tandmån så felar igen så jag existerar om vi kör morsdare. Men vi tar va vit prova och ja så båda sjunga gott längst av er.
2: Men du hoppar du ser att det blir att landa igen.
3: Ja, just och nu tar man läcker som man läcker så är kort hållas det strax på alla och här är så tant första och så måste vi sjunga hur det blir så. Jag vill bara röna köra.
2: Ja, men jag vet inte där. Gå ut nu i Bayside Knowledge och ta om det som ska komma. Att man till.
3: Jo, tack för det.
2: Ja, han tar med Karsten Johansson, en så i form av han är röstnär. Rättliga spänter, så sagt, och bara Söt Nalek som börjar börja kvar lite. Men vi kommer få årgatter till lötena som äter er till Lina Kamater av Ötlen också. Och så får det så känt, så lägger vi här.
1: Ja, och han tar med så en så i form av den som annars är klackskänker. Ja, och allt annat är budget, han vill ha maska kvar i fjepparen som vi tar som stadionsbyggare alltid är. Så.
0: Ja, jag tror det.
1: Så där har jag alltid kört samma linje långt. Fast att döma i handbollet för Bayer alltid minst. Ja, men stora spänningar så ande och på jag vill efter att få en linje av vattenatter och jag sa att mittentar som hittar i uppe som står och pratar i det var ju två som kännas väl som Maynard, Sean och Sovi och Hattler, Sean, kvar och men till jag vet inte om det är några skifting som är vantande här och nu till Tjeboisrö.
0: Jag huxar att Berlin är nögrund och nögt. Den såg en häva, så Jan Lajön och kvar en häva ganska sälja sätt när partar fyra av Lajön. Bera syndrom man har huxar. Men det är inte en sån, det är inte pura avvarlig, men det som manglar här som lyssnar är ganska det här vi kommer, alltså mål för fylsligt, eller flera ordliga goda stöver. Vi har haft så få spänta stöver emot till att vi har två öjliga goda li. Men det är så att vi har två öjliga goda li, så det är nästan att det är öjliga största värdeparsen att det välja att, ska man säga, binda fyra kan man säga. Så att det är det här är så tingen som vi ska röra fram och mövligt av mål kom till last upp för, ska man säga, släck på sån ordentligt. Men det här var också bojätt. Så det här gör ju in och det är så nice. men jag hade inte det en ordet chili det är också över på den där matar och den extender på spel och man skiljer väl att man blir det synd värre men så är det att kvart är hoppor här också ganska särskilt vi Kyle du tar är ju att för trusty i mundlen så ju fem man över något det vid ena stige och så man ser vana på det bästa eller fem man efter Simon Stig, vi tar en risk hos mer än man i gasen nästan kan övergöra FN-fart, ja. Till en så just fyra mål. Det är mest spännande scenariet, halv det är här i världen. Hvis vi tar det två li som låg samma steg till allt, och så blir det målmånen som kanske kommer till övergöra kapsen. Det är det mest spännande som finns det, ja. Men jag vet inte kvart kvart vänner nu du snackat här om. Jag kan nog mynda mer att en så vänner kanske vi skulle röna på botten sen Myro Heaven och Lucy Myro till kvar en finkan öjlen är kvar utan det att här skulle kanske vara Myro vi och ytterst men att och så dachte jag Kyle okej det ser bättre ut nu och vi har haft några stöver flera stöver men inte ordentligt det är inte ordentligt vi som får lösen till när man sitter i en chans det är väl att det är fel nu är det bara spår om tojt och kvar i skorar akkurat det är men det här var botten är öjlen varmare lukar alla trittar botten men ja Nega spurningar, sværne, det er på nu de neste 5-4 minutter.
1: Ja, nu suttjast spelarne så smått komme av vattlen atter. Og Nekbatten veri her inni av vattlen og spalt og i halvleisen. Det er nok så charmerende firebrygte som vi tar her var i førskom fotbollte, at för att släppa in av vattlen att hon har sär och ståttläga sär och i stegen hon. Och det är akta väl ta och i röpt vid radet om man nu skulle komma av vattlen och nu kommer man spela nu i natten. Och som sagt, hvordan distren är synd att sänka över av tog att klockan var 20 minuter över tror jag Arnan börjar igen så har jag som för att vara lydde synd att sätta mig över en pardestner som börjar och akkurat klockan tror jag, och det här märker så att det är ganska er och akkurat här mot destner för när det är igång datter och det var tredje destner som skulle börja klockan tror jag och hinna bara är det så
0: ja, men här är målkommet och det är som vi märker här Ibsheimer och Laksja 8 mot AP
1: ja, men det är ju ägstnet här tandstövan och i botten här är ju stått i mittlen alltså här är ju alltså, hvis du teker fra tjej til touch, ja, så är det bara två steg.
0: Ja, här är äldre.
1: Här är äldre, ja. Ebbestreimer och Skala har 16 steg. Nolsje Vester har 16 steg och Beatrice har 15 steg. Så här kan allt hända.
0: Ja, i verkligen, ja. Och i topp, någon här är helt från 15 plats uppe. Alltså, att det kunde ta oss i Europa, men så här är det öjligt spännande. Och Näckas linje kommer att mötas innan huset. Så jag som är tajt om att det är större linje för att spela mot det. Time on linje som lite ströjas och hinna ända. Man ska inte tänka näka för att ge ut. Det är så här mycket sned i urslut här. Med landar kvar i snavar och hemmavöten mot Nolsjö Väst till Lund. Det är tryst inne. Där stannar de manglar och där kan man säga. Mot stövna just nu. Men tack om det gör näka vi.
1: Jag ser inte att det är skifting. Det var kanske helt inte vant att det inte bara väg och ser.
0: Nej, jag också att bara vänner är okej nöjda vid stövna. Så får jag lägga check fram. Men du snackar William ganska snuttare. Men William är så inne här. Så man finns ju att snutt ganska.
1: Jag vet inte vad det är. Han är helt omhötte och stående och löter bara så. Men han är klar. Ja, och så brukar jag domaren. Dysten er gang til domaren til Dysten her i Boamæren. Han er drogt vid Ellefsen, kjørte han.
0: Jan Hendrik,
1: ja. Jan Hendrik Ellefsen, ja. Han er
0: udømt vel.
1: Ja.
0: Ja. Ja, udømt vel. Altså, vi er kasket, og vi er smal ut, men kasket skulle ikke være guldkort, det er litt kjøst, men det var et.
1: Ja, ja.
0: Alt er forsværet, ja. Det er jo
1: ja, og til hva vi som har valgt den, Gittle, legger han atter til mamanen, Mark Jensen. Ut etter til Gaston Winstermeyen till Mansour Sinjan en av Tannutjaste Chakwaui som finns ju också några spel till Bärna Vägen till sommar som täcker jag och våra bittner om att spela och är det här spel inte så nek och hissen här Mansour Sinjan han är Wishy Erika också kött Chakwaui Jörn Skalse Dinesen Bryder Jöknon högre med en attra backlinna. Flatt in fyra. Ännu så gärna få en fyrst syfte för att ha bollen. Så ända bollen till Adnan Frisberg. Han skjuter med här kommer Peter Knudsen fyra. Så stöcker bollen i rum. Här är Daniel Johansson. Så det är som vi har sett att det är KAU som börjar sätta hållet. Så det är som där släppte i fyra hållet. Vi har tagit bollen. Och det här lyckas ganska tog att KAU gärna här var bollen mer och mer. Och ännu så gärna också väckna detta longer and longer in och i tandläggloten att läta kvar i här och bollen. Men det kan för att visa sig vara nog så vantar mig om det är ett tillbitt av väl. Alltså.
0: Ja, men det kan ju ägna vara att kvar i här var och lyckas funnits spela till att ska man säga, få att här för att longer and longer att. Men så är det att det är inledning som kommer mot det här locka av 40 och 60 minuter till högt och ordentligt. Så ja, men där kvar i den här har bollen så jag har sett en lag byar kan man säga så. Men så rätt det är att vi vet att stadverk att den så är en hostar i truster så här var där väl spelare som kunde färre mot alla på och straffa kall i hars det tar då något annat för att få färdra sport.
1: Ja. Det är Kajarna som har bollen nu och äknar i halva. Gaston åter till Mark Jensen i Malnon ut till Kittla. Kittla vill ge till Johannes Kalsudainensen. Och så skaka åter efter till Gaston, vinstrum är till René. Allt gånger fyra kör kvar i halvan där, fyra fist. René räcker så om in av bollen. Så det fyra, lägger bollen ut till Daniel vinstrum är in. Så fram mot Brosteinen kör NSOI. Och här ständer Osama Ali. Vad gör det? Att ni om man kommer köka den här. Så är det där hotna att kan omvända bollen. Men kvar gärna kommer vi ära bilder. Och Röna får skott här till. Kvar och i trusht som monar här. Bina vägen i sätten och hålla inte. Så ända där nere vid hotna flätsch och vi håller bollen ner så där ute. Jo, där får ett hotna spark ett inkast till kvarter, ja. Där där tjuv på den vägen. Johan Karlsson Danielsen. Stott Åtne Fredsberg lankar han högt in fyra och här ända där vet han för ut. Ända så gärna kanske ansa efter att haltes ni Kajern som står här men tar gör det så läs sett. Att det är inte några frispark. Jag vet inte var Potletskar som haltar oss inte nu. Men att kvar ju trots det från början.
0: Ja, bara vi ja. Så är spurningen om där mekna att halta det.
1: Ja.
0: Och jag husar att det mot ett är helt man ska ett du alltså att du ligger tror sig att det fick lya.
1: Ja, så är det. En så är som rör ner. Me how men där blev man nog så ensam att lära en så gärna ta där händiga fel. Gera att mota all upp till det lyckas nägra att.
0: Ja, det lyckas så frukta längta renna då va.
1: Och han kajar när tar bygga mig upp och få han så fast så vi och vi fram efter. Nu är det ändå så i att det. Och här blev så inte frispark till Clement. Det är helt annars själver att det kunde bli det. Men, och så kom ett här. Jag ser man så vill det ganska helt inte döma frispark här. Så man hade ens med frispark ganska. Och så kommer vi kvar i vänner kändigen fyra. Och det var Uso Atalia och botten i Roma för att det här hinn bor någon. Men jag hade Johan Skalso nära få han akkurat här ute. Så är det Adnan Frisberg som hever han. Och han är Araka Brosteien. Och vad händer så? En god och snillt sändning från honom till René som är runt inne i Brosteien. Och så Atra Berglind och så en fyra. Och här ständer Skutte och han ska alla bollen ut ur Brosteien. Så är det kvar och hjärtat. Han varvade att bollen hela tröst. Och spelar vi bollen här och ännu så i halvna. Ännu så gärna kommer Sporsjordis ner kvar och i tröst någon i lötning och sker. Och tacka allt följt vi och i spelet. Kajan är ägstnet här som är ju äknar i halvan. Sända bollen fram i mittlen här. Så är det Filip Brattback. Och han kvätcher han. Han lägger han långt ut i borren till Daniel Johansson. Så är det Atter Brattback. Så är det Atter Daniel. Och så är det Atter Brattback. Och så in efter René. René reker vid Baltnån, reker ontan, en av motläggaren släpper in i Brostein vid Baltnån. Baltnån har lagt alla backlinna, så in fyra, och här kommer det skott, och mannen hur han. Ja, detta tröste kan köra ursligt arm vid det.
0: Jag har säkert att det är en funktgård som spelar ut i vinstru i inlägget, men på läggaren är inte ordentligt rent, och då är det lagt sig om oss att bjärga stöden, men karen blir där öjda väldigt,
1: så ser det gott ut, så är vi i första omfärg vi är ner i tjata spelen, men hessa för taget där färna ur och valt att häva bollen. Det kan vara kyla gott att nu är det så NSOI som häver bollen. Det är Abukir som häver han. Han är inne. Men finner hon kan ordentligt när jag spelar till. Och utan till malmannen. Så är det Viljarmer som är kommer fram vid nu. Häver han. til Peter Knudsen, helt ut i venstre søye. Og så det atter Viljormer. Daniel Oppeker, Fyromina videre nå. Litter han så frem etter imot Brosteinon, er det Kittle. Kittle skal ha bolten til Potsletskær. Så det Daniel Johansen, Mr. May. Vi lagt om til Trøst, og tar vi innkast lennes ui. Da spalt du i 6,5 minutter og i Sætna Halleitje. Vi framvis 0-0 i Klagsvig. Innkast til NSOI. Det var det tidsje ute i Høyresøyen. Og Sami Skutti og Bolten i Vrom til Jan Benjaminsen. Legger han fire føttene av Peter Knudsen. Rekker vi Bolten. Så, ja, han skjøter sin det lumpisk og det var ganske kjøs man atleida, men Malmar Jokaui, han skulle være nærlagt det her, tog Man fick ju ordet hemma av botten på en väg.
0: Nej, men det går för en så är nu man tidigt lyckas med tröst i äl. Så kan ju bygga i hela sidan att vi ordet hemma och flott spela långt fram av vattlet. Han bygger vi vart där fullkomliga av Aftermarschen.
1: Nu är det kvar i efter. Åtten Fridsberg till Osama Ali. Räcker vi botten gott plats. Narkas Brosteinon. Sändras ut först i vi. Och så är det Bratta kallt det. Och in i Brostein skjuter. Drala kan skoja i landet. Finish lösnar här. Ännu så är klarar att komma med ett land. Så får ännu så är möjligheterna färga mot allo. Men nej, här är det efter och fire. Så är det kvar vi. Ut till Jonas Karlsson Danielsen. Ibrom, eller Ibramina till Sinjan. Longer ut till Brattback. Finner René in i Mikrinsson. Till Mansour Zinjan. Daniel. Och så kommer en så gärna i mitten. Och så är det att han kostar. Bytja upp. Skutte. Till Viljarm. Så är det Jan Benjaminsen. Så har fått Larry Fier fram till vinstermen. Räker vid botten. Men han blir nack ensamande men han släpper fram vid det första. Så letar han Peter Knudsen på han. Sami Skutte, Viljarmer, så det Beiner Nålsen, Sami Skutte vinstermein, etter gjør til Jan Benjaminsen. Så vel inn fire, og Baltimersen skal over ut av Brosteinen, enn så gjerne rønner på han inn natter. Og her er Jotland til å komme, det er Bolten, Peter Knudsen og Johan Skalset Eiersen. Beierner Foa, spalt Bolten, Synamittelen, René, Sinjan, Brattback. Och så är det där i mot all uppe. Fått fyr fram efter bötten. Brattback svajmar vid botten. Räker och räker och räker. Så ända bötten in i Brostein. Här drar alla igen.
0: Ja, så, ja, han häver Daniel Johansson. Pura blänkan.
1: Jag vet inte han släpper honom i botten.
0: Ja, han ska släppa honom ut där. Rennen nu fält själv. Men det är ett attack. Är det akkurat här som förr nu. Och skaj. Det här är man en öjliga gåar stöve till att inläka. Daniel Johansson är namn där Daniel gör. Men så vill han renna bara fram till han missar.
1: Ja. Nu är det ändå så. Tack komma oftare och oftare i måttalå. Peter Knudsen vid botten av Narskas Brosteinon. Stinker han ut till Benjaminsen i vinstermen. Och han kan så. Atter till Peter Knudsen. Så kommer Beiner Nålsen. Färran skott av han. Ja, han lankar till och Malmar Holbjörkar. Och Kajern sänder botten ut till Brosteinon.
0: Ja, men hur är det klassen? Akkurat det samma som hänt Johan. Nu kommer Jan Benjaminsen. Vi här har vi lagt det ut av han. Och så får det byggt vujar härifrån. Alltså, jag tänker att det rött i avgörande.
1: Ennå så gärna framvis i allopen. Botten vill lagt till Jan Benjaminsen. Stinker han som fram i Brosteinen till Peter Knudsen. Han har ut ur Brosteinen för att lyckas med att få att hemma hållta stövande. Han är ju när dyster vid Kittla halvtiden. Färsänt Beiner Nålsen. Sänt honom botten, men han missar han. Kajerner får han efter. Så är det Brattback. Nu är det här inte så väl man är. Kajerner helt där framme. Men han börjar kila gott till Mara Folkkämmer. Och så här var där botten och äknar i halvet. Flytan synamittlen. Gaston stått till Sinjan. Efter Gaston. Stantar vi bollen nu. Kittle. Vi går om till René. Så fär han om innan vi bollen. Långa fram höger med in till Johannes. René efter. Om han har äckna halva. Kittle. René. Så det kastar han till Ikea. Han vinstrum i värje. Ut till Daniel av Mr. Batche. Gaston Atter. Stått till Brattback. Gaston Atter. Sinjan. Hendrik så Øylandek nu tar Bosaunas jo med at heva bolten. Og så er det Lysander og Ansner, det gjør seg en så hjemme å legge kom midtelen. Ja, det gjøres ned trinne ikke alltid, arbeider vel og hardt. Og Kajerne legger ned fire for å få fra bolten atter, men det ganger ikke. Sami Skutte, en gav sending til Jan Benjamin sin temmingen kunne bli bedre. Han mister en 2-3 sekund. Men han fyrer frem etter vi nå nå. Og rønner seg til fire, 8-9-20. Så til Viljarm. Viljarm atter til Benjamin sin. Så gjør han slag sender bolten inn fire, og her kommer så vi av.
0: Ja, men faktisk, enn så inn og damer var bedre enn så hjertet. Det var steg veldig stor øl enn jeg, men nå spiller der er funnet alle med kjøkken her, og til, ja, til øl jeg tatt opp at det var etna kjøkken, at innen det kommer vinst, her blir vinst, renner lykkes frem om, og lykker jeg få, skal vi ikke få til noe,

0: Han ligger ikke ordentlig, han rett, Jan Wein er ikke på plass her, og så bare...
1: Men jag husker så när Alin spelar väl.
0: Alltså, ja, ja, men det går dyster, ja.
1: Ja, det är faktiskt för inne. Alltså, ha oss vi manglas en näck, eller en näck med spänta stövnar inne och i smalt hejen och här. Det är så alltid att, vad är ganska sent framvis om man har, men det är alltid ens en sån tajt där här var, måste vi björa sig fram så att det är spalt väl. Och kom till samtliga stövna rejsen här.
0: Det är öjliga kjoltan att det är sådana dejar löter, alltså. Ja. Nu är det Kavi som är ju all uppe. Johan Skalse, Åtne Fredriksberg. Han är högra vanske och han driver spel på Atter Berglin och så Atter Rönsjö som brottet ska lave in i ett så är mal men det är inte vi är känt. Det är inte vi är känt. Jo, det är. Jo, det är. Och till Filip Brattback.
1: Ja, akkurat.
0: 1-0 till KOI och skall näkar tacka Lassland så är det kärle genom att det är KOI till Tarawa. Halfmånen vill du säga. Gott mal.
1: Ulla, gott mal. Är det öppna vid högra bein av Berglinjen och i högra sjöjen lägger han halvt iver om. Här Brattberg kommer, hettar han, klockar han till motsatta sjöjenet. För disten, här säkert öjliga gott. Och i halvdje ägst läst han är uppe på den där vi snackar om det. Så måste vi den snackar om det, för det är inte så öjliga när det går malmöla kan hälva vägre. Men jag har ju hälva i omarna, för jag står om part av disten. Det är den första lötan och då är det miskast fyra av Lajje, NSU är väl vi och allt det där. Men ägst sätten av Lajje mer i kajen än NSU. NSU har haft omkring enkelt och alla som har varit helt okej. Men för disten, då må han lyckas med NSU, då må ta urhållande, då må ta fram att söka att jag utgör mal. Så kan mesha gott för det där, ja? Alltså nu det ständer öj den på spel. Hur ska reagera där på det?
0: Ja, det är han brännande spårnegren. Och så för kva vi att eller en så vi först och främst kanske ja. Att att har var det liksom spärkli för vi att arbeta sig in att det
1: ja, men ja. Hade han det två i handle och väl spalt all upp men i halvtid att Arm och Kaimals hade Jans Karlsson vinner en tackling i Ramiro och så ända där vi är att öppna färden kände så just helt att sig av verkligen helt i rum och ungen ända så är enormt där av Brattback vi har stått ja men jag krävde stat och att öjla gott arbete för Brattback att få den bollen det är nog så längt ut ja och han ska få krafta och han ska få motsatta synet och ta fäckan och så hooks jag heter man väl vid startskottet till ända så att orka att släppa du väl känd
0: ja ja gott spel känns oj här och här la en ända så gör i ett men damar med Richard av frispark och så var det varje spel kvar som ett nice väl så ligger en kvar här spel helt framvis fram och så kajra kajarna bollen ut för lika som få greja is ner.
1: Eller Brattback en tackling här inte då. Ja.
0: En så är fyra rackar shiftingar. Tvär alltid. Bynner kör ut över annar.
1: Ja, nu också nu skulle där spela Alvskort in Chasar här men det är alltid det här kvar stort i risiko om vi märnar till dem.
0: Du har klockan i Chile, ja? Hon steg, hon steg här lunch.
1: Ju ska kvar skora, ja. Steg allt.
0: Och hur ser Henrik Aron?
1: Nej.
0: Ja.
1: Jag kvar skora, det var något under smut fan, kan det passa?
0: Ja. Och är en trusch nu så till 16 minuter för nu. Så vi måste helt bara för hitcha här.
1: Ja, nu får det gång men hon är sin att
0: ja. Ja. Ja, hon är synder att du är skyldig, ja. Kanske att jag kan spida nu upp.
1: Ja.
0: Ja. Här är 1-0 till KAI mot NSOI. René Tjaki Johansson till Sinjan. Iberon till Gaston till IKEA. Så är det Daniel Johansson. Spelar bollen om han har KAI halvorna. Kjetle. Sender så bolten lenge lei fram etter til målskjøtten. Filip Brattback av Vinstra Bunche. Han fer bolten og reker vi noen inn i brosten. Skyter etter. Nær vi at han fikk mål i halvtid. Det var hatt noen sparkler kvar.
1: Ja, det var hatt noen reker han veldig lekkert inne her. Men en fantastisk sending fra Kjetle her. Etter fra og spiller han pura leisen ut av Vinstra Bunche. Og så trekker han inn, skyter og han vil blokkere over oss. Så her...
0: Ja. Åttna spark till KOI som åttna ska täcka.

0: Så kommer Hotna Spark, inte så högt, men oj, sugen är ett. Och det här blir Malspark till ena sugen.
1: Ja, och stövaren hindersen som är framvis 1-0 till Epsheim. Och i havnen i HB 0-20 väster 0-0.
0: Ja, och ena sugen ger tvär skiftingar. Clement Olsen förut. Och utför Eisen Drinic alltid, Filip Drinic. Där som kommer in. Bueno. Kvar är det så männen som kommer in? Jag hade släckt det
2: var. Nej.
0: Det är inte min art, nej. Så nu kör ni går kommer in.
1: Jag och den Schalkerbacken Frey.
0: Tobias Hestet.
1: Ja, all av varje chans. Han kommer för Clans.
0: Och Alex Frey, är det han som kommer in?
1: Ja, Hagerbacken.
0: Ja.
1: Men det är inte, vad ska man säga, det är
0: Alex Frey, Elisson och
1: Hestadar, det är inte Hestadar, det är en klaxon.
0: Ja, nämligen.
1: Oliver, det är
0: Tobias Hestet.
1: Ja, det är man för man och hitta en skift från högerbacken, det är ganska inte så offensivt. Alltså, han har ju tär kvaliteten som en offensivback ska ha, va? Men det är ju alltid, han är väl vi, Jonko Mali och Kvapa Motiver, men ja.
0: Det mest så är inte att Maynard är nog inte så pyrker.
1: Nej, akkurat.
0: Nej.
1: Men jag också är för inte att satsa i en spelare som du kanske har köpt dörst in och tvärt. Och så spelarna löter sig en vecka. Att det här må man vara mer framsöken än bara här nu.
0: Ja, nu hade klockan när kom på plats att det. Tja,
1: ja.
0: Här. Och det visar rätt. Tror jag trus, fyra trus minuter. Och ännu så vill jag fram vi här, men här kommer jag på sjur. Min spelare blir lite chant i övrigt någon. Hade det Krylind. Det är Kavi. Och Bottenberg spalter fram en och så i halvorna. Sami Skutter röjner och touchar sig efter någon mot att lockas. Men det är Kavi som framvisar botten. Så är det Osama Ali han röjner sig vid skåten. Men bara till Sunao.
1: Ja, ja. Och Ali är lika som touchar med honom som ska kanske vara den mest skapande. Men jag har alltid haft en tvejskåt som verkar inte i dom också. Jag har inte ut i här möjligheter att spela till hina Sunao och kanske spela möjligheter större. Men själva andra kan tro igen så sett ut. Det var ju fantastiskt, men det gör det alltså inte. Så så högt som alltid en bättre lösning vid att spalta en kanske.
0: René, Tjaki Johansson till Johans Kalsetainsen som släpper stäva balten och så lankar han till mot Malmö och Malmören.
1: Yes.
0: Bara håll Pjärkar och tar väl hotna sparkel kvar.
1: Han tar det gott skott. Balten, han temrar han, kommer mitt i temrar och han lyckas lägga på en och han knallar till. Räkar han rymlar väl Malmö ut och fotlar långt och Pjärkar till hotna spark. Men ännu så är den här var inte ordentlig. Det har inte kommit ordentligt på hästen till oss här efter. Så att han har lärt mig till Kaui. Det finns framvis med mig i Kaui.
0: Ja. Och det har haft någon spark som öppnar för utattacka och det har varit så utskruva vid vänstra benet under KOI

0: Ja, jag kommer där väl en fyra och bollen för skallar in ett pack Kletsker halt ju till 2-0 till KOI.
1: Ja, och hatta skuld igen så är det vita väl och hatta en uppskrift som att först mansbanden för ju vet om och han stöt och man kan hoppa sig kan gå upp. Han är bara lösen motorn och så styr han in i mosa så syn ut. Och hatta ett här. Alltså det här var alltså jag också vi det också åtna. Okej, lika där kan det. Inte se hans ölenek, men han lukar alltså timers här alltså är det ju gasen något gott. Han har två upplägg till Malin Chakao, ja. Utan att ha spalt sin bästa till snäggan du kan ju blåst i ur höver. Men han är där inte ögent personen som ja, som åtna nu ena för era. Och nu är så spurningen för kan ju gärna. Jag kan ju må bara hålla fram oss ett samma last jag också. Det är så gärna. Det tog inte ordentligt är ett lag. Det kom ikke ordentlig ui så gode støvner, det fikk ikke fullt lige så lov lengt fram, bare at han hadde fyrst av hva i malen, men nå kan ikke ut for at det er sin til trobler, jeg får fjellet tvei med malen her etter, men det er absolutt ikke omøvelig. Måte bare til å satsa meg, og jeg husker at det satsa jeg for lute til at det var fyrst av hva i malen, så jeg får bare løy på av i ødlom og så tvei, spela for møvelagen, men hiver at det er sånn, så hittar vi et malen så igjen, så kommer eldre ut.
0: Ja, men det är väl sån ekvika och vi har sett något att det ska en vänt komma och destinera, men jag hällde då kan vi för hoxa mig för att slacka av. Ja, det är så det.
1: Ja, ja.
0: Men ändå så har vi haft några gå all upp, men det är inte lockast ännu. Är där för vi ett all upp av trät. Och till Peter Knudsen, räcker vi bort en bajten av Brostein. Men han släpper någon av en, tar ansvar väl efter någon. Och så spelar han vidare, så är det Beiner, vidare, över plats. Och så är det Nudjemauren, och så kommer det skott, men till Omafyre.
1: Ja, ärgligt, men i huxen ännu så är det, nu ska det lite fram och röjna fänkakören här, för jag får fädrad, ja. Det hittar vi är förlatt, vi vet att vi ser ännu så är det förlängt att det kören är öjliga gårdare, bara halta botten och alin, bara spela om och inte händer och att det motiverar, ja. Nu må ännu så bara satsa, vad ska jag nu föra fram till mig, bara det är någon, att vi är nöjt att vi är stäga, alltså en äcklig håll i vars. Och förhållandevis väl kan vi se, men tar man hever en mål så liksom hever en åttna här som är fantastisk till inlägg och att det motiverar. Ah, farligt.
0: Ja, det var Alex Freyr som röntar sig här. Vi skottet, men och till ennå så som är uppe alltid av egna halvet till Daniel Obikir samma skuttet. Obikir atter. Rekresenter på botten atter Sami Skutte. Fram etter til Mihau. Og sen er det Viljormer. Viljormer legger botten ut etter til Jan Benjaminsen av Mr. Søye. Stinker så botten fram etter nær. Og her slipper Tobias Hestad ikke fram et.
1: Att det är gentle alltså då du han täcker bara botten ja va
0: och jag tror inte att det är ganska ett compact av landslinjen kanske
1: till ja han är god nog men det enda som kanske inte tar så fyra det kör vi aldrig men det kör det vi vet anker av mig vem jag kan ha väl skier att det är så vi och så är han det mest upplagda ganska täcka vi John haft en K56 shades där han faktiskt spelar fram ju
0: ja.
1: Och så tänker jag att det inte är dyst nu i havnen kanske mot passna och lycknande här. Den är kvar jag, men annars är det ut han och till Kia mitt för jag är extremt god.
0: Ja, och till framvis Kaui. Och till er Filip Brattback ut i Vinstersjöje. Råkast av först här och ända vid en inkast till Kaui. Till er Daniel Johansen som kastar. Så är det René. Daniel Atter. Gaston till Ikea till Gittla. Kajan då väl att häva botten. Det här alltid är en ett ätkännet jag har och som kanske är kommer vi när vi runt någon i allt så det stö att ta fältan lättet här på botten.
1: Ja, men man kan se till att allt var sny i spelet jag kallar ut där här utan ska man köra han blev gå där igen och där sa det jag att han det där där helt i öliga väl på botten. Och där vi ska se inte så väl nej men jag vet inte det bara så det är så du får tog in en gång och säga att det står en nota om man häver lasten va. kvart sekund som gänger och som inte måste ända någon att ta av bort igen. Men det betyder väl näka. Men eller så är det kunden välkomna att röja till mig. Så skulle det här till att skåra
0: någon. Och så var han gav stövet här. Oj. Atter här, Gaston Tillekia ja. Kommer väl fyra tar i skottet skall. Jag vet inte om man drar och lunch, men han var kanske slatt att göra
1: det. Nej, jag hade fått en sändning om här. Alltså, för det är äckligt ens hur vi skår här. Så att vi finns ju alla vårdiga syster 20 minuter här. Ja. Men fantastiskt världspel till Kias för när för ut och blockera sig efter skåbarn här.
0: Ja, och vi fyra räcker hope utskiftning. Trutcherspelare är standa klara att komma in nu. Och... Hattler går sig Reina Damon. Ändå så är Reiner och Reiner. Men det går inte strilt att få hålla.
1: Hostade väl en till väl för Bolt ganska.
0: Ja, i var läst. Så är det där vänstra vanske. Så kommer William fram vid. Snära botten in fyra. Och han skallar mot de alla män. Och man fyra.
1: Ja, men okej. En så är det som är bättre än det här vi är. Ja. Här är det klara att pressa Kaj 86 meter. Och få en inlägg och en blockad i andra. En blockering. Så att det här får han. Det var god som när hästar får en kymroj. Men han är hashtacklar till Kia. Kör fru där.
0: Ja, och samma Ali och Filip Rattback. Och René, Tartorcher.
1: Det är Jan som ständer. Jan
0: och Hattler och Hostad ja. Ganska. Hestad och Hostad är av öppna
1: nu. Ja, nu ja. Hostad är den. Tjockau, ja. Hestad är inte.
0: Tjockau, ja.
1: Ali, och hur är det först? Är det René?
0: Jag hade det var René.
1: Ja, ja. Det är simpelthen. Nu har han spalt, ja, spalt lantje faktiskt. Först istället han börjar att man ska göra. Så hur är det mer?
0: Ebbströmer är så 8-2-0 nu, va?
1: Är det det, ja.
0: Så kan för att lyckas tre mot tio under tiden. Mother Abbe.
1: Ja, och nu så väl så då är det ena. Låt mig checka av här. Vi kan ta det av tre. Jo, är fantastiskt. Så flott stil jag tar med att få. Om så är det.
0: Ja.
1: Är framvis 0-0 i hand. Ja, 2-0 till Ebbeström.
0: Så tänk sig ut att det här är... Norge Wester som för att bra det här syrsröna jag har på.
1: Ja, men det är
0: skönt. Skönt att stända till. Nu är det kanske ju det.
1: Nej, nej, nej, nej, bra. Nu ser Vester till dömen som åter, vad fan var det? Ja, sex är sista omfär. Alltså, ta skulder där faktiskt vinna tantisten, va? Så det här var jag inte, men hvis jag får en stig i handen, det är inte rullar men så kommer att han gysar in i att haft ner och man har löt i han med en bjottors skala. Det är lite utomkärk, kan du säga, i lötena. Det är 0-2 Vester Eisen, hvis du får ett stig, det betyder inte att stig i talen, men ett stig som det kanske inte råknar vi att få, va?
0: Ja, kan vi lägga fram vi på Potlaskar Monte finns ju fast honom men uppe kör Persson.
1: Ja, så nu där chetan är ju mer center så Potler in är ju att det skiftar lite för ut där Ali för ut.
0: Den är för ut.
1: Den är för ut. Ja.
0: Så tack. Och så var det Ali och Brattback allt igen.
1: Ja, passar.
0: Ja. Här är tror jag fjärs minuter. Farner när det fyra fjärs och till det största kvarter efter Audis någon. Och det ser ut till att vi är av Syrskås. Ja. Det är 8-2-0. Det ska jag näka till att bryta till här nu. Och först och främst är mål till NSOI. Men det ser ut till att det kommer inte till att det går grångar vid till NSOI. Det är lite fram vid, det är röjna, men...
1: Ja, men är det öjligt att det klarar inte att flytta liv fram och lägga tröst att det har en förbrukt några minuter. Bara att man ska säga att behalda bollen alene, no? Henter ikke øyne nok, men hvor skal det dette? Er det 8-2-0? Hvor skal det dette? Tog jeg også en sånn, kom etter henne, det kan ikke lade koste henne enda noen, og så kom
0: snakk. Ja, nå er det lykke for at det er for etter, kanskje.
1: Ja, ja, men så vet jeg ikke, men så er det også, ok, du, jeg heter Messi jo fyra mal, altså hvis vi sier hette vi er ørselig det.
0: Ja.
1: Altså, vi snakker om så vi har lykke sti, og så er det som malmånden her, takk om så er ikke etter det, det er noe enda for livet, vi vet ikke om det enda 2-0, eller 2-2, eller hver dag enda, eller 3-0, for det er ikke, og annet vi ikke. Men en søren er ikke, altså, må ikke hens akkurat løte, det er ikke ordentlig her, altså, det er ferdig ikke ordentlig lett, og det kan bare eisene være det, det ene er akkurat er bare, det er bedre av det enda.
0: Så kommer att vara nåt kära skiftingar till NSOI.
1: Nu är mina där.
0: Han är så annar, ja.
1: Så kan det vara Marskos ganska, utan unke.
0: Ja.
1: Notera nog ju, det är tvär alla spelare kommer att säga.
0: Ja. Det är ganska mera logiskt att räkna. Ja. Det var Marcus Klein Danielsen som kommer in samma vi Meinhard Eilsini Olsen och ut for Kryerlind og kommer inn. Mihau,
1: ja. Mihau, ja.
0: Så det Jan Benjaminsen som har valgt den her i venstre søye til Meinhardt. Atter til Jan Benjaminsen, vi det til Viljorm, samme skutte. Oppe her, høkker vi inn til Alex Freyr. Så det snir Marcus Klein Danielsen. Men så skyder han bare til Hattel Hansson. Pott Kletsker, Daniel Johansen. Så kommer der og fotler fyrer frem etter venstre med inn. Og Daniel Reiner at... Ja, og så får han sendt bolten helt inn fire. Så ender det ved at Johans Kalsu Danielsen. Han og Meinhard Olsen i hånden til å Meinhard vinner til at du elna. Så for Jan Benjaminsen fotler fyrer frem etter på bolten. Senter han atter til Meinhard som er kommet fram vi her venstre med inn. Legger så bolten til Peter Knudsen. Meinhard.
1: Jag ser att Peter Knudsen han är färgen in och är med alla var nu, va?
0: Ja.
1: Meinhard ligger mer ut i syn som Peter annars spalt, ja. Största personen att det är.
0: Ena så gärna är jag äknar i halv vid bollen nu. Viljormar. Iver om till Apekir. Så är de allmärren. Ligger som en svipar i här 18-4. Längt 8-4 i Brostein. Men fyra fister där och äknar i halvet här är det. Flytar botten sina mittlen. Skutte, samma skutte är det. Och fram efter till Beiner Dinesen så blev det Onek Fandanko här. Och kvar gärna kom mittlen för att stäva botten. Hattler stinker botten till Atna Fridsberg ut i Jökersjöje. Narskas Brosteinon räcker upp att först. Röjna får skåta botten. Fär han inte, inte fyrtsyften. Hattler över fälter och damar skir inte. Og spiller helt fram, så er det åpne. Legger han ut etter venstre med Daniel Johansen. Samme spiller i åpne. Daniel Atter. Så er det Hattler. Ut i venstre søye. Samme spiller vi Jon Johansen alltid. Så er det NSOI. Marskos. Vel fram etter. Senterbotten fram etter til endan her Hestad, alltid han etter. Nu kör en tjadamon, Tobias Hestad. Ja, och i början fär fäter av bollen.
1: Ja, alltså en höver ännu så inte rör sig att han har Kajla som har sig. Helt tjadamon där första, helt tjadamon där nästa. Det här var inte ordentligt funda, men det är stadigt den ena löten, det ena målet kan göra underverk.
0: Ja, ska det vara nu. Meinhard vid bollen, bänt utan Brostein. Han langar, han räcker bänt i en alldeles digitla. Så där är det också brejer. Där då gör sig brejer i världen i Chaka. Och det har vi sett en äkra för att ta i anständigt så kommer omkring fyra. Så det är Kajan som har en gissla mål lägga här igen och tjata. Men där blir det helt inte nog väl.
1: Nej, det är en kämpe. Det är en sån här hostad. Han gör en kämpe för det. Så du syns han är att han gör en ytterligare en regnstöve. Och det gör han simpelt en handfyllt bort. Hvis du syns han för det bort någon så var det två ensamma drömmar mot Malmö. Det känns så i så. Han har rätt att vi har tagit det rött i avgörande. Och så får jag på att så här godskår så jag sparkar botten och i malet. Pura. Ja, jag vet, det kan komma att kosta sig. Ja. Pura hela det.
0: Ja, fluspark till NSOI. Ja, Sami Skutte, här på botten. Kommer fram av Ina Vino, stackar då. Så är det Viljormer. Giver om till Apekir. Och så lyfter han botten fram i Brostein. Minar det att det är Örsnån, men Malmövren kommer ut och tar sig efter någon färra. 20 minuter efter här i Klaxvik. Och det är mest att säga att hinner distan för att vara lite när kvar i lötet och i sin distan börjar igen, nämligen 20 minuter över Troy. Här är 2-0 till Kvaoi och det är manglare mål här till henne så i 4-4 att distan spännande.
1: Annars är Epistamer är framme så 8-2-0 mot AP och HP 0-2-Väster 0-0 och här känner vi just övna.
0: Ja. Hattler, John Kwawe, vi bort noen. Sinjan. Så det Kittle, Kittle til Gaston. Hattler, Sinjan. Og Hattler tar konen også, og tar ned. Takker seg frem til bøtlen. Godt sammenspill. Og en så gjerne kan ska... Ja, flakra Rijka Center nu, så lär jag säga att det är lite tjottat i damen.
1: Nej, det är mäktna släckte jag kvar för öjla gott plats att spela i. Och sjallan, det vet jag inte vad händer nu, men i mån till akra stövna och utlytning i lötene så ser det särliga tungt ut, så ändå så jag får fäder snart. Det är det kvar som är jag bort månader mer. Så, ja.
0: Johannes, atträtter till Kittla, långar atträtter till Mark Jensen i Malnon. Sender så balten ut etter. Jagersøye, Johan Skalset Einsen. Spalten får inn andest for Kvaui. Så det Hostad til 18. Fredersberg. Så det Jon Johannesen som kommer vi her. Fjern og fjern fra balten. Nei, jeg vant i at det er Abbekir som fjern. Petra Bottnon, så den ena så gärna rattar. En goalsending från mitten. Peter Knudsen, gott loss. Kommer fram efter höger main. Moraleser och han lankar han i nätet. Ett flott mål. Peter Knudsen. Och så kommer spänning och rejäta distan. Det är 8 minuter efter. Att det var ett flott ena, sorry.
1: Ett fantastiskt mål. Det kommer gärna komma och få en foto av. Äntar så att han vill spalda laser. Synder ut i höger, trätcher och blod. Öjla spuskar med Gershot det ena som rattar. Han lytter bort med punkten nätet. Och fantastiskt mål. Och nu får spänning och rejäta. Till ånden ser ut. Jag ser emot den så ut. Det luktar kvarst i fokret eller fiske. Men detta mål är detta kanske underverkt för en så ut. Ja, jag visste inte rätt nu ordentligt och så gjorde jag tänka på att det sa svarst ut och det skulle jag att en massa övrig till för att lyckas som få att det här målet som minkar i månen och nu är så spännande grej att vi får minst touchmålet att det är två för något spalter och vi får minst en lej touchmålet.
0: Ja, och det var en god sändning fram i mitten här.
1: Ja, jag vet inte säkert, det var värda Marskos eller...
0: Ja, ett av beinen, jag vet inte vad det var.
1: Men öjla väl spalt. Ja. Det kvar är det inte jävla och akkurat jag står när det kvar är för mittlen, för folkna botten och botten för banten så gärna så sparkar han beinen ut till Petersson för att folka la fram och så lackar han botten på Peters. Otroliga fotboll.
0: Ja, var en av sjöer som måste skifta trotsch eller så sa det ut för mig. Nej, samma grej. Jag vet inte vad det var. Det var snart. Vi slänger den alltid. Ja. Nu finner vi ett gossier till han spänningen och jag till distan. Nu 2-1. Flott mål från Peter Knudsen. Och det skulle ju ett ordentligt mål till för att så är annars är det inte så lätt att man. Jan Benjaminsen känner så ihop botten av innan. Oj, och så är det där om att spela sig av botten upp i kär. Nej, det är Potle Kletskär. Iver om till Hestad. Det lägger sig han äter. Tar äter nästan där samman. Hestad till Hostad. Ja.
1: Ja. Ja, men här är en gilt stöv att jag kallar. Jag kanske avgör det stundet. Potle kör mittel och vinner botten väl. Men sänd inte i rum till Hostad. Och lägger släckor till honom. Så att,
0: ja. Men här är Sten Öljan. Oh shit, den yeah. Sending i rum här så ännu så vi. Apikir till Viljarm. Så det beiner. Viljarmer av mine till Marskos. Så det Apikir. Högre med in till Alex Freyr. Ännu så gärna arbetar sig långt fram efter vattnån. Beiner. Freyr. Så kvar han om att komma med till den här. Så enda botten vi har sändt fram i Alok i Atter, men Malmaren kör kvar i Finchan. 5 minuter efter av vanliga läget. 2-1 till kvar i. Och en kvar är klar att komma in i halvtid David Reynheim. Utspel från kvar i Malmannen. Botten ändrar av mina. Daniel Johansson kör kvar i. Og så kommer Peter Knudsen og avtalen, teker du igjen, Frysbarsk.
1: Ja, her skal han hjelpe til å ha korsleisen, men Daniel fyrer fra vin, og han teker han og haler han nye, og det er vannet hos at vi har 50% av tilfellet på kors. Men hans dömer ju i helt över form. Och Eisen tog jag Berlin i här och skickar sig över här också Eisen. Ja.
0: Då har vi redan med en och pottläskar ut. Ja, og så er spillet oppe til tidsje. Hva er gjerne? Her var han. David Reinheim ut i Svigene. Og bolten er 8-4. Inkast Lennesøy. Alex Freyr kastar Beiner. Fram etter forferden her. Ja, så er det Atre Møla 22-Lennesøy. Og det er Meinar Olsen som reker ved bolten her. Han hever... Benjamin sen visar mister mig. Leder honom bollen. Så det Atre Meinert utanför Brostein. Atre backlinna vid någon. Så in fyra. Och här är Peter Knudsen. Han skallar mot Malnon. Och tar få Lucas som stäcker honom in i Kjallon Maltein. Så här kommer ett ännu så i tröst. Och så är det David Reinheim. Han är pura ensam atler. Mot Trimon ännu så är hon. Men han har om att släppa fram vittan mot Korsten. Ja, han ströjtes väl här. Och så Per Bolteren gjorde så in här Meinard Olsen för en kaste.
1: Ja, efter han har synter ska man säga fallstöv här ända så han kommer oj och så att det där regnar att öjliga gott arbete här. Kan du råker och så.
0: Ja. Jan Benjaminsson och Otten Fredsberg skältast.
1: Ja.
0: Och domaren rätt för mitten där. Axma domaren never like.
1: Ja ja.
0: Ja ja. Två för andra lefällar som så blir golf course till Atna Fitzberg.
1: Ja, du har nu först vi en liten ballad där där skältas och så för Atna ger en liten frispark här då vet jag så också domaren och så hävnar han sig. Jag ger så det går bra. Men det är att det är Dwight. Det är sin vuxen. Inte lätt att provokera till till dessa små tingarna. Som kanske kommer att kosta sig nu i kappen. Det är där man också. Man också är en som spelar inte väldigt länge. Det kan löta som är rörlig avgörande för det är avgörande man har haft tecken.
0: Ja. Så vi spelar upp att vi tittar. Och här är det tvär man åter efter av vanliga läkt. Och så får du söka vad lagt vi i det här. Och så sänder där botten fram och Vanchen här, en så gärna, tar jag fram vid spotten. Beiner Nolsen, inne med Krinchen. Oppik här, en så gärna Adler och Kvai Holven. Alex Freyr, ut i Hökersjöjen. Oppik här, Sami Skutte. Så är det Williamer, Skutte, gott spel känner sig, Jan Benjaminsen. Adler har prickat fram till Meinard, men Johans... Kalsu Dinesen kommer skilja gott i mittlen. Och Pavlovic ska in nu. Mansour Sinjan ut och Deni Pavlovic in. Det är säkert akkurat rätt med åren att tätta och...
1: Ja, och man är nog hoppå på om man sparade Pavlovic och var ganska klar till höstdag i natt.
0: Ja. Ja.
1: Och det rättet av Sinjan, han är ju... Och Deni kommer till klacks och tör, han släckte ju ska testa från längd och skatter och allt det där. Och man har inte sparsat han, det är först för att han ska spela så länge som idé.
0: Och vi kan se att det blev 2-0 till Ebbe Ström.
1: Ja, oh ja.
0: Och det blev 0-0 i Kondadale.
1: Okej, okay, nu. No.
0: Så det var flott steg till Norsjö Väster.
1: Ja, och det var bra för kvar en steg det kunde få.
0: Ja, ja. Och så är Sami Skutte krasjter i sin tre med han färs och frysbärsk. Här är halv minuter efter av vanliga läktöj. Och sex minuter för alla läktöj.
1: Ja, läktöj.
0: Det kan man då vara. Jag tycker att det är några andra att ha sex till mäster.
1: Nej, det var sex.
0: Annars är klockan inte... Färden än. Bara vi gärna kommer mittlen.
1: Nej, det är nog så länge till sånt. Det är inte skriar vi det. Men skiftning.
0: Men det är utskiftning.
1: Ja, ja, akkurat. Så det är kanske mer läge än man kanske råknar vid.
0: Ja. Så det är Meinard Olsen. Vi räcker vid botten ner vänster med en. Vi sänder in efter. Marcos. Så iver om till Alex Freyr. Och han är stått i några halvare. Kvar i halvarna. Spelar sig in i mikrinchen. Sami Skutte. William. William just litta botten in i Brostein, snärar han här. Botten blir skall över. Och så får han hött av hött i tjänen så gör någon. Meinar tecker han ner bänt utan Brostein. Och spelar väl in till.
1: Men
0: så gör han skjuter. Och här är det tjukt för det och botten kommer att tura att det. Ja, här var
1: det. Jag har tappat på att det här. Men det är att nu kvar den här och lyckas med 6 att det. Än så gör den i löpa av i ödlån. så att jag kan nog också gott hända det att vi vet att det är där bollen kommer singla in här efter en stöv att jag sent till vilda lika så där spalt på inte arm men ja så mål man från i alla fall så heter det okej.
0: Ja mål man kommer från vi Tom Amos så center han bollen fram efter och Meinhardt Jerry Frispark ser dem här.
1: Hur ska det vara man alla i affär hemma? Allboy hade inte en känna att han inte hooks ju men man litter ofta han ihop och för att skapa så ska man ju gå om sig som alla uppar men konsekvenser är så att Johans färra då ju också den ju hade ja.
0: Ja.
1: Då vad ska jag också?
0: Ja, så var det minus 6 minuter den upplever en stäcker här och i betygene. Men nu kan det vara att Jan står gamen så mycket väl att han ger det till för att täcka Lucas som tröstig av. Nu är det ändå så kommer ju i vindingar, tar rött i vindingarna här och är i momentum.
1: Ja, men det är att det där domaren, han lägger det här som han bäst ja, ja. Handlukt, det som Jans brukar att ta i här. Ja.
0: Men det är ofta att ta en stäcker i distan och så är den fyra månader till Linus som kanske är kommit i Lydsund runt och tröst.
1: Ja, ja. Ja, ja, och Kaj är kommit runt och tröst. Ja, ja. Och det är väldigt omkring späntast över här i 16 meter här till Kaj. Och Kaj har varit totalt dominerande i åren där minkar i månader. Men det är otroligt att man kan göra. Alltså, bär finnas och inte fyllt till att tänka på att Kaj är, åh, nu måste vi dansa Lydsund rätt till det. Kaj har varit öjliga grejt om man har, alltså, detta förde 2-0. Och målet som är sådär, eller minnesda, så är det att så Kaj bänkar Lukas Mittlen och för bänkar en så gör som spelar han bänkar han ut till Peter så gör han och så minkar han mån där. Öjliga gott mål. Och så är smån, här har vi att gå. Jag ställer sig brattbark inlägg helt efter för Berglin. Ja, och ständer Mozart, hettar Mozart och så är det hotna spärs som är inför åttna. Men jag har inte att däcka upp henne så men han är avslutat öjliga väl. Och så Malcha Peter som kanske vinner Prusen här till Lukas Mittlen. Helt fantastiskt gott mål. Det blev sin lunch.
0: Det blev en lunch, ja. Så akkur det här.
1: Ja, så spår nu man för en blå ett lopp.
0: Ja. Så heter det inte låter ta hela.
1: Nej. Och han är som typa, inte typa. Nej, man kan säga det så. Nej, släck.
0: Nej, det har jag inte grundlöst minnas. Det är nackra lucknande ett. Sommer är synd om att teatrarna är där, det är väl så vidare. Och han är nog inte akkurat tantutan.
1: Nej, inte akkurat.
0: Så det här är en löta träet, ja.
1: Men för så är det inte, tror jag. Det finns ju faktiskt väldigt gott underhållt här nu.
0: Ja.
1: Så är det inte svart ut här, jag har till tvän och hinn kom inte ordentligt efter dig. Men kött malet kom, boff, så hände det. Och det är typiskt ska man plöja sig om målbröda dyster och hata målbröda det öjla mig. Ja, det där tar vi Johans nu till att han helst spelar skolspel. Han ska ut den här lördag, om det finns folk in så ska han ut och så ser jag hur han kommer spela. Spela undertalaren lördag lördag lördag. Så att det är inte när man ger berotten hoa. Jag vet inte om det är allt så regler, men jag menar att VM är med noter också som gänga Arndt och kom in.
0: Ja, det är som jag själv har grejer.
1: Ja.
0: Han är så sylig inne och bojer att det är så upp till damarna, säger vi.
1: Ja, nu kan han släppa in. Damar ska vinka in innan, tror jag.
0: Så är Distrun sätter i gångdater. Och en lång sändning från KU Malmannon fram till David Reina. Men botten ändrar 8-4 vattlen, inkast till NSOI. Och ta. Här var Tarskont att täcka. Malmaren tja, ännu så i Hebran. Och så är Jans kommer in att det.
1: Ja, det var inte en minut.
0: Det var en stått löt i skammakrogen. Ja.
1: Ja.
0: Så kommer en lång sändning från Viljarme. Fram efter, Sami Skutti är här. Och Baltrin Lenter tja, Marskose. Så är det Alex Freyr. Så var Baltrin lite framme, Brostein tja. Kvaoj, Meinhardt Färran här ute i Vinstersjöjen. Och Jans Kals tjånån. Så är det Jan Benjaminsen. Så är det Meinhardt. Och Röna Reka här vid botten, så kommer Viljarmer runt i Alpar.
1: Nu ska det ha botten in, det är bäst gutt och Abbeke är ju i fälten, han ska ha det. Jag får lite in i fälten, nu spetar runt han om att ta in.
0: Ja, och Marskos, men det är lika som tar flytta bara bost och åt han också med Å få han inn fyrre.
1: Ja, jeg husker det er flere støver her der kunne gjøre det. Nå har det flott opp og gjør mye veien, står og mye veien inn her. Skuttet ligger inne i her og høtte bare store menn, største i luftene. Så det er det bare man får bolten inn her og få så spent støvene her at.
0: Malspark til Enn så jeg har slett ikke kameralt akkurat, du veist.
1: Det er ikke sånn at du ikke sånn. Vi vet ikke hva damer vil ha lett seg til.
0: Nei, nei, nemlig, nemlig.
1: Vi var bryr på ivetiden og tar akkurat det hendte vi gjør oss her. Det
0: er 6 minutter pluss Ega. Så regner enn så gjerne atter. Senda bolten fram i måte Brostein Tjokvau. For det første er ikke nei her. Hva gjerne til Åpne Frisberg? Hva er bolten ut av Vettelån? Enn så giver innkast vinstermeien og holdverk hva i holdene. Tacka inkastet till Meinhardt. Meinhardt lägger sig botten till Alex Saltien. Så in fyra. Peter Knudsen är här. Och han ränner här och färre hött under botten. Men ja, det blev inte mot mål någon. Men han rände att lyckas med att lägga botten nio till långkran annan. Men ja, lyckas det inte ordentligt.
1: Ja, och hett här önskar jag få botten in tulla.
0: Ja.
1: Du har tulla lite och fissa runt alla stan här. Och tulla botten runt Per och Paul och... Det går där Astea.
0: Ja, och nu kör botten fram efter Peter Knudsen till Sami Skutte och så att Lena på mig där till här. Med Kylia kan han. Så vet jag att efter jag tar ju här men tar lika till ända ner i syren 2-1. Nu tar ju en gånger undan. Och domaren ser kom nu vis när här inkast någon inte dralla. Och han lägger bara mer trät visst där inte. Gerard som han säger. Och så Reiner NSU en annan fyr. Men Kajern är lägger han ägg fyr i att halta en stand. Men NSU är en här av bolten. Och så är det att han inte får sent han in här som han ska. Och så är det Benjamin sen. Nu kommer kanske bolten in fyr. Han kommer in fyr. Och bolten detter ner här. Och därför är det utlagt hopp. Nej, han är nog svärd ute. Men NSU är en få en atter. Alex Freyr. Så kommer bolten atter in fyr. Och så är det skall. Han får i detta! Han får i detta! NSU hever Jauna til Daniel Oppekjær til 2-2 og i betøyene hatta kan for å vise seg å være et avgjørende mål.
1: Ja, men helt 100% sikkert, og nå gjør NSU til at det skulle bygge på for lenger til så gjerne få av boltene inn, der hever Oppekjær fremme, der hever skuttet fremme, og innlegger høyre er øyelig og godt, og han er hakster, og han plasserer han 8 møvene, kanskje marker til en megafrild vitte, og nå finner NSU en fætet rett, at det så avlokssalige svart ut, står han parset distro, men der kommer jeg tror jeg til, og det är efter att jag har hört med Perlöjbån, Karin och Bengner, Tjecha Lidja och allt förlängt efter att lätta allt initiativ från sig till en sorg och ursäkta värre som regel akkurat så lätt.
0: Ja, men det är som du säger, det är man får bort den fyra.
1: Ja, ja, simpelt än, ja, ja.
0: Ja, jag aner inte att det är efter att det är här, alltså.
1: Det är att det är öjna lurigt, det är väl...
0: Jag ska klockan säga här. Ja, det är en nödvändig minuter i färden nu alltid. Så det kanske var en äckligt rätt. Men nu är det kvar och nu får jag ta er att göra en av senaste runt att komma och tröja till. Här har vi ett inkast. Och titta att här var en stäcker med en Johans Kastet där sen blev Richard och han tog minimum 30 minuter alltid. Så kommer inkastet. Längt in fyra och han var skallad upp och i loft och fyra och tjau. Ja. Det var en målspark till NSOI.
1: Ja, men det blev en gusare. Det var en synte så läs. Det är inte hos det här. Det är inte hos Linus spelar väl. Men det blev att det regnade under allt det som hände.
0: Ja.
1: Och jag vet inte vad det är. Ja. Det enda 2-2 så... Jag hade skått sig själv och fått något sådär. Att det var så blev så väldigt känt. Och låt allt initiativ för oss. Det märkte släck att få botten av hjörna. Och bara vi halta. Så nu är det rösta med öjliga där fyra kommer att säga här i Disney Korsta.
0: Ja. Och så Malmören tja NSU i färgen av Atterledging. Sänder botten fram till Vötland. Och så väl det gjort. Så var det gjort, och här blev Jaunleiker 2-2, och det var alltså Kaui som var 8-2-0. Tidliner, 20 minuter var ett av oss distnån alltid, helt klart vad det var. Så detta var innekvamatare en otrolig dyster här, och detta var en god dyster.
1: Ja, det blev superdyster. Han var okej, gå ur, det hände inte förfärdliga, nej, han ska ju stora på den distnån. Och Kaui har lagt sig fram om 2-0. ta viska det som det var iver och färre, men ennå så väntar det lite som på en lilla löte och spårning ner om hetta vi tar så för Elger FM ID här i 6-20. Och kan vända data så för lite lätt med kajern som sagt. Vi blev det så väldigt helt alltså två då. Alltså vad det är så jag vet att vi bara jag har sagt det jävligt ofta tas som öl ofta händer är att kan man börja hålla lite så här efter eller ett ast initiativ från så här bom så kanta och det ända det gale för det kosa vi kommer lyckas. Men själv fällt ju lite, så vill jag säga Rose för att komma tror jag att det sa 80, det här vill jag lycka helst att säga. Det sa absolut 80 att han har kajat lagt sig 8-2 och fullt upp på vår resa. Så vi måste säga att det här har vänt i allt och på en lilla löte. Och det är inte bara en dister, men det heter spårning om kanske ett FM hade jag sen.
0: Ja.
1: Men det är ju inte avgjort, det tror jag inte, så fällt ju lite så att det så krävde att en så skulle ta bara inte så att kajat ska vinna sutt. Och då är
0: ja, 4-13 är i Ulla.
1: Ja, ja.
0: Avtjärn, annars händer steg pura jauner nu.
1: Ja, akkurat.
0: Och nu ändå där vi att stövande är avbröjt. Ändå så ger tre steg framför.
1: Ja, ja.
0: Men möjlig är väl ändå så är just akkurat.
1: Ja, och så är skiftningen i högre som gör det månen. Det är han själv som enda. Lundje Marskos spelar fullt där ute. Jag vet inte om det är han som räkar, Peter, det första i alldeles här. Inläggen ur högre till uppgivet här till från Frey. Som blev inkyrt ur högre bak. Och så att det är risk och offensivt att han attackar handen ut sina Frey in. Så att det här blir en stor dag för runda av givet hemma. Om vi bara stäffas där.
0: Ja, och så tjänar sig Jimmy nu till att han är som är lagbanan nu och han kör.
1: Emil,
0: ja.
1: Ja, ja. Så han blev jag har alltid han var sagt när Ångsvägnis tog jag det kom kvar inte dominera i den där kvar med vårt också men Eisen där skift ja du blackar upp igen fram och har skutt en mile in i fälten här och så kan man lägga bollen in till rest utifrån vänjer som om så vart han ju smart att göra och tog jag att
0: ja, vi håller vi färd ut till reportrarna som Josh Wilson och Christian.
2: Tack för det. Jag har en assylig barn charmare Peter Knutsen och en otrolig rent på den distan till det och Marla med borstor och så får det knappliga chansen och två tänker jag av och så är distan helt annorlunda. Så du upplevde den ändan här det Diana med som vi sökte lite.
3: Ja, jag vet inte vad man ska säga, man så jag skuffande faktiskt redan 5 år som notter Instagram 2-0. Det var ju som vi hade att jag är via. Vi gör det svårt och kontroll var och så måste vi ta kan samman och ta buss så kör vi ta kan samman så kör man på sig ur. Men så jag skuffande jag vet här var en sorts position jag sa det är 5 år som notter men jag hade standard väl som så det men så jag vet att få 2 mål på inlägg från Ottena och Tottenhamsverk och Cotton Lake och det är femma som alltid inte är värsta fyra men man framme efter och faktiskt avbösten har varit katastrofala intill 45 eller klar och så kvar jag vid amatorien och få 2 mål som möjliga viktigt för Jokon och en kedjesträtter och hålla trusig framför Kavi men ja.
2: Det är tur som minkar om månen till få. Jag vill inte kalla den en gav, men till få chansen att spela bulten efter de värjena här. Och tur som också när jag går efter det, men gröjma fråga oss till upplevd testarna.
3: Nej, vi börjar lite som det är mer pressat då. Vi får inte ordentliga fötterna för 5 minuterna, men så... Men så har vi alltid få nycklarna fötter av pressen någon och tar komma till att göra några färdiga ärvningar som vi inte klarar att fänka. Det är inte att fokusera i ymskans lövån, men så ta chansen att komma så räddar man att tacka av och ta gör vi lite. Och jag är väldigt stolt. Det var ju som att tala sig, jag rattade för 2-0 Klaxvuk. Och jag lukar för att ha en vän stig. Det är inte bara att komma till Klaxvuk här. Det har jag varit nu och inte kunnat vara en 20 år. Så ja, skuffande 5 år som nåttor, men så är det 15 år okej.
2: Du har också två laser ut i högre sig, men det är alla målet.
4: Ta ju bäst!
2: Du har pressat vår härst gastaner efter där och du är en man inför malen, men när vill du bara att smäcka till?
3: Jag har alltid bestämt mig också till, ja. Att man pratar det själv över det att jag vet att det är större chans för det att vi prövar Kjolvor istället för Elver. Så jag på samma gång också tullig att pröva Kjolvor. Och i hejsen så kunde det skått och fyr. Men det var alltid att jag sträckat rätt och ta vurs till att vi hade rätt i hästar stövning. Så det var bara dåligt. Jag får lösa det. Jag har viktigt att få få sin roll över sig dysten och vi spelar en chock om vi faller över sin tomkont så.
2: Ja, det var så Daniel Oppeker som gaunar höll till ända hans. Jag såg att to renner ensam att ut till Askvarna och Chatik och ner som är så för att stå det kom. Det sås det att ta mest när kvide kom och te.
3: Ja, ja, jag var ju ofta när man pjösa säga det men jag hade Askvarna kön så nu två år har vart klassa om man fjärrar. Och ta hade ju lite kapens nu så jag bara där under sin börjar så är en så med en skolan så har fått den 15 till halvan till var distan och Och det är roligt glädje för det att folk är spänt och följer vi och gänga så akta på ut och tröst vi gänga så akta på ut och styr en ivrar till och du för fulls nu tacka fulls ni ivrar han låt det gjort det är och men det dåligt att bo på sen vi snackar fast shit ta ta man skorar Victor Mal där kan komma att leverera Victor Mal och för så har vi med det att vi för över att över 2-0 till att tacka och styr vi hem till Det är inte alltid så galet, men som sagt så får man här som något i kina knallt.
2: Ja, nu är det alltså, och i tickare hånden kan man säga, det heter inte värre, så kan vi vann. Gå snäck mer till det här för dig kom.
3: Ja, men Sean, det, alltså vi är nog trusigt framför, det är har oss allt kvart när tjej det strötter att spela, så det är ögonen just det att spela ett rum, och vi är bara trusigt framför, så det Tack han är kvänta till rätt här så vi måste bara som jag kände mig och säga tack inte stäcka engine så får det switcha gå så långt där öcker men vi där spalt någon stöv nu är vi kunde som så är jag själv och ta kedet rätt ta kan man ju spe om det kommer ta såna go lear och kapinchen så vi för håga under nästa vecka.
2: Ja, det räcker gå så långt ta Ole Hansen säger plats jag ser att här sinne gå att nå vi är Peter Knutsen.
3: Tack för det.
2: Ja, det var Peter Knutsen som Men ja, och sen där missnäktor om outreach och stora mån, men fick så ta ena steg som behöver öljan ekvasia för det. Än så får jag vita om Finny Ankran. Klaxvishinga tas av i ösen, men Fyrbils kan det sitta efter till Dickonsson.
0: Jo, tack för det. Klaxvishinga är lika som farnar av att någon, men det kan vara rätt. Ankar är rätt. Få år i Arnvid tjövas till, men ja... Du måste säga att det är flott att komma, tror jag. Att,
5: ja, ja.
0: Tar man er färgen 2-0 att rum och här var ganska ett menina kvarter efter. Men kan gärna må ira sig om att ha missat att vi tar skjutsa så komfortabler ut, så sannförande och trycker ut. Men ankarsväckna så rattade där man luttla finkar ett lakvett er och hinner gagnuta. Till fullnär.
5: Ja, 100%. Men helt Pet säger att det är modellet kan vi bara prata om att det var, nu säger han att dramatiserande sin tomgång, det är också ett av år, men det var ju namnet av Nökron, alltså det kan var 8-2-0 och jag kan löta och han där få att han malde, så började det att komma 4-4-4. Men Kajar som är att här är ordlövaren är ju som snär till till knackålkjallar ner till Lachatajmo. Men så är det annat där jag skulle också om emot till Kjallkajlige. Jag ger den här riktiga skiftningarna.
0: Ja.
5: Och man tar inte ens ni har haft sån överskan. Du ska inte tagga där mittlen sjönan där några tester och spelare som kanske ser 100% än spaltet där vi ska man se så man går fast nu där hej det hänt så äter sig nej men when it's a call area in our shinte troubler stöve att det har dist efter höstdagen viktigast för dig.
0: Man kan ju också att man runt och spelar in alltså va.
5: Ja, akkurat men Hvis vi så hur kvarlig är, det hade fullkomna kontroll av ödlån som Jack Fierce gör. Och till vännerna Eisen har haft känslig av. Okej, det här händer inte. Det tror han finns en så fast förnämmelse. Huxie. Och vi kunde sjunga på Gita. Men vi vet ju att Kaj har skiftat ut. Alltså till och med nedför ut att vissa distor han börjar. Och han kom in nära distor och smaltade en
0: lön. Han går där.
5: Och Ilja går, ja. Och så syns han av Mivötlån. Han tar en Eisen ut. Det lukkar smakkar som det är inte riktigt ta en distor är i gång allt köyrer som det ägir att köyra och så har köyrbrillor och så bröjde man hälften av linjen och vägna att det var ett det var en öla stor uppgång att de som kommer in är varvigt att tant och mönse som köy hejer kan ska ta så att det är inte ingenjör och Ja, men att det kändes så också kajaren i Kålkjallaren eller så är den hinvinnen på Himmelrydge Fyrbys och gossar men som Pets i reisen och vi vet att det är tjejdiskt rätt än men det som är glädjligt för en så är den emot till att man händer desto att få en jaunlag som inte ser ut att kunna bära till i löten att det är avgjort av kjolver och kajaren är som sagt ganska bra vid ett tag att ta man vinna det som efter det och hoppa på att NSO snavar og om det gjør det litt, det er videre det ikke. Det er veldig spennende for under den neste kommende omføren.
0: Ja, du nevnte jeg ser her utskiftingene her. Kan man så si at NSOI var heppner vi så innan utskiftingene?
5: Ja, jeg har hatt skiftingene høy, så Markus min spiller, ja. Fort, Frey som
0: inn. Meinar kommer så innan visste så igjen. Han er nok snakket vi.
5: Ja, ja, og høtta han er sånn her til å si at Nord Tversøy som ble farligere, og innleggs det til det utgjennomale som er alt å si, kan man si. Hon kommer från inlägget från en inskiftning spelare så att först är man happy med sin utskiftning och till ära turen är man ohappy men vi kunde kanske utan att det här ska vara akkurat det som är gjort allt att Karin kanske inte är så happy med sin utskiftning här en sån är happy med att ta få ju män som kommer in att lägga den avgörande botten inför så att få en den här järnlägena så
0: jag håller med sådär att Sumi Christian Hever finns att en kajare är snäll pratar vi just väl.
2: Takk for det. Ja, jeg har finnes jo Atna Fleksberg ut til min her, og Atna, jeg kan skjønne at høyren inn i utskiftingen rundt Kjartikken, han ikke den aller beste etter enda dysten.
6: Nei, det ikke mye kjent å si det, altså det er lagene. Etter en dysten som la akkurat hånden, og som vi da er avgjøret, men som bare sier det som det er, så er det personlig mistøk som kopper himmelen til sørst, så det er ikke mye ut igjen til.
2: Ja, vet Sean, det vet inte att det någon och ta sig ut till att titt här var öliga gott hemma alltså sådana lager titt komma väl ut titt skora två mål och här var egentligen fullt hemma allt här var bollen för det mesta och tog en gång går kvart är det som hänt då tror jag för att tro ju fors och ut.
6: Nej, ja, hvis vi tar distans så alltid det är till åtta lag av Atlant tror jag som något där vi tar full kontroll vi skapar chanser och det blir en spårning runt och går snäck tablöver. Och så kommer en länge baltor och så är det sin avkoncentration värre ner här en medvärde för att klära vid åtta sjö som är avfyrdjävligt in i banan och tar vidare vid att en sjö är stäster och uppa kontroll upp ner härifrån. Och så är det att en av tajman som Peter, ja, han bombar han på nätet ett fantastiskt flott mål. Och så är så blir det en annan distor efter till att så för att ta spela en länge baltor. Og det som vi var øyelig gøyre til fyrre løyke ved at vinner tar neste bøltene så fettel 8-16 meter rundt og så færre sted tar fettelene til tar akkurat hese løytene og så blod ut det. Det skjedde bra skått helt, ja, de helst tar her og de helst tar så større chanser men et innlegg til oppbygger og av straffeløyten det har vi sett for.
2: Det gjør oss en flere skiftinger. Det har sånne grunn til menn er og møver. Her var nekvadister, men är det för en ekopå en gang att skapa det för en ekopå euro eller kan jag också ha dem till?
6: Nej, hvis FCF vill förska fotboll till väl så måste det lägga in efter. Det är inte morgon till. Men jag hade absolut inte på nära mat där man kan skilta taxens tyst och på möj tog jag att jag alltid vill köra faktiskt köra där sånt och ser man och utrovar för något. Och så är det en personlig följare som ger att ta kom in efter distin och till Owen så stöv och distin kommer att spela motor att det kommer att hitta minkar månen till 2-1 och tror ju för sig men så var ju man måste touch något när blöva och ja och vi spelar då i snö väl.
2: Till det så tror ju sti att han för det var det snö vi det där brilliant det är framvis shade det sträcker till det framvis i Europa är det något spelar för framvis så att det kanske känns det under bitterst där nu.
6: Det är det absolut. Tror jag det och bäst målarsök och så vi skulle vinna en, då skulle täppa en. Så vi har inte slökt och vi FM, men på nu till Ointis Dörsen som man gav vår gammal med och säger.
2: Och han blev nämnt ur Jan i Östen, det kan jag se.
6: Ja, det är ganska samla lärmöster, ja. Men ja, och vi skulle rika nu och det blir en öllig spännande stör. Så nu är det att ladda upp att ta antar vi skulle inte, vi kunde inte välja vi heter, vi skulle vara.
2: Ja, gå ut nu, Adne, och ja, bär i hösten och vara.
6: Tack för det.
0: Ja. Och ja, Otne, han helt att tar missa distant till där har Tamarald onon och han ändrar personligt misstag med ja Eva men eller mest att han var en öliga stickning fram till Peter Knudsen och han han är väl ett ont skott här men
5: ja men det han du knappt färjas än så ja. Och det händer så knappt det går att så ut allt vara under kontroll och så menar han alla helst vi till Kia ska sparka bollen iväg sparka en backlinen så är så spelar öliga kött ner nu
0: ja,
5: ja det här där ja. Men och det som man säger som är rätt ärligt att det här var fullkomligt, det hade vi så gör det. Fullkomliga kontroller stäst ner, ja, och så. Men hur ska det ena målet göra det här man får fullkomlig panik? Det är så där hur spalt man eller hur rör man inte halta ut toy som man hejer gör så otroligt ja. Väl framan undan. Och så nämnde ju skift kan och till 100 till skift och helt när linje ut så kör fältet då avska där skott inte gå och spelare som kommer in då. Det är inte snack om det gör det. Men det är det som händer, det händer tar ju en så i min karmonen så ger den några en så i det att okej vi får ett nu. Hin vi en karriär i stället för blue starta går vi offensiv i Huxon Jasser. Så blir det ut defensiv och stretcha lead Jasser åter och det händer nästan inte fram efter så sist löt Natal Schema leder frivilligt initiativ för oss till en så till att jag bombar så bort han i fyra. Och jag kan inte för touchen du är ute. Och det känns så händer också så snettet. Och det händer jag istället emot till så också Karin ska så då det ska få allt det här. Kämmer han bollen upp i kör er här och snowall täcka men nice för förlä ringer det kan som står där och han bombar pannan och flott mål. Öyla flott mål och så är allt som ska jag kör i färg och i hundarna kan du säga. Och en dist det här det låga totalt la vinna.
0: Ja. Ja, men drama.
5: Ja.
0: Och det står till dig att det som ser ut nu är allt avgrejt. Så kan Schalt ett topply täckas av bollen alltså.
5: Ja, men någon
0: gång. Men det krävs så typiskt att det ska vara ett annat gott lit till att göra det. Så jag hade väl finkat en när jag kom åt där en öjla gåan åtta dist, det är toppräk alltså. Och jag tog mig sjön och att det är inte när jag var dig och löter dist någon.
5: Nej,
0: flätt. Och sånt har man sitter vid dist, man nu stunter till och går som att andra oron och kralöter.

0: och hållt på bollen och vi tar ofta snack om det så vi landar så att man snackar på sig men att det rullar gott med var det bollen alltså så skor hinner sig alltså för se det öliga anfall då. Och här blev inte det var simpelt en hända väck sparka väck och jag vet inte så är en fingerboll med vart att in och tar blev vi klara att han att det här Malik Peter Knudsen som minkar munnen tar blev klara att ta och Kajen blev oklara att ta alltså mot att få oss snabbt så ja ja dramatiker att han får in få oss
1: nu så står han tant att ännu så i haver 41 steg och kvar vi haver 38 steg och har betar för samt att se vi där tror jag hade där vunnit där så var där kommer helt opp i etter her.
0: Ja, her skal jeg herfra.
1: Ja, tar jeg til hjemme til stedet mot Nolsje Vester, men finner kvørste. Ja, da finner jeg ikke mål, men Stig finner der, så da finner jeg et sted. Men til måneden jeg kan løte, nå er det her av 34 Stig, Jon Jauner, vi på 36, og et sted fremme for Vujing, så jeg hører kapping at han fyrer.
0: Ja, ja, ja.
1: Men er det bare en kjeltere mål at du har på at du kommer opp på, ja, nærmest lett jeg opp i FM Stroje till kanske nära nog sagt men ja fast
0: ja till och med Mundel ändå så är kanske sin dratta för men han lukar väl alltså ja ja under här alltså han har två steg in av Berlin framför och för fram vi steg under mot på 6 men det har så bättre mål mot på 6 så att steg att han ligger där framför det
1: men han kanske kommer steg så nu ska väst
0: oj ja ja jag hickar till skillen bort när men det också vi där en kämpe alltså jag fight det som jag minns att det var så jant alltså i toppen någon
1: nej
0: och kanske och i botten någon is ni här att vi kommer så längt ut av kappen så heter det en öle spännande kappen vi det gång till
1: ja och hon var ju minns spännande till hon kunde bli upp på spännande halt av flyger till så att det blir jauner visst den och ända vi kvar van men det blev det jaun liker och tävs jag till er en så som är lutsen framför här har trust i framför med till så mycket när det står efter den att jag kan allt ända
0: ja det kan gå ut här på hemmavärlden nu så vet så kan en så väl isen tap onkrant
1: ist ja ja
0: men där möter ju isen onkrant hin och där möter ska ju att men där möter onkrant hin lin och att snacka vuching och vad och så oj den kan spela för ja alltså på sex det och vuching och hoppet det är ju Europa så här fem plats ner fyra där man tjeja där men så där som stäppa kapacitet här i mitten så här till öjla spännande här och här är innan nu så störste som för blå öjla spännande. Och så har vi dice record. Tack om Aisha mötte och när Slins så käppar här. Men och det är inte så sannolikt att NSU för att sätta steg till i flera desto. Och så har vi inte samma kvar. Men alltså fyrsättaren är bara pura grejer. Eller vinner NSU i test med tre matcher. Och kvar ska hoppa av vinner NSU i NSU tabel ut gärna till dem. Så för att Malmö under den här. Som kan vara avgärna till så spännande grejer. Men i kjolven åtta stund om så kvar vann hända det så är det mer spännande. Så har vi snackat om att så är det kvart
1: vik. Stavn och stavn.
0: Ja, stavn och stavn. Så kan ska Malmö tycka att det är allt detta forskjellig
1: här. Ja.
0: Men jag också är att i åttan tar jag också ett eller annat överbult. Överst och fem här startväck. Jävla spännande vad kan hända här. Ja, men så är det att det är i nera bult här. Jag besträmmer att vinna så är det inte där och komma synder fram om. Men nu mötas alltså skala och bli åtta trus. Att ofta.
1: Ja. Han nok begynner nå.
0: Ja, og her er det spjøttet å kjøre 15 stegen, og skala er det 16 stegen. Og skala vinner dem sørste vi ikke mot det.
1: Vøkjenskje,
0: ja. Fyrst for nærkant, ja. Og helt og faktisk har oppe våre mot mødlager som var det her, ja. Så at, ja, altså her er det øyelig spenning.
1: Ja. Vi vil lete til å være at det seneste antet ble 2-2. Jeg vet ikke om det er helt stort nevnet. Det var KOI som var 8, BG 1-0 og 2-0. Fyrst var det Philip Brattbakk, og så igjen var det Pott Fletsker. Og at målene kom jo i siden av holdet, men så raknet jeg NSU vi til affære ved at løyene også vel ut av disten. Og det var først Peter Knudsen som gjennom dunderskåte sette eld i disten til 2-1. Og så lengt inn i langt og legetøyene ble det 2-2, og det var verjeleggeren Daniel Oppekir som var kommet fram vi, og han fikk høtte under bolten, og han brast inn etter til till 2-2 och ta var nästan livet. Och dystren enda är så 2-2. Så i nekva matar en underhaltande och gavur dyster här i Klaksvik. Ett ordans toppräk som enda är vid Jönleitje. Och vi får tacka för Jokon, Sonomästern Jons Jakobsen och Sumi Christian Olsen som körde samröver i Hallaisnån och nu efter dystern. Atter till Hallnar.
2: Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon gjør det Kari Sverre som senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tog jo pørstånd være løst og sjanker

0: Och det var sjövande som fjärran var stora. Så var Joey härare. Kraftigare, smarre fjärran hade ett minneljö som syns i kjolt. Det var inte, vi lade inte så att få det att lata. Eisen minnes det till att ta i ägur var skåren. Så ta jag ta ägur var skåren. Så stod den nyaste av axeln eller stranen ettor. Och här var det knä och som gör det, ja, men vi kunde se att det ena flöjs bort in och i. Upp mot knäna. Och så blåste vi det och så lät. Hetta var ein av dem minna. Og så lät. Og hetta her... hetta gjorde vi så. Og det som, hetta her stikket som ägren var skåren av veltan. Det som stod etter, det at ein elma. Så får vi de elmene å få åkken hese her til å gjøre late på i brev.
1: Og det skulle så være noe som holdt i øren enda noen, og så et hål i hinnen. Og gjør det der på samme måte som jeg sier her. Her har du skåret og så et blæ, noe som, ja, skal man si. Og så har du blæ inn i munnen. Ja, som,
0: et første rom blæ
1: i. Ja.
0: Blæ i være frutt inn i munnen noen. Så där snart tar det så bläsor. Så ljåar.
1: Så för det vibrerar här.
0: Ja.
2: Som är gröjt ifra är hända latopipan och i Vilhelmina här är vi lust för jakon mönlöjk rörblänon och i nöttfer och i norrafrikansk och bläpipene är blåst ju i början. Färre tog en annan färra blasa och i hessa dubbelpipena men hessa färre vid gasafjövrarna som bläje och icke hinnon upprunaliga rörblänon ur bambuset.

0: Vi tar då ljóvi av en arabiskare, förskare bläpipo. Bambuspipen är vår ur Norrafrika. Blöjen i ett lamonstikne var skåren ur vanja fjakron och en gas som i fjör gick lukkliga ovitande om hette Hovversk, Norri och i Köttnovik eller Kjenton. Men som Vilhelmina grötte fra, var det hese blø, et la munstig i østens gården ur tilferie og gjør møyre i at vi bambusrøre enn gasafjøren nemlig ur kottenstrøye.
1: Ja, det var gjort det samme hatt. Du teker over en knøy, og så skjer du væreslige en lukka som en centimeter fra tog heila pettunen, tog knæanen, eller hva man kallar det. Og så en sånn lukka flys opp mot det, og hun var så leis, altså fra men först och i ända analoga så det är här som vibrerar.
0: Så här det är helt övers en vanlig latepipa som du körper så den säljer ett lockst.
1: Ja, det är det. Och jag måste säga att jag någon årene så hej jag glömt eller att jag var färdig i bakgrunderna. Så en dag nu har det här sår i det alla. Nu har det givet gas någon. Och kotten och här växer ett strå upp. Här växer ett kottenax upp ur. Och så nu kan jag till alltså bara tillvilt för framvis ner. Åh ja. Nu minns det åter. Och så får jag ett då och skärmar det av. Och vita om ett sker rikaje. Och det gör det. Och jag när jag var så stolt så ljus livande för mig att jag vill platta färra. Ut i älmenar att leta. Jag har inte att det här var nekv. Så detta här är var ett av lajken och åkundar. Då har vi vuxit upp. Vi hade inte nekv att som småböt. Nu hade vi inte så lätt när det låta vi. Men det var låta på ypen här och av säljkoppen. Och detta här.
0: I samband med gasafjäkarna efter. Huxa det nåt om gosse länkar där skulle vara. Så här har vi en i handen här och hon är kanske några 30 cm eller mer långt där. Ankor är stittre, ankor är så långt. Kvätt huxa det om att ta det till dömes att det kort där munnen och att få det att låta. Alltså så att det kanske skulle harmonera eller något så vart.
1: Inte bevisst nej. Det minns jag inte om. Men vi vill ju alltid ha det stora. Så det var bättre att få oss vi och får inte ofta suntor, alltså det var starkare. Men ta du kommer, alltså du färdar inte långre in du kommer mot fjärren av gasafjörn. Och tog det här, men så, vi vill det vara där stora. Tog det här var det starkare mål. Och men så sätter man sig man det lilla och det stora. Men det var inte för att alltså det var för att få att det är ojämna ljöet. Det var bara stittre och långre. Det tar långre och grovare. Det var grovmaltare. Ja.
0: Känner du något i samband med det här gasafjäkarna att sätta några andra hål ner och i så att man kan få imiska tonar eller gå se att det görs här i Skalavik?
1: Nej, det känner jag inte till. Tonen är olyckor, där var bara större fjärrar och mindre fjärrar. Och så hörde vi där samma, hur snäggvar kunde vi det vara i munnen? Och så ljövade det alldeles i hela ljövaren, eftersom den var gråvar och finare tonar. Det hade de ju kunnat göra, ens när vi säljer koppen. Det var om att göra det var så snäggvar som möjligt. Så det ljövade som ett, som orkester eller vad vi nu kunde säga.
0: Ja, orkester och i Charles så är det att det hade då kanske jag vet inte hur snäcker man färre i munnen men så är så kvör så är hej näckvar och så var det dösna näck samman för jag får det låta upp att det här är ju så.
1: Ja, det vi syskene alltså som regel var det vi syskene som runt och vi vet ett och två ju ganska troj. Du mer du fick större stoltare vart du. Är när du vart du om att få så snäll ja.
0: Hur så har det några rätta vi till dem så likofjakron?
1: Nej, omgående. Bära gasafjakron. Bära gasafjakron. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, vi tar till omgående. Vi känner lika då just då jag lika. Det var inte mer
0: det. Det kallar vi till latepojper. Nu pratar vi om en man. Han säger att han gör det. samma släv och ljöfer på rauna fjärkron. Det känner du heller inte till.
1: Nej. Rauna, man fick honom till fjärkron och rauna. Alltså, det var inte några raunar då. Det var 81 raunar, 80... Hej sutt öch här ein var sista samt och ni ein var skalle där och tre var i Irish fjällig skåp och ta var ravnarna som var ur men jag vet inte hur blev jag ung kunde jag ta man vi såg ung kunde jag ravna vi höll det där på luften men nej nej det har fingut inte färdre ravn det var en övlig fågel.
0: Jo, jo, det är så lätt att gönsla som en gas ganska.
1: Jag hade känt att det är lätt. Vi läser på här.

0: Ja, så var det strøje.
1: Ja, det minnes du vel. Det gjør du vi nekk vel. Og da vi gikk i bøn og gikk i hodja og et eller annet. Så leit av vi det til strå til å få det lov. Det større strøyene var jo og bedre let. Og det minnes du jeg snakk vi gjør det. Og så var det imisk noter. Tog jeg at det var imisk vi prøve. Jeg minnes jeg snakk mamma, altså foreldrene ikke også gjør det. Da ser man vi jo ikke.
0: Det så det är ju skulle jag så därför så det är för att räkna.
1: Nej, inte det, men i minst om lant och pipna en gammal kona vi är oh, tog att det är ringa terre. Och så får evi på bötnen inte mer att visst att man lära det att göra lant och piper. Och hon var oh, ja, nu skulle jag få räkna att nu akkurat var blivit en skaje.
0: Vi strann och platta dit bara att att vara ensam eller att det var kanske ett spel så är mellan bötterna så är vi att att vara samman om att spela det så är det kanske ljöa i här är en vem man ensam eller
1: ja jag minns bara vi syskon och jag mer vad du och jag mer då vi var ju hodja vid la kvar vi var ju fåri en lärarstjärna så kunde vi vara samman vi var tre äldre syskon som ta och mamma och pappa där vi får några för i början och så kunde vi det ödle röna och då blev det ett samband vi vill jag så jag var där som då en av när jag men det stod läge vara få att ödle finger jag så här var nog så musikalskt folkaslä och så yngst är det Jag finns det att ljåa och finns det att stämma eller fler ljåa samman eller så där.
0: Och vi låter på öppna. Här man kan gärna ganska ämsa matar. Du gör det bara på sig och sälja koppen?
1: Ja, vi gör det. Vi gör det på sälja koppen av. Det gör det vi.
0: Ja, kvar var det här skiljer inte rättliga.
1: Nej, jag skiljer inte rättliga heller, men Men det gör det vid antal och tog jag den riktigt upp och att man fick tjafs och nek var i munnen och tog jag att det kommer se om man ganska. Ja, det råkade bara vi, men vi körde alltid sölgkoppen av. Det kunde vara större och minne ettor upp, ja. Det kunde det vara. Man körde inte alla sölgkoppen av. Man tog bara och så liksom skrattade jag av. Ja.
0: Och var det på samma mat att man rönte bara få ötliga och borstor och öjnare, alltså nu nämnde du att det är klart att flöra i munnen för att få det eller större ljö. Men inte flöra tonar borstor och öjnare glöms vi att rösta och anna ett lockst.
1: Nej, du visste att första jag finns en låta så skulle det så otroliga lyda till att den inte lät. Så till att vara varvade att det är så hållet som var kommet. Ja, jag visste att du Alltså, visst du för exempel du gör ett hål och så lät hon och så vi ett nu lät hon inte. Och så kunde du pröva att göra hål eller lite under örvisen. Ja, så fick hon ett annat ljå. Och så kunde du varva ett annat ta en äka. Jag vet att jag har gått där. Jag har lagt han i vatten för inte att spittla. Så hon har rikat morgon efter. Men det var kjoltan. Det var värre än så allt.
0: Gussi, akkurat, gör du en lat på i
1: Jeg tar gjerne av sølgekoppen og nedover så langanlegg som mulig. Og så tar jeg sølgekoppen av og fremst vi pleier å gjøre. Jeg har alltid hatt neglene å gjøre vi, som gjør det knøyver og kvast. Men jeg har neglene fremst vi, sedan han ned og køyrene frem etter.
0: Hvordan størst og lengt hål?
1: Det er veldig stund hvordan heldig du er. Visst du ta lite hålla börja vi. Då är att men så kan det hända sig att visst då blir vi. Är du kom finns ju några skor måste jag nadla. Och så förna låta. Men alltså lite här främst vi. Är lite hål så rajna du vita om man har fyra låta bara köra nickel nätter. Där kan vi först vara håller annar 2 centimeter, vi kvart vara mer och som du säger så kan du röjna det att rätt och rätt som håller växer.
0: Främst vi, det vill säga alltså långst bort från munnen.
1: Ja, vi säljer koppen. Främst vi här, ja. Det är det är den nyaste av soljekoppen i munnen. Eller av stelten, rättare sagt. Och blås i det. Ja.
0: En särlig ramsa är knyttad hesen av kära latepiper. Det är ju jag var runt att skåra latepiper vita att det inte alltid är lika lätt att få ljöver till munnen. Så för det lyckas som att hötta söljekoppen var en ramsa sunken att om pipan nu inte vill lata så var hon tvätt borstor ända ut till höjta bal. Vi tar höra först Sigmund och Ilon ur nötse synge hessa ramsarna ett la kjaldre lata pipa, lata pipa.
2: Lata pipa, lata pipa, vill du inte lata så skal du uta brenta bal så svart som kol så funt som mjöl.
0: Vi tar då Sigmund Danielsen og Ilon og Nølse, så igjen hører vi Jakob Berg ur Hove synge et annet priktig av visse ramser som bøttene i Skåreskjær latepøyper plater og synge fyrtøy om pøypen og ikke vil du late.
2: Latepøypa, latepøypa, vil du ikke late, så skal du ikke heite balegrata.
0: Vi tar då Jakob Berg ur Hove. Annars ljøver en latepøypa som skåren ur en søljekappe av hentet hatt.

0: kunde det så finna på att göra detta samma släge av latapipen på sig ur kottenstraven?
1: Nej, det minns jag inte om. Det gjorde vi bara vid oss ner. Ja, så gjorde det. Det var inte latapiper, det var, kan säga man, flöjter. Det måste vara om man gör att det lät ofta. Man måste ofta låta. Det var triller, man kunde köpa triller av trä. Och så gjorde man det här till. Och det här man, det här har vi ofta gjort triller av. Och finns det här att låta.
0: Nu är det där ofta ur plastik, ja?
1: Ja, nu är det plastik, ja. Jag har inte prövat det här nu när kvarran så här. Så det här tycker vi inte väldigt ont.
0: Det är mer eller mindre en blockflöjta.
1: Ja, en soljo.
0: Hvordan gjør du en fløyte på sju trillene?
1: Ja, det var bare ett ljå eisene. Da tok man skærmen til rundt da. Ja, og det som traver ned i midtelen, det er breiere av hver en enda. Så skærmen man til av. Og så lærte pappa min med å gjøre hva jeg skulle gjøre. Så tok jeg et av sånne pettene, av sånne trepettene, og sette til i hålet. Det som jeg skulle blåse i, nyast vi, en sånn holdmåne. Og skær en skår fra midt, altså fra innemot og tog over enden av trillene, altså tog som du skulle blåse i. Skær en sånn, akkurat som akkurat som det blir og en fløyte. Ja, en sånn, hva er dette for en fløyte? Blockflöjt eller så rätt. Ja, jag såg den här nere. Och så proppade jag henne inte. Så lät. Ja, så var det ett ordentligt kraftigt flöjt. Ja.
0: Kineser är traver, det var så ett annat. Och här säger du att trillnar var då långre.
1: Ja. Det var väl långre in dessa lilla trillnar, säger man tror jag. Och där var då kunde du säkert arbeta vid. Som vi får se, vi säljer flöjt eller så ut. Hvis du hällde fyra och förska fingren så får du imensk ljå för. Imensk ljå. Ja.
0: Rönte det kanske också det?
1: Ja, vi rönte. Ja, vi rönte det. Det gör det.
0: Vi har hört Wilhelmin och Larsen grött fra om imensk hemlig ljåföre. Late pojper ur gasarfjakron, kottstraven och säljokoppen. Fløyter ur trillon, fjævur las ur gasarfjakron, snurrer ur grindagorslon og om til at blasa og i græstra. I samband vi hesa sendinga rød har vi pratat vi trudjar menn og i æsne vita okkurs ta sia om til at skjera latepiper. Bursur frasagt noen tja Wilhelmino og hesun trim og månnon har vi finnst til fætan at det finnas seks rattliga imiskar føreskar latepiper som gjør der vera bursur søljekoppe, konstraje og gasarfjør. Fyrst har vi Jónsvein Mikkelsen og er attavur ur Lárvík og er búsítandi á Tofton, grøya frá om tvei slø av latapipun og hann minnist at Lárvíksbøtt plattu að skera sér ur sølgjokoppun og blasa ui somrannar.
2: Ja, vi tættu tvei slø av latapipun, ta i vers madrongur, og ta vanlig að vera at man tók sø, ég var ekki stóttir, þetta leggjum við blænum, Och så var det höll i annan enda han gjorde en skor och hon har ju gärna där fina ljåg. Som illa var domt att man har tjej till det här. Var det här som gjorde det regnkom. Så det var inte domt att vi blåste då. Så var det hinn på ibland. Så tog vi då i petti av ledgenen, så var han uppe i båar enda. Byt och annan enda han ser man också tog den i synder. Och så kortade vi den, höll in i munnen. Og blåst. Og det gav et helt annet ljå. Og så kunne vi et øyne teka hendene fremme for pipene og forme ljå på ymsa måter. Og få ymsa stått ljå på skjult.
0: Vi tar da Jónsvein Mikkelsen av Tofton og gir at av ur Lárvík grøya fra. Så gjerne høyre vi et samal i hoggæren og i funninje grøya fra om hvordan bøttene i funninje platt å kjere seg late piper.
3: Ta ju i säljekopparna för att växa var växten där näck så blev skarna latpiper och så blev blåste latpiper när ja det var näck brukt men det var inte allt som tomt det så gott det var äldre folk så det fick man ofta höra för sig att skänka blåse att det är så bygget i regnet Det ser man väldigt hårt kinkin i röjvan, vände tindarna upp så, så, så var det knäa kropp. Det var så det imist, jo jo.
0: Det här lät på ut när som tidgör då, som hade rönt i kväll. Hur var det här?
3: Alltså man skär kronorna och blir av säljkroppen. Så gjorde man en liten riv i. Man valde sig ofta det kikst då. Lät på utna, så blev skor med en riv. Som som att denna stävranna, stävranna, jag har brukt bara näcklarna kör och vi. Det här är jag fint. Ja, det här är jag fint. Det kunde vara ett rättligt orkester jag har till höra över kvart.
0: Hade det flöjt i munnen sen ett labbar, Aina?
3: Det här kommer ju så fyra man hejt för uppe i trutsar, ja. Ja, ja, så brötte man variera, så blir vi variantare av tonamma. Det här är jag fint, ja. Jo, jo, jo, jo. Som vi gör då, och då gör man på hyperösen som man är ser. Det är flöjterna som man gör i hålor och jag kan som flöjter så reglerar jag lägovet. Det här visste jag också gör det i östen. Det här vi sagt i att...
0: Var det här borste du ur östen? Mår du sälja?
3: Ur säljkoppen, ja. Eller säljen i säljbunden, ja. Nej.
0: Samma grej fra som är bötna att du ser är det flöjter. Det vill helst säga mera framkomna utländska flöjter. Och då gör du flöjre fingrehåll i ställtjen för att få flöjre tånar borste ur. Og i samme landet hevet jeg en latepipo, og jeg vil nevnt Fatno. Hun vil ikke skåre ur søljekoppen, men ur kvann. Fatno samiske navnet for kvann, og hentet latepipen hever 6 fingrehål. Etter ødelene døme hette et gammelt ljøvfør i samme landet, som hever ivelivet som løyga til bøttene. Og ilt er å si om latepipen i funnige møvelige øsene er eldre enn samal og jammaldrar hansere. Og i hvordan er det andre i følgen i øsne jeg har rønt seg ved at øke om tale av tøvnene til å late på hypnen ved at gjøre fingrehål. Og i neste sending som vi har sendt kommende mannakvöld, for jeg vet at høyre Esmar Olsen og gir at av husen av kalsøydene og bosidende i havn, grøyer fra om hetta og anna og i høyre vi hese føresk og ljøvførene er gjøre. Og nå høyre vi om at nordafrikanske blæpøypen vi hørte i begynnelsen av sendingene har åttet en jævnløyga norge av husen i 30-årene. Tan sendingen för annars att snickva sig om tonlogen tjata min fisto norrbyggvnån och bosätta sig här av klättenån.
4: Det var sendingen tonlager ui 13 ölter och det var Karin Sverigesson som leger sendingen till rattes. Sendingen var fyrst för att höra ui år 2000. Och så är det skrajen jokon ui kvöld. Vi får ta in till nu så gärna sända vid sundagslötena från i morgon. Och det här var Jönna för stötte morgon sen vi gör det sändningarna. Klockan 6 sända vi preludium från fyra barsten och sändning till Kara Solstein. Och klockan 7:30 i kvöld sända vi trea parst av framhållsövande som rådskott efter Marina Sydöbö Kjellnäs. Det är Björk Eslamake som läser. Klockan 7:30 i kväll är det sändningen Sanchez ur mina liv och hessa för är det Gunnar Nolse som ger sändningen. Han heter Niklas Hera Jakobsson som gäst. Och nu är klockan för en av 6.
5: Sentes då för jag är rätt av och vi är stickvande fotliga följtje ta mätten av natt vi är och gör.
6: I halde bara till så stort lite att vi kommer visa förska mätten i Islandet och bæg fyrir Úslandingun og öðrun útlendingun og æsum fyrir føringun í Úslandi.
5: Og í næstu viku fyrir okkur stund setu við føringar og eitt av størst og start-up og innovasjonstiltökun í Norrlandun.
7: Så är det en liten först fyrtöka med en sån och kvar här så är det inte nämnt att kvarva i mångtene. Så vi tyllde att ta för att göra mening att färra som en sån samla delegation.
5: Og Daniel Oppikir bjarga i Runavishinkon Anna Stige og i Ottabræsjnum mot K.O. i Utlagsvik.
8: Han får i nete! MSOI hever jauna til Daniel Oppikir til 2-2 og i ibetøyene! Hatta kan for å vise seg ved et avgjørende mål!
5: Men først til en av ratting og i samru vi Tormund Johannesson, skipsverksfrøying og i tøynt noen klokken 2 og i det ble sagt at fiskedia-skipanen ikke verger for sko fiskestånden er noe vel. Ratta skal at Tormund Johannesson leid ent og at en kvotaskipan er mer lønnande enn fiskedia-skipanen og at han ikke uttaler seg om hver skipan verger fiskestånden er bedre. 22. august fer utlendingar av folke av kvøvo her støva skal tekast til om Ísland skal teka samræðingarnar við ES om limaskap uppatir. Nú folke av kvøva narskast arbeiðir europeiska Russland og Íslandi, etla European Movement Iceland med vust fyrir at samføra folk om at sia ja til at teka samræðingarnar uppatir. Íslandska fiskivinnan er í stóra mun orsøkin til at folk er í móti at teka samræðingarnar við ES om limaskap uppatir. Ein grundgeving som ofta gonger atter er at om Ísland verur limur i ES, så kan det vera at skip ur Øron ES London fer a kunna fiska og i tøy ökje som uti er íslenskir sjekver. Men heson vísir Snærós Sindradóttir, stjóri i íslensku Europarøslene, atter.
9: That's a completely unnecessary worry they have. It's based on misconceptions and some lies that have been told for decades that, you know, Portuguese trawlers would come and fish all our fish. It doesn't work like that. We have a 200 sea mile radius around the country that no one has any tradition of hunting or fishing in except us, and therefore that remains protected.
5: Til åndsjen årsøker stora fyrir hæsson hatt det i grunde av miskyllingar og likner som fortaltar og i Aratutje. At sålarar ur Portugal koma hier og fiska atlan fyrstjen til åkken, det ikke sålarsta gongu fyrir seg. Vi hava et fyrstjemark som ut av 200 fjóringar og ta mestir at åndsjen annar hefur rætt at fiska her. Bæra vit og ta mestir reisne at han framhaldande bæra vera vit som fiska her, segir Snærós Sindradóttir. Jeg synes det er mer i Russlandet, og i Tuna gata 14 i Reykjavík var fullt hus i Jar, ta mentan han åt vær. Te av førsk og sendestående, borreit og vi førsk og mæte, drekka, tonleitje og list. Reykjavík er eisende Vinarbojur tja Torsjana kommune, og Elsa Berg, borgarstjåre, helt røve. Hanna og i hotne sendekvinna helder at det hever tøytning at jeg var følgje i Russlandet, ein smakk av førjon som hon malper seg.
10: Vi börjar vi en motor och här i chatten och i höllen och husen så här som sentet står han helt till. Här vi bjöa förska mat och tone like och förska list och jag är där så gallar i Hanara som ständer för den listaliga parten och att och så här var vi där i en konsert och i Hörsbo satt ni med från 4 till 6 här som vi alltid har varit tre först tonlegan.
11: Sendestovan tekur sjálv stíð til at bjóða føroyskum tónleikar rundt til Reykjavíkar að framføra á mentanar nóttina.
10: Rauna við að bjóða ein av nokk so breiða viftu. So í ár er ta Leon Hansen og Danja og Barstal. Og så kommer tungkost til sust å spille. Vi regner at også at det er så brett som gjørlet, og hittje eisen etter før jeg har vært nomineret til Årsens FMA.
11: Og til det ikke hever av hans av føringen, eisen tar imot som har føreskan opprona, men også kan til å bo i føringen. Eva Bjørsk Kristinsdøtter har føreskan mamma og islenskan pappa og er oppvaksen i Islandet.
6: I halde bara till så stort lite att vi kommer visa förska mentan i Island och bäver i utlandingen och öron utlandingen och ösen för föringen i Island och att släppa äta förska mat och dansa förska dans och sånt ja.
11: Och det här betydning av visa följer fram och hända hårt till det förska sända kvinnan i Island.
10: Det är att nu inte behöver att bjåa Islendingon, men eisen sjålvande føring, herpikvande føringon, og samstagsfellun av Imsusle. Vi tar eisne underkjente folk som her, og takk om vi samstagsfellar av Imsusle. Jeg bjóa taimon her, jeg få en smakk av føringon. Begge tjøkken å ete, vi tar eisne øl fra føringar bjór og oi. Jeg bjóa fram til som føringar her var bjóa.
12: Og god dag, men ikke nåt.
5: Okkara reporter Hansa Hansen vera vidjan og i sendestå for Jøyre Kjavik og Jarta, mentan han nått vær. Det er et størst tal som en gjerrarater i Grønland skal teka støv og til. Tallet er 208,7 millioner kroner, skriver Semitsiak. Det krever kjøp byggjefellan om Green Infrastructure Partners mot Greenland Airports Regional. Byggjefellet er heldre på at det kostet i fellet noen 208 millioner kroner at gjøre flåvødlen i Kakordok. Sanchingar og skyvleikar i oppgjøvinger tilfæren og gjør det at fellet er heldre på at han mistet 208 millioner kroner. KUI vera 8-2-0 til det var minni enn 20 minutter etter av vanlige leiktøyene og i 8-desno mot NSUI, men Runa Vorsingar fink og vent høttande tap noen til en jaunleik lengt inn i ivetøyene. Det var mivergen Daniel Oppekjer som skåra i sørsta male. Let dere lykke høyre.
13: Så kommer Balten atter inn fire, og så må han skal ha med det. Han får i nete! Han får i nete! NSUI hever jauna til Daniel Oppekjer til 2-2 og i ivetøyene. Hatta kan for å vise seg å være et avgjørende mål.
14: Ja, helt 100% sikkert, og nå gjør NSUI en til at det skulle bli på for lengre til SUI enn å få Balten inn. Der heve Oppekjer fremme, der heve skuttet fremme, og innlegget over høyre øyelig godt, og han hakster, og han plasserer han 8 møvler, kanskje marker til en megalfølt vitte, og nå finner NSUI en fetet rett, at det så olukksalige svarste ut. Står han parset av disse, men det kommer jeg tror jeg til. Og til etter dette kan høre, men Perløy på han, Karin Bengner, Tetsja Lidjøs, alt for lengt etter, lett av alt initiativet fra seg til NSUI, og Ørsted det være som regel akkurat så langt.
5: Vi tar då fra summan okkara Sona Merslestein og Jans Jakobsen vi merskjera. Det var KUI som leser 8-2-0 i distnån, Filip Brattbakk skjedde 1-0 male, eller male til 1-0, og Pott Kleskar økte til 2-0 og i 20-30 minutter. Peter Knudsen minket jo månen til 2-1, og 20 minutter var etter av andre leiktøyene, og Daniel Abbeker jaunet til 2-2, 20 minutter inn i ivetøyene. Leie og i KUI-håpnån var som vera man ringt, tak Simon Christian Olsen fick Ori Adna Fredriksberg stått efter tisten.
15: Nej, det är ju mycket inte att säga det. Alltså, det är lajna. Det är en distan som lade akkurat hånden och som vi tar i avgjöra. Men som bara säger det som det är så är det personliga misstök som koppar. Himmel inte sust och det är ju mörd ut egentligen.
16: Jag vet, Sean, du vet inte att det är någon och det ser ut till att tid här var öliga gott hemmerhållda sötna hållet. Tid kommer väl ut, tid skorar 2 mål och det var egentligen fullt tämmerallt. Det var bulten för det mesta och tog en gång. Kvart är det som händer tror jag från Trojefors och ut?
15: Nej, ja. Hvis vi tänker distans så alltid det är åtliga vattlen Trojefors som nåttar. Vi tar fullt kontroll, vi skapar chanser och det är bara en spårning runt tog. Och gå snäck för att bli vår. Och så kommer en länge bulten och så är det sin avkoncentration. Värden är här en myvärde för att klära vid 8 Trojo som är överdjävligt in i banan. Och ta vidare vid att en sojärn är stäster och uppa kontrollåpning härifrån. Och så är det att en av tajman som Peter, ja, han bombar han på nätet ett fantastiskt flott mål. Och så är så blir det en annan distor efter till att så för att ta spela en länge bulten. Och det som vi var öliga gåor till förra året vi att vinna tar nästa bulten så fett låtan för 16 mästare och så färra steg. Tar fettla till tar akkurat hälsa låtena och så blir det. Det skjedde bra skott helt, de halster her, de halster så større chanser, men et innlegg til oppbygger av straffeligheten, det har vi sett før.
16: Til gjør oss noen flere skiftinger, det er jo sånne grunn til menn er om over, her var nekvadister, men er det for nekva poeng en gang, skal det for nekva euro, eller hva er også om det?
15: Nej, hvis FCF alltså vill förska fotboll till väl så mot Arsenal hit in efter till morgon till. Men jag hade absolut inte på några mat man kan skilta taxens tyst och på möje tog jag att i alltid vi köra faktiskt köra då sånt och så man och tror vi från åter. Och så är det en personlig foiler som ger att ta kom in efter distin och till Owen säger stöv och distin kommer att spela mot Arsenal att det kommer att hitli minkar månen till 2-1 och jag tror ju för sig men så var man måste så touch något med blöva. Och ja, och vi spelar det snabbt väl.
5: Säger Otne Fredriksberg, vi är Simon Christian Olsen på ett distan i Klaxvik. Två är det distan av Eisner Vire i främsta landskapet i Chamonon och i Havn spalt i HP i Jaunleik mot Norsjö Vester 0-0 och vi markar i Strömnäs vann i Bestremer 2-0 mot AP. En distan är igång till Lötne, han blir spalt i Svengaskärre, här är stövan 0-0 mittlen blir 8-3 och skala nu hållleikers er. Tøkne, uiplåster og hone. Hetta konkurrater ta okkurst om 30 føringar i næste vike fære av Tech Barbecue som et av største start-up og innovasjonstiltøknån i Norrlondon.
11: I vikene vil tusentals av stånæren, uleggeren og fyrdøkken ur Norrlånden samle i Bella Center i Kjøpmannahavn til årlige Tech Barbecue-tiltak. Etter i år det flere førske fyrdøkker uten for å vise seg frem. Susanna Larsen, som ombord hosgåttet i Tonic-tøymen, grøy så løs for høysen tiltak.
7: Det det faktisk en av de største tech- og startup-tiltakene i Norrlånden. De vant oss over 20.000 lottakere, og det alt fra universiteten og ulegger, større fyrtøkere og folk og tech-omkvarnene fra Øtlenheimen faktisk.
11: Hette satt og fyr at Tonic Tøyme samskipper en felaksbas har første fyrtøkere standa lig om lig.
7: Du en lille første fyrtøkere, med en sånn og her, så den sinte nevnt av kvarva i mångtene, så vi tilte at det er for å gjøre mening at fjerde som en sånn samlet delegasjon.
11: Det en nekk vidkjende ved basen, og Susanna Larsen helter at det snedgjende basen, og vi vet ikke større enn AHU i midten vidkjende.
7: Og basen ser omgått lykke ut. Han har vært ordentlig lydtrykk hvert år. I år blir han mer mysker. Det er for å ut som alt er så mæla gråt, lya gråt opp etter. Øtl støkker opp, og øtl kommer lykke forvittnes hva det etter for nøkken. Og ta her du brått i uisen, og så det nemmere å forklare om følger, og om fyrtøkner, og om tonic. Tech Barbecue Tøyme, det her var fortalt om at akkurat baser den mest avmynda i baseren. Lykke Google ligger fremme for, men så det nok så skrek, ja.
11: Tech Barbecue vidkjent for å samle fyrtøkker, og gir slåbrådende i tøkkene og hvitlutje, og føringer har uisene nekk og avhåverst å vise frem.
7: Han tog er om de 30 folk som fester, ja. Og det nok så blant av håper som vi. Det noen større fyrtøker, og så det einstaklinger som vil ha inspirasjon, og så det startups. Og, ja, så det nok så blant av, og jeg som blant av det som det gjør, altså de fleste innen fyrtøkene, men det kanskje mer, jeg mener at vi som rører seg først skal vinne løven universiteten.
11: Hetta stóra tiltaki, við var heldu fyrstu fyrir 2013, ein góð möguleiki til førskun fyrirtøkun að fá góð samband og íblástur.
7: Sum er at dei stóru og meir etablerað fyrirtøkun, tær fer kanska fyrst eftir íblástur og vitan og blir søgja kvar rørur seg innan fyrir vitlutja og nutja takna og so finna okkur tekna brúka ta við tekna arbeiðin og er fyrirtøkur er til ta leita til kontum. Og som vi leder etter footing, og som vi kanskje samstartsfeller om et eller knyttet noen grunner nødt samfunn.
11: Det større AHV fra Norrlønnskund og alt som var ulegjeren, og det særlig førske søvann og samfunnet folk vil vite mer om.
7: Ja, det generelt så det ordentlig større AHV for førgen uten selv. Folk i øyne forvidden. De vil vite hva hender her, og hva for fyrtøkker gjør, og hva du har tykket særlig vel.
5: Så sier Susanna Larsen, som pastor av Tonic Tøymnon, Mellanbisp Poulsen, leie innsleie til rettes. Og så lest kommer vi til vevvannar, frukslåt til fruska vind av Østning 25-20 meter om sekunde, skutja vi solglåten og i røver torsk, tog at skifte ta med åkstelle. Og i morgen frukstod til fruskavind sunnan 5-20 meter om sekunde i prøver torst og småskotja. Hiten alt samtøkere tutsje til 15 sti. Vi tar i kvöld med landet Horst at sendes då av Førja og i Rettjavøk vær stikkvande fotle av Føltje ta mentene nått vær og gjør. Og i neste vike færre okkurs om 30 føringar av Tech Barbecue som et av største start-up og innovasjons tiltøknån og i Norrlondon. Og Daniel Oppekjer bjerga i Runavushinkon Anna Stig og i Ottabrætsjnån mot KUI og i Klagsvøk. Urslidig er at det framhaldande er tre stig mellom NSUI og KUI og i Ottenån, nå det er tjejtester etter å spille. Tekninger i kvöld Høgne Fagraberg og redaksjonen av Mannav og Mæland Bisp Poulsen og Jekvan Kjell Nålsø.
4: Anlåt. Sigrid Marie Dalsgård, født Dalsgård Petersen, vanlig nevnt Sigrid, atta ur Sjørvaje, bosittende i Havn, antaist i heimen noen fridja dagen 21. august, Tjejefors, Aragomål. Gjæraferien vil ur Havnar Kirstjå, mygge dagen 26. august, klokken 14. Tei og bedre minna sikkert kunne leda bæra noen ena penningagave og konta i bedre banka. Etla heiminnon vi vatla loi, konta i bedre banka. Johanna Elina Dorhus, vanlig nevnt Hannelina, atta ur Kjøtnevåg, bosittande i Vestmanna, antaes leiareien 22. august 93 ara gommol. Gjæraferren vil lust setne. Og gjæraferrer, Johan Larsen av Eie, bosittande av Tofton, fyrtelgrævar ur nebo månadein 24. august klokkan 14. Tei og vilja minnas Johan kunne lett ena penningagave og konta og bedre banka. Petra Sonja Eleonora Lava Sirdal fyll grevar ur Bethesda torsdagen 25. august klokkan 13. Jørgen Vinter Lutzen fyll grevar ur Havnarkirkju torsdagen 25. august klokkan 11. Tei og vilja minnas Jørgen vi blåmon etla kranse kunnu leta skótafelki Sigmunds Prestisson eina peningagavu konta og betri banka.
17: Eg trúgvi ikki at ta veri nokk go bitching sum spurt bursur ur bæra at leta marsna ein bestemma.
18: Næstu árinu skulu fleiri tusen bústæðir byggjast í Føroyum, men kussu skal ferðast fram, so leysa at og í bygdverir hevur ein avisa dikt.
17: Danmark eitt fint dømi at ta og í nekf ver bygd og í ein stutta periodu. Ta vel lydel tui til omhuxen.
18: Og i fyra sendingon færa fyra arkitektar er skiftet år om eit nu egnan bostad, firemyndarlig bostad er økje, og kvarger snavinga støynaner er da nekv skal bytja kjøtt.
17: Tui bytjing er uiløver haltrus, forsar, og anker parster er du er gos vi kip økje og sånne er oppa til langre, ja.
18: Arkitekteren Hesefer er Jakob Paule Johannesen.
17: Oha.
18: Møyri en teak i verhøtte, og i morgen klokkan 16.05.
17: Så skulle vi halte seg her 2,5, så vidar vi at man må kikka seg vel.
4: Og nå sender vi sundagsløtene fra i morgen, det er Jonna Fritz Støtte Morsensen og utgjørte sendingsnamn.

Hej, god morgon och välkommen till Badnutvarspö. I dag får vi att höra ett äventyr. Äventyr är Gullgasen som är äventyr i bøkene Øyna för Varta, bøkene vid 15 äventyrun som Jakob Jakobsen savnar i Sæman. Arnbjörn och Dalsker ändrar sig. Nu får Paul Danielsen att läsa för Jakob och Høgne Fakreberg hever just jomentna.

skitjande fjärrar komma undan. Han gråbar en mera och ser ta att det är en gas han hever funn. Han tar han upp, bostar molten av väl av henne och nu ser han att fjärrarna och henne är det ur skynande gudle. Han tackar för gavarna, packar ryggsäcken och säger att nu må han skunta sig hem till nu romagerast och myrt. Men jag kommer efter ett brännen och i morgon, säger han och fer. Ta att jag inte flera skorper vi och mera av suron öle, ropar han och han kvarver in mellan tröjen. Dagen efter kommer unge mävren efter, men inte efter brännen. Nej, nu törvar hon en hjälp, säger han till henne kommer ytla fyri av guldgasen han fick. Jag vet inte om hon är livande rå, säger unge mävren och hickrar till kättjuta. Klara du att dräcka en hejlan vunkjallar, ha? Spyr han så. Pöt i tjär, spyr en gamlan man om, svär en gamle. Vad är du flöktig upp i? Ta ju för igen i görskvöld vid guldgasen, säger hon inte med övren. Ta våra tankar med henne så flöktig att det viltaste myrken hon och fann inte ut ur skån. Så mötte jag en präst som visste med henne gött och som förde mig till ett herberge. Och här gör de av att gista, ta den nu, vad var det så sent? Värsteren för i herberge åtte själv och trutja döter, men han fortalte mig om borgarstjörarna i bojnen som var hin mest mikvande mävren och i landen hon. Borgarstjörn åtte bara ena döter som var så sera vöker, men som inte fäckst av flänna, samma kvar folk sött och ädla gjört. Borgarstjörn hej tog sig sig för att han som fick döterna flänna skulle släppa giftas vid henne och arva allt rydgedöm i hans. Jag lägger mig att sova i herbergen hon. Men, ta jeg vakna i tullja morgen etter, stå og alla trutja døtrunar tja vertunum oppi yfirmar og sá og heilt fjoltrutar ut. Men, så sa jeg at ein av gentunum hei gulgasnu i ærar i håndunne og at hinar hildu kvör i ærare. Jeg tok gulgasnu under armen og slapp mer av dyr, men ta vuxte se at gentunar hingu fastar og nøyds da renna at han opp. Fyrst til høggru og så til vinstru, alt etter gos i rommet vær. Vi var ikke kommet lengt. Nå møtta vi samme prester som har hjalp meg under skoven om kveld og fyr. Han skjelta i og helt luti om til jeg trutja gjetter rundt og at han har en unglinja sluika han hatt, og han bæt her skamma seg. Ta i tær låt og så måtte gjørdes han i øyne og fikk fædru i de attaste gjetterne og tog at hala, men ta med prester eisene fast og nøydes der rennet han også. Stått etter møtte vi Degne som helt av å løye prester rann at han har trimmet blæ og kun gjettene slugene hatt. Hver fer prester vi slugene skonte, døpte Degneren. Gleim ikke badna dobben, sa den jeg da. Og så togte Degneren seg fram og tog i armen av prester, men nu var eisene også fast mellom prester og Degne. Kommer nå man å stønne, så vi tvær utrørende menn som gjør det klart å legge fra landet. Prester røpte ader og beder i Guds navn å hjelpe dekkene og sære å slippe leiser. Men så tøyt og knapt utrørende menn med lom og prester og dekkene våre eisene tar fast i fylgen. Dette var et så markottelig fylgje at jeg brottelig fikk et husgått. Jeg rann. Vi ödlun hälanon nian av torget som är bänt under husen och jag borgarstjöran och ta i stackars döttrans sakon hon som inte kunde flänna ett nökron fick hon inte helt så långt men får att flänna så att taren är trillna tog visst och satt här hon omkant och säga näka så stort som ett ta i borgarstjöran sak för det vär som hej finns ju döttrarna flänna. Drå han lyfte sutt i land og sette som nødja treid. Jeg skulle enekrande få av døttrene til kono, skulle jeg først finne en mann som klarer jeg å drekke en heilan vunnkjallere. Hva heldte du? Og du jeg nå her. Jeg vet ikke om du rå. Endar unge mævren fra søknsvinn. Det skal jeg halte, heldte han skjedde til fyr. Ikke eitig å søve. Og til ikke hissen i oppgave til å finne.

Bjarni Restorff stjörna I Torsanar manskören, Solmeren Herra god du dyra namn och ära. Ur sommarbörsne färre vid du sångbog för Jan Föks. Det är sanker nummer 294, ganska inte en sanker som höskar till just till tygna dagen, men en verkar sanker till mot färget spelan. Christian Matras hivurist, Jekvan Vågstein hivurgjörst läge, till sejan sankar är som syntja, nu nemur notten vi smärrur.

0: arktiska permafrosten och eller näka som helst anna. Det var bara så tydligt att sucha hur som människor alltid huxar om sig själv först. Om vad det är du bruk för eller helt sig hava bruk för det. Och det var det som var så sorgligt. Att vara till var det bara att arbeta, tjejpa, få sig bötten och spela när man var lyckligare. Hina min görna satt en fjöld av badnaträlun och framlade alla vörerna. Men tala i ungen av olvaran äga oi. Ungen. Det var tydligt vi tås av om i fistan, Miriam och jag. Så var det som ödelvide om, men som ungen gärna gav vi. Inte värliga. Jag måtte borster från husen och tjocken. Väck från ödlån är som vanliga, vanliga, som inte var tillhållda ut. Fröja! Väck från hans rötterna, som ville krösta med en ätsar och bara blunda om så alla heimaren brann i grund. I smaran och huggde inte att rumme. Och han hade inte kvar det skulle färra. Jag är ångat och röpte till mamma munne för och var klöka av mig själv. Eina löt och sättne var jag vid köknen via lunderna. Jag är i min kaféerna, men var framvis lugga ill. Och jag är en rann här, totlande, som tar oj vad stå i omkring gomlån sanche. Så är vi pent och dejligt. Fyrir tog jag in en lusta av folk efter ödlån att döma efter kvås jag och jag är ljå av. Och i gomlån dövån tar jag verin var frialig. Henda ægen som jeg gikk fram vi var skiten. Det såste ikke ægene, men ægene skjeltes då at bøtten ikke måtte spille ui henne, til at hun var dolka. Korsene svom med dunnen er ui henne vi ser med det, enn så der hadde gjørst da jeg var smakjenta, og vi gjenge nyan her og blegget dem hold mye brei. Enn rente der høtte nyr av båten, så at atterparsten stod bant opp i loft, en sjån som pappa omkantig blev tröttare av att flänna att. Och undan att det kom när suttla och tar väl nöktar. Och självan de halta där fram vid tog. Donner då jag ju inte läsa kälte. Jag sett mig i en bank och lät Anna tottla in ju i hötten och namer. Onkestäne längt upp i en hamre började hon sin affär. Men ta hon kom oman i bojen, la hon fyra mesta under asfalten och totlade, till hon slapp undan ena löt och här i vialåndene. Jag luftade sin dolkaja kropp. Nej, jag sa. Men ena stå orsaken till att jag behöver gav henne gäter och helt av våra synd i henne, för att jag att jag inte orskade hur jag själv hejda bantar. Jag... Som en äkta homo sapiens fick självan till allt att handla om mig själva. Vad säger du då? Nej, jag är fruja, ha? Ett lä av asfaltet kunde ens väl li om man har mer. Ett tungt, kladdjot, stinkande lä av myskon tonkon. I restest. Ta jag i gynkjärna löte utan att vita kär det vara vi- Gjør det av at fra nian til Miriam mot deg. Jeg visste at hun heller ikke rettelig kunne ta seg ved mamma og søgne. Jeg fortalte henne alt. Vi så det i hver søgne hun enda av søgnene til henne, og jeg har gjerne kjenslig av at jeg var lente av henne i åk. Endelig. Bant her. Følte hvordan trøyt jeg var av at halde meg selv var oppe. Men nu var inte vi att svajma uppgivet i hela mera. Mina idéer som luftkipare var då färner. Så han till kvirran var ävlöst av en ström i åren. Miriam lustade i tålen, eller det är ganska så exakt. Hon lustade, bredde mig av vid spurningen, lustade så en av löt jag trätt och flänti harsht ta jag fortalte om alla de idiotiska röntorna till Amante och hur jag som ett öst här rönt att finna fri i det. Det var tragikomiskt, säger hon, och jag trodde väl att sådja det. Jag flänti och tarade om det hela, allt i egnom. Och Miriam kom i till min enda av sönsne att halta om mig. hava tann sama dagen som vi får under alla tja atlaner om hvordan vi skulle bjerga mannaattene undan seg sjolvar. Jeg misser loggbogen av gulv og bønnen i nystovene taknar. Fruja? Jeg må vise meg i horene. Ta skid i hodna sovne. Stefan, Håkin, vi bergen og måte meg, så at jeg ikke sutt i anledd jo jo noen. Han vendte seg ikke også. Jeg rettet det som hun ville ha vi ut. Jeg har fått der henter. Bamsen ligger om man har kottet noen, om man har fjerde gramofonene, og tar rei og øyre på for han er henka og svartja nye ord i heila. Ja, hette det. Du kan sitte deg fra deg her og spise på det, og vet du så kvært, fru, ja? Jeg gjør som han bier, og stande tomhent, og hitt i bra der. Hvor venter Stefan seg ikke? Så alt er at det må være best om du kan skal først at hukse om at slippe deg hjem etter. Ok? Ja, mamma din ikke være ferdig å sakne det ved hus. Men jeg lover i Miriam at det skulle... Ja, jeg vet ikke. Men jeg er alltid at det er best at Stefan og jeg bare får utvide som tilhørende. Gå, ekkoer, jeg hørte noen av meg. Jeg er fanen ikke noe gå. Miriam satt helt frialig og helt dumme til det ble et sinter og awkward. Så släppte hon och satt bara och bojade till det var liv via snusa och torska tarna borster. Petra? Jag smultest. Då tills jag grej henne från lattan. Nu ska du ha också med också annan, ha? Jag nickade. Tja, hon ville visa mig vara något helt särligt, säger hon. Och får efter färdhälterna. Hon tänkte sig ett klipp. Det var et TED-talk. Jeg heter Greta Thunberg, og jeg 16 år gammel. Jeg har ikke selv vant i hørst om henne, men jeg har omgant i ordentlig lyst etter hva det var hun sier. Om utladet skal stekke, så må vi stekke utladet noen. For meg det svart eller kvitt. Ikke grå øde og ta etter kjemme til å iveliva. Vi kunne ikke bjerga heimen ved å spille sambandsreglene, til reglene må brøytes. Alt må brøytes, og det må begynne ut det. Jeg måtte anta djupt, og jeg sa at Miriam sa det. Hun smultes spent til min. Jaha? Ja. Kanskje var det til at jentene og skudjene hadde takt lykke som jeg. Bara packa sig borster genom kvirron blätte upp i tonken och våna. Till hon inte orskar i mera. Till hon måtte täcka år. Och nu är hon finnit miljoner av följtse att motmäla som man visar. Att hon har tät fyllde vid vi kvart hon gjorde, kvart hon får och kvart hon bär fram sin boskap. Miriam och jag. Ute i gongene ligger loggbogen enn av gulvene. Jeg bortser med jordest nye og stapper henne i bukselunningene fremme innan fyrt trådgjene. Jeg sendt til hus og feir størst annet enn av akta. Kanskje kan jeg bare selv føre utlænere av settene, snudde meg inn og djevende bogene. Tåser vi henne. Men Miriam omgant i ensamhetl. Mamman för att vara sittande och hålla vakt i henne. För att säga för att hon är fri. Kanske sälja för mer. Jag såg vad Miriam hade skrivit om henne och i loggbogen. Ena för var det. Mamma sitter av bor. Hon är genom kvidon fyrkläge vid prickorna. Till arbetsgångar och i kvidare kyrst och klattningsjacka. Manglar bara slips. Gör så väl, säger hon. Prickarna är smajer och ljusare. Man tar blivat lockor som man tecknar en stryke i mitten där allar. Jeg vet jo ikke i hver jeg rævfylte, så mynten må være verande fjallt. Nei, nei, men da må jeg ikke negativiteten ute, sier hun, og skal ikke mer vatten å drikke. Rent vatten, bant ur kranen. Jeg lytter glaset opp, og hittet at mamma tjøkket om vattnet. Ta eneste hun kjemper fire, jeg så noen som her som her, mamma, regn om vattnet. Regnare luft. Jeg tyst bare godt. Hinner med en glase, boa prikkene nyretter. Og mamma rister vid høtten hon. Ja, men hun akar mot at her liv for at jeg var dolka atlan heimen, men her som kjenner jeg meg altså ikke atter ui. Vi tar alt ui rundt av hans etter, eisne foreldrene undan nokon. Vi tar ikke Osla nægge borster, og sjølvande veit vel at vi må ansa etter nåtturene. Ok, mamma. Veist du så kanskje eisne hvordan det som vi etter vil framleit, og hva det gjør vi grøyene og djårene og bøndene som øtver er dukt under pesticiden? Nei, sjølvande veit ikke hvert nykk og prikk om det, men akkurat må man etter, hæ? Og veist du hvordan klæene tjåkken vil ha gjort, og hva det gjør vi omkvarve? Nei, men akkurat mamma fra ui? Hun rister bare vi høtte noen tøy i brådgjene av. Det for besværlig at hoksa nær om? Det det? Hun tog mig så fratt som han sværer mer, og fær seg en smakk av kaffen. Jeg setter vattenglaset fra meg, og må lykke å overrekke henne ved enda noen spørning. Værst du så kanskje hva for ut i luften av hver for du setter bilen i gang? Jeg altså ikke store stykke i ulv, Miriam. Jeg smiles til mamma. Nei, kanskje hun reiheta. Josa reiheta. Det var teima skiltene fire av Miriam i Vestna. Det tog jeg ikke ville ha meg i noen av henne. Det tog at papen borstod hos meg. Og hva det han tåsa vi Stefan om? Hva krever han av honom? Skal jeg bare fære nå, utan å motmelde? Råknar han alt til som Miriam og jeg gjør til sammen for i åndsje? Ta jeg stande og lade meg ui skækvannar, sutt jeg at fratjen til Stefanie honger innanfor en regnjakka og knakarøyne ytst vi uthorene. Onner ermann et sinterskrøtt, og døkkar skainer i åman etter bergjennom. Men jeg vil at du alt rattest føltes det som et spil. Spennende og mivust og ratt. Vi var i øtlen fyra riddere, og i all endamålet vi åkere riddere for var at være i parstre vid taimon og vi ville bjerge øtlen heimen. Kunne nega være gale vi tog? Til nåttene vi får å sted, var nek vi vinter, og i myskrenen var det ikke lykke lett at suttje til storfinkene endamålet fyrer seg. Hva fuck var det vi var i gongt vi? Pax tjekk fremst, og svartje i atter og fram vid armen hon, så at det skvattla i og i malinga blitt noen. Jeg var av, vendte han seg halva vegna av, og fortalte jo akkurat som han av ankrere underligere årsøk myntest og kom i tankar om. Alt fra fakta om Al-Qaida til Saratos The Spirit of Vengeance. Vi er altså kvørste terrorister et lag for olukkanes når syste vær. Nei, ok. Men visste ditt av at det faktisk å trutja regler for borgere og lydene?
1: Nei, det visste vi ikke, Pax. Men jeg har en kjensle av at hun nok skal fortelle henne da. Stefan ringte i tøyen Jack. Jattenkjøtten var så lang at hun hekk i flere søgjøn kveilen om herene og noen, og nesten helt nyr av veien. Pax helt återne var frem. För att främja borgare och olydne må man nummer ett, häva till rött och grunderna, nummer två, göra det ut i rätta andan och nummer tre, leda till rött och följtjene främja det. Jag är alltid nervös, teskade Miriam till mun.
0: Han blir bara vi och vi och vi. Man kan enda vi at vera dømter og færre fangsel, men det et han pruseren som alle stårer og kolveltande røsler mot i alta. En av løte djinker vi til takt. Øtl fyra. Ring, ring, ring, etter ring, venom. Men nu leip jeg akkurat om. Jeg må begynne vi å greie fra hvordan Stefan kom opp i akkurat atlander. Ja, først han og så Pax. At jeg kvølte, da jeg var flytt nian til Miriam, stakk Stefan høtte inn om kamershoren av kjøene. Da måtte suttjast at jeg gråte, da han hukte omtrent i at meg. Nå, hva henter? Benko på! Miriam spalte irritera, men hun tog til omgang til at fjæla hvordan gåen var vi badjasun. Stefan benka jo på at han langt og åpne hårene og smultest. Hva vil du? Jeg vil sjølvande synne til kontan heier at leda til kon få av vidjan og hatt virda Stefan er prinse av til reia rytter alene. Hetta senaste säger han medan han svajpar i en sujan rejan fracka om sig. Miriam brast och dör. Hetta var första för hon sa plattje. Alla då är gengo jag som ni är? Ja, kvitt inte. Nu är det så inte Pax, Miriam. Jag följde mig låtelig att se det här så utgraden och hetta var det enaste jag kunde komma i tankar om att säga. Pax? Stefan sätter sig dovslig i sonsna till åkara, som om han är i goa tog och att lära vara sittande lunch. Han åt en hund. Jag rör inte att förklara, men skilt inte själv hur man välfärdena kallar drönsen ett hundarna. Kanske var det tog att hunden i hjärnan var borster och att drönkaren gick och röpte efter honom. Pax! Pax! Hver du? En klön rødde i skuminskene. Kvöld etter kvöld. Det var bare en fjøsotter svartkvitter tjejonder som han gikk og leide i etter, men det var en sånn at hver jeg forstod nekv og atje av noen. En sånn møveleggen fyrer at han alls ikke får å finne hånden etter virkelig av hvert stige. Pappa satt gjennom kvitton plast havastålet inne vid husavetjen under altanene og røkte. Ja, hver er frier å finne? Han smulte stå på meg. Visste du til, Fruja? Visste du at Pax mørker? Frier? Ja, pappa, jeg vet, men... Mamma spyr om du ikke kommer inn nå. Hver er frier å finne? Årene battla oss til munnen og nånen. Han er finnes for nekv. Jeg hørte det vel. Lykke så ofte som Patrick og Jack og røpte etter hunden og kjøser, lykke så ofte satt pappa her i havastålen og filosoferer om navnet av hunden. Møll meg og tydelige lister om alt som har vi frier gjøre. Fria godinna, fria kosser, fria sottmale, Pax romana, Pax americana, Pax juliana, pappa! Men de tar inte en blanda i navnet av mamma och på huset och tydliga motl. Si to vi mamma dina! Han blev härmaltare, men en grej ta och Iva ta och han sa hvordan klöcket blev av honom. Si vi mamma dina gåa, tog han helt värdeslig upp att det. Att pappa blir helt tjåter, okej? Okay? Jag nickade och får in att det. Men jag visste att han får att vara sittande. Längt att han och Pax var komna att roja att det. Och jag och Amanda var förna i sång sätande. Onke tog stångte mamma ut ordna. Ta måtte jeg halda for i øyrene, ty jeg orska ikke høyre en grad om å slippe inn i sitt egna hus. Juliana! Goa, Juliana! Goa, søta Juliana! Og i vinter karmen hon stod alla matroska dukkarna tja mer og glödde. Han köpte hon alltid en ny parstöj han får i land i Santa Petersburg. Här sylte han via någon farmarskipe. Arren han började att sitta och lunch i stålen och utanför. Arren, han miste chansen. Arren allt bröttest. Inju kvarjon trobeläga syntest allt tui en en trobeläga av era. Men ta var ikke pappi skulle ta som. Ta var hatt av kvöld til hemma Jamiria. Pax er en pinka little planet. Stefan er i googla navnet, men jeg sier at jeg er nærer ved, og Miriam var ferdig ny holdt via flatta mer. Hun eide faktisk 690 Pax, sier hun, utan å stekke her vid kjørene. Hun røtte, så at ta punti akkurat passa litt i harbotten hun. Hvordan heitast da visste du det? Stefan fikk ikke fjallt sånne omtrann av havering, men gulvet så etter henne. Filmet til munn og lät som om at han fikk en kniv i hjärsta. Bena høtje! Dodge rei ryttare! Blø ut to ovitande orma sekker! Og så la han livleser av gulvet noen. Miriam riste vid hötten och soffa i. Tar gjorde bara i gjölde på sjursa sjolven. Patrick och Rohan. Det var ganska tä som Miriam inte vid ta i hon helt att det lyktest. Men Stefan har ju omgant inte gärna ensam att lura röpt ett några om Pax. Och han har ju tuschel helt omgant och i av oerst blandat sig upp i mina sår och minne om hur sig allt platt jag vera hemma tjocken. Stefan var bara sorgleise Stefan, ljósherder og blaøgder. Jeg smultes til hans her. Tea var eisne eitt og igjen kutte seg fri a klara. A få fölka smulast. Mest av öllum systersyna. Mamma Miriam bjó eg mer a eta saman vittamon og eg kunde ikkje annen sia ja takk. Jeg har ikke hva ferdig til hus, og at være sittende inne i kameran og boja virker jeg oppfølget litt. Men det føltes under litt å sitte til bors sammen med dem natter. Det var så lenge siden senest, og i minst alle i 5 år. Jeg hukte i fra pappa henne, og jo, han leie seg om han henter og blunda jeg. Vi først platte det jeg synsja, og er en det åtto, men onke du blunda i papen og takka i fri maten. Tante egen takka i en eisne fire at jeg var kommende etta samme vittamo. Jeg blei vass inte kløkt og jeg nevnte meg vid navnet og hukte i over Miriam som smultes til moen. Så leis er han bare, sa jeg i egna brannet. Til så da synes hun første plåsson og jeg var kommende sida i over jeg og Miriam. Ta i hon blundaje eisne, og hoast bønnen tja pappa noen jo er jo underlige fremmand, så vær ta okkurst vid jo på røttene og olvarsamma tonale noen som erna løte åka i meg. Stefan satt under lin jo mer. Han lena seg i rum åt mer, ta i pappen ei sagt amen. Ja, her faltar da patriarkalska teokratie enn som du høyrer. Teska i han vid latsi i röttene. If ni säger. Ikke sitta här och luttast, Stefan. Och lät i jorda som frackan hon. Mamman röntja smulast. Gör så väl och fajt ikon. Pappa Miriam rattade mig fäte vid köte. Och i ägna brann hon hälte med suttjan och avväring.

0: Her finner vi amerikanska folkesangeren Jim Croce og sangen Time in a Bottle fra 1922, og en sanger som gjester okkara og i det, Niklas Eri Jakobsson, hever valgt og medalja, vekkert alt i torget siden. Niklas Eri, vi talte også i her som skulle vi si alderspåren og færa fra Time in a Bottle til det er Gerast Gammal. Men først til nægget tog som tog fast vi og i det, tog jeg somre og i 2021 tøkst til stidla stående mannskåre Garspar og i Sørveie. Og i mai måned hadde de konsert i Lutherkirchen og i Kjeppmannhavn sammen med sangbølgen og sanglekerne. Og heromfram så hadde de øyne rettelige forskere og var gjester av battle. For det?
1: Det er sånn å si at jeg var alt annet atle med, eller kanskje at jeg sørste til å gjøre når med et stående kjør. Og så møtte jeg først for en søringen som øyne gikk og høy som det samme. Og så kontaktet jeg vidt han fjøra, og så knapt jeg var vidt 8 nødvendige søringer, og vi blir att säga att det har blivit utvalt där jag tar fitt. Inte du tar synka så väl, men flera av dem synka väl, så det är fantastiskt. Och så har vi mötts kvällen höstkvöld från klockan 20 till 20. Här vi möttas och synka några synka, dricka en kopp av kaffe och flända synka och snacka om politik och annat. Och det är bättre, eller det stått lär vi att det är att vidare bättre att synka tillvarsler och annat. Så färre vi åtta landa ena som är det, jag hade vidare vidare. Trutja Ferner, så jeg begynte, var det i Edinburgh og Sunke, og det var stått litt, eisen, at vi var Åtterland og Sintja, og så var vi i Paris, og Sunke Gøten og nær, det var utrolig stått litt. Og så, det er så for i år, valgte vi det for Danmark, og det er så løs at jeg har kjennskap til en som heter Jørgen Torup, som synger sanger, ikke for kjøpet over. Han hever en kone som heter Kisa, og hun hever et kaur som heter sanglæskerne, og de hørte tutsjer i jubileet. Så hun ringte til min og den sier, kan du ikke bjøve kauren til å ta nye, så vi får ha feir etter at etter kaur og tutsjer, så kan de komme og synes som vi gjør. Og så skriver jeg til Lindy Andrews, og så sier jeg, forklarer henne til her, om hun er tøyma at undervist okken i tvær tøymer, og så lot ikke som vi gjør nå. Linda Andrew, hon sier, ikke problem, hatt det her, tætje, han må kappa. Så vi møttes i kyrkjøen, tror jeg, 4 timer fra måndan, og her så Linda Andrews var vidla vennjøkken, og det er helt vidt, det var fantastisk. Og så ble vi klappet av syskelen høyler, ta i sanglerskerne, som er i køtten 20 kvinner, og vi som 15 føringer, stand i førsk og veste, sammen med Linda Andrews, og sammen med sangeren Kjøpedoa. Og så synes jeg, vi var den første sangen, innan jeg kan her skrive, som heter Grønma 13. Og da man stender her, og kyrkjøen er fulle av feltet, og det røyses jo opp og klappa. Så kan man huske, hva er det som tøvnlager djever dere? Altså, du vet, jeg er virkelig om å skalske det, jeg skriver Grønman 13, jeg er 16 år gammel, men nå stender vi en fulle av kyrkjøen i Danmark, og vi er en stor om kåre, og sammen med Lindy Andrews, og sangeren Kjøbdoa. Og til et eller annet som fyr opp i en hakkri ånd, og til ikke tog, lette seg håndene hjertet på en løs, det er ikke tog et erige ord, men til et eller annet kraft som hender til man kaster hosgått og ideer og legger orske og energi og innega, så knappt det så spretter dere opp som du ikke var annet, sier jeg. Og man kan ikke fyr ut om hestig att täcka äpplar upp. Hvis man inte vill sett åker nyr och varje. Och anktun är följer jag kvar följer min löv är det att vi är yngre arn där man var skuttfotlig att det är det. Man kort sån läckning ro i att det var för en ekångstän. Ja? Och kanske vi gör inte alltid så gav eller äpplen inte var så gav. Men in i mittlen så blir man att de äldre dövna där hestig kom att åker kommer upp på andras. Akkurat.
0: Og hadde ditt en særlig en klaverspiller av i Øsne?
1: Ja, du. Og så har jeg i 2003 vært første før jeg fikk Peter Korsrud Geisling, Sjønarflaknen, opp til farger, og vi har samband siden da. Og til jeg bare så happy at sangeren ikke doa, og han best vimmen i Øsne. Så vi snakket sammen, og han en ofærdelig god klaverspiller. Faktisk han en god jazz klaverspiller. Så vi fikk han Øsne. Jag spelar vi, så det var ett fantastiskt forum att vi är kyrkning i Luthers kyrkning. Och jag tycker att färgklippna han så är hodliga gänga för att bo i Luthers kyrkning bara för att minna mig att det var en god löd.
0: Det är Ivas vid unga löd i ui, men nu färrar vi till Aarhus till nu är det knacks och sangaren Nöja blir gammal av LP-ne Mr. Swinging från 1900 och 1904. Hur just hända sangen?
1: Ja, jag kunde valt nekvann danska pop i forskning var Danmark en stor producent av supergåan pop och inte minst ur Aarhus. Alltså. Det som jag har sett sändigt en mirakel från Aarhus till en fantastisk sändning om gussen nekvann tånlager sprette ur Aarhus. Og ein høvsårsrykk til det knaks som finnes av studiet, som inkluderer i nekvar unger detaljige talenter ur Aarhus. Så knaks har haft en øyla større tøtning for dansk pop. Men atter det som er damevalg ved tøtning, det er det her tatt det ikke lydjust øren. Og knaks hei nekka halsæle, nekka rått, nekka skite, nekka oppossa. Og så hans nye sangaren som bare virker som at han virker som han hei alltid til en halsker ikke, men han virker bare som lukker glaver og så ja, han hever en personlighet og det er ganske til, han hever nekka hjärsta. Han hever nekka hjärsta. Og hans sangaren i elkjennes hans.
0: Ja, det var knaks av LP'en Mr. Shrinking fra Nutjefors. Og jeg blir gammel. Ja.

andla stjärna. Jag äger finna måta vilja detta. Detta skrutsch. Jag följer mig för ur min äckna kropp. Han är en öron steg. Jag är inte här som av honom. Han tycks det känns efter. Detta är han bara en helt annan person nu. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?